0: 琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
1: 5月25日名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市大中ネロメヤスシ様は5月21日午後6時56分78歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月25日月曜日昼12時から12時30分までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側、三霊北部紫雲閣3階弥生の間にて営まれます。喪主は奥様のネロメ元恵様です。ここに個人のご冥福を祈りし謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
0: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
2: この時間はソルマリンの提供でお送りいたします。

5月25日の月曜日、時刻は朝の9時4分回ったところです。皆さんおはようございます。 FM やんばるあけみおモーニングタイム、パーソナリティの私東克明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ、今朝はお天気は曇りですね。はい、なんか雨が降るのか降らないのかっていうような感じで、はい、そんな感じでなっておりますけども、さあ、週末はちょっと雨がねずっと降って、特にまあ一昨日なんてもう大雨中の大雨でびっくりしましたね。あんだけ降られたらちょっと怖って感じで、まあ線状降水帯ですかね、の方がこう発生して大変だったとね、もうたくさんの方が、ちょっと被害に遭われたかなと、可能性もあるんでね、なんとも言えないですよね。もうちょっと大変だったな。まあ昨日は少しまあマシにはなって、まあまあ雨はね止んでっていうところの中で、やっぱまだ梅雨は明けてなかったなと思ったもう大丈夫大丈夫かなと思いつつも、全然開けてませんでしたね。いやー、もうまだまだ、もうあと1週間ぐらいかな、はちょっと雨の降る時期というのが、はい、増えていきそうでございます。さあ、今朝も皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbal.co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail アットマーク fmyanbaru.co.jp です。ファックスは 098054-1475、 098054-1475 までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからのメッセージをお送りいただけます。さらに FM やんばるでは電波の他にツイキャス映像配信もやってます。こちらもぜひご覧になっていただきまして、合わせてメッセージをお願いしますね。ということで、この後どうぞ朝の時間お付き合いください。曲いきましょう。

では毎週この月曜日は昭和のヒット曲をお届けしてます。今日は1975年1曲目、ハイファイセット卒業写真。

届けしております。明美思いタイム。さあメッセージいただいてました。まーちゃん、はいどうもおはようございます。今日の大阪はいい天気です。最高気温30度。あら、もう完全に沖縄より暑いですね。沖縄大雨だったんですね。ニュースでも沖縄の線状降水帯の話が出てました。南部の方だけかと思いきや名護も影響を受けたんですね。まあ、名護はまあやっぱもちろん相当ね降ってましたし、で泣き陣の方ではちょっと道路がね封鎖されたりとかっていうところが箇所あってね、そこはねちょっと大変だったみたいですけども、まあ、その他ね皆さん大丈夫ですかねっていうところ

0: は
1: 香川県でスタレビの野外ライブがありました。雨予報だったから雨対策バッチリで行ったのに、雨も降らずに時折晴れ間、はい、ものすごくいいお天気になりました。ライブめっちゃ楽しかったです、といいですね。野外ライブかいいな、楽しいな。そうそういう、ま、あライブまで行けた、行けてないな最近、全然特に野外ライブなんかまあ行かないですね。ちょっと考えないな、行けるように。さあでは、今朝の朝刊ズームイン。さあこのコーナーは沖縄タイムスの朝刊より私が気になったニュースをよりどりで皆様にご紹介するというコーナーです。さあでこちらですね、一面に出てました。本島大雨、道崩落や浸水。23日夕方から夜にかけて発生した大雨で、沖縄本島地方では24日までに各地で土砂崩れや道路陥没、倒木、建物への浸水などが確認された。北谷町吉原の白木川沿いの町道は一部が決壊してガードレールなどが河川側に崩れ落ち、通行が規制されている。雨は24日も降り続き、久米島町ジャナ道では同日午前4時40分までの24時間の雨量が206ミリ、沖縄市小屋では同6時20分まで 172.5 ミリを観測。沖縄気象台は雨で地盤が緩んでいるため土砂災害に警戒するよう注意を促している。24日も国頭村で大雨警報が一時発令された。床上床下浸水は本島中部や久米島では11件、土砂崩れは久米島町の町道ぎま29号と北赤城村の岸場の住居裏手で計2件発生した。久米島の町道は通行止めとなった。北赤城村と西原町では道路の陥没が確認された。糸満市前里では24日午前0時半ごろ工事現場の足場が崩れているとの情報が警察に寄せられた。同日朝には業者が修復作業をしたという。白木川沿いの町道が崩れた北谷町吉原に一人で暮らす90代女性は23日夜の大雨で自宅玄関まで浸水し靴が浮いていたという。一時は停電もあり避難しようにも道が冠水して逃げられなかった。生きるか死ぬかの怖い思いをしたと話す。河川は県の中部土木事務所の管轄、町によると道路復旧の見通しは立っていない。現場を訪れた中松副町長は、県は河川の幅を広げる工事を進めているが今回も住民生活や町道に影響が出ている、改修工事を優先的に取り組んでもらいたいと語った。25日午後6時までに予想される24時間の降水量は多いところでは本島中南部50ミリ、本島北部80ミリ、久米島50ミリとなっていると。というかなりのね、あの被害が出ているわけですが、先ほどちょっとお話しした泣き陣の方のねものもこちらありますね。泣き陣で倒木、道塞ぐ、根こそぎ倒れ込んだ大木や枝葉が行く手を阻む。23日の雨による倒木で道路が塞がれ、ホテルの宿泊客や従業員が一時孤立した泣き陣村中曽根。役場職員や建設事業者らが24日午前7時半から重機などを使って土砂や倒木の撤去作業を始め、正午までに通行止めを解除した。倒木があったのは泣き陣自動車学校近くの市道、他の地域に

つながる唯一の道路のため緊急で撤去作業が進められた。23日夕からホテルの宿泊客や従業員ら8人が取り残された状態になっていた。怪我人はいない。現場では道路の壁面に生えていた高さ8から9メートルの木が倒れた。大量の枝葉や土砂も散乱し、5メートル幅の道路を約10メートルにわたって塞いだ。作業員らは重機やチェーンソーで木を細かく切断して運び出し、作業を開始から約2時間後には車が通れるまでに復旧した。電話線は木に引っかかった状態で垂れ下がり、通話できない状態に。近くの事業所に勤める職員は、電気はついているが電話がつながらない状態だった。水道管の漏水も心配していると不安そうに話した。現場に駆けつけたホテル従業員の50代の男性は、宿泊者に状況を説明し食事を提供した。体調不良者や怪我人がいなくてほっとしたと話した。沖縄本島北部では24日も国頭村で大雨警報が一時発令。大雨や土砂災害への警戒に伴い、村内全域を対象に警戒レベル3の高齢者等避難を発令し、高齢者や体に不自由な人など要配慮者に避難を始めるよう呼びかけていた。はい、泣き人のこの倒木大変でしたね。いや、迅速な動きで解消されてよかったですね。高さ8から9メートルの木が倒れるって怖いよ。とんでもない高さから落ちてきてるもん、それ、普通に怖いやつですよね。でもこの5メートル幅の道路を10メートル、もう一個一個これ削って削って削ってって、いやー、ご苦労様です。いや、面白いね。でも電気はついてるけど電話が繋がらない、電話線だけがっていうこと。まあまあ、この宿泊客の方々にね、まあ、次の日の朝はね、帰る人とかいたら大変だったでしょうけども、まあね、ホテル側の方々そこもなんとか、うまくやり取りされてっていうことなのかな。いや、こんだけの状況になっちゃったらもういいですよ。はい、まあまあ、いろんなところで影響が出ているというところでございます。以上、今朝の朝刊ズームインでした。

0: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
1: 相続した田舎の土地どうしよう。
2: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
1: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
3: 土地の借用書なくしちゃったな。
0: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
4: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
5: 皆さんの周りに無駄毛、ヒゲを剃っている方はいませんか？私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシンビクトリアで、あなたのデリケートなお悩みを解決します。6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182、 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。脱毛で新しい自分に出会いませんか？
6: ナイスショット。
7: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備でのびのび打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
8: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
9: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死にきれいに見れるってよ。早く来いよ。
10: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
0: 明美をモーニングタイム、

0: あ、コズさん、はい、どうもおはようございます。そして
1: まー、あ、ちゃん、
0: ちょっと遅くなったけど、小倉先生の番組にかっちゃんゲスト出演した時のツイキャスアーカイブ見ました。ありがとうございます。はい、楽しくねお話しさせていただきましたよ。

0: ちら。
1: 耳ではラジオ、目ではウェブ、やんばる経済新聞。

耳ではラジオ、目ではウェブ、やんばる経済新聞。このコーナーはウェブで掲載しておりますやんばる経済新聞の記事をラジオでもご紹介するというコーナーです。さては、いきましょう。まずこちら、名護アグリパークで夏季イベント、レジャープール250坪に大小プール。夏恒例イベントレジャープールが現在名護アグリパークで開催されている。昨年に次ぎ2年目となる同イベント、昨年は7から9月に開催したが好評を受け、今年は4月25から8月31日に期間を拡大して行い、運営は丸湯建設。屋内と屋外に分けてプールを設置し、屋外エリアは広さ約145坪で、敷地内広場に直径20メートルのスライダー付き大型プールを目玉に設ける。屋内エリアは広さ約110坪、イベントスペースを活用し7メートル四方のプールを中心に種類や深さの異なる6種類のプールを備える。定員は屋内30名、屋外50名。園長の横浜健一郎さんによると、多い日には1日70人が来場しているという。昨年夏の土日には1日200人ほどの利用があったといい、今年も夏に向けレジャースポットとして地元の親子連れ利用を見込む。横山さんは、本島北部には地元の子どもたちが気軽に遊べるプール施設が少ない、空きスペースの活用を地域貢献につなげたい、当初は週末のみの営業を予定していたが、利用者の反響を受け平日営業も行うことにした、北部の子どもたちに遊べる場を提供したいと話す。今年も夏に向けて盛り上がることを期待している。夏のメインイベントとして毎年続けていきたいとも。営業時間は9時から17時、料金は1時間から1000円、1日だと2000円ということです。はい、今年もですね、こちら開催されます名護アグリパークレジャープール、もう大人気ですよ ね。あのアグリパークの施設内にできるということで、いやこのスライダーとかさ、こんなのも楽しいに決まってますよね。いいですね、まあ、こういうあのね、広い施設敷地をこう使ってこういう感じでこう、ね、みんなで遊んでプールができて、やっぱなかなかないもんな、名護でも。

でも最近もうね、ほんともういろいろちょこちょこっとしか見ないから、これが名護で北部でこうできるっていうことが、まあ、ほんと子供たちが遊べるね時間になるし、1日2000円はいいですよねありがたいよね、多分親御さんからしてもそれぐらいでこうやってくれたらね、うん、はい、またぜひ皆さん行ってみてください。

さ、いきましょう。こちら耳でラジオ、ミドウェブヤンバル経済新聞でした。

0: お知らせ。
1: 道の駅巨大ヤンバル物産センターからのお知らせです。道の駅巨大は年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中です。当日でも購入できるヤンバル地域のテーマパークの格安チケット販売中。パーラーではポーク卵をはじめ、マンゴーソフト、マンゴーかき氷、沖縄ぜんざい、新生たっちゃん寿司の巻き寿司も販売してます。その他は毎日8時半から10時まで朝市も開催。毎日お得なものがあります。農産物をはじめ加工品など、来店してからのお楽しみ、農産物売り場でお待ちしております。以上、道の駅巨大からのお知らせでした。

お届けしてまいりました、あけみようモーニングタイム、お別れの時間です。さあでは、この後名護市内は曇り、後雨、降水確率 90%、 最低気温25度、最高気温が28度です。今日は雨が降り強く降ることがあります。傘をお持ちください。昼間暑さを感じて汗ばむことありそうです。明日26日火曜日は雨のち曇り、降水確率 80%、 最低気温25度、最高気温が30度です。雨がですね、29日頃までちょっとやっぱ降り続きそうですね。なかなか止むことはなさそうです。さあということでお別れですね。私東克明、また、この後お昼12時からのあじまステーション登場しますので、ね、よろしくお願いします。

0: この時間はソルマリンの提供でお送りいたしました。
1: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式、禁告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告はタイムス、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661まで。
2: 5月25日名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市大中ネロメヤスシ様は5月21日午後6時56分78歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月25日月曜日昼12時から12時30分までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側三霊北部市運閣3階弥生の間にて営まれます。喪主は奥様のネロメ元恵様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の沖縄タイムスをご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
1: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式、禁告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告はタイムス、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661まで。
3: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
4: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
5: レンタカーって高いしな。
6: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
3: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
7: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
8: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
7: 本当に？うちも連れて行こうかな。
8: 送迎バスもあるし助かってるよ。
1: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやランプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。
2: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話 0980-43-0024 まで。
3: 5月25日名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市大中ネロメヤスシ様は5月21日午後6時56分78歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月25日月曜日昼12時から12時30分までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側、三霊北部市運閣3階弥生の間にて営まれます。喪主は奥様のネロメ元江様です。ここに個人のご冥福を祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
2: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話 0980-43-0024 まで。

0: お久しぶりでございます。たまに録画させていただいております。今日はですね、いつもよりおかみちょっとお上品に行こうかと思わせていただいております。錦屋名物おかみの万歳。今日はね、いつものよしかちゃんとかじゃなくて、今日はかわいいかわいい、はい、噂の私の命でございます。かわいいかわいい、いくたくん、いくんです。はい、ご無礼いたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、声変わりしました。
1: はい、
0: はい、あとね、もうかわいいかわいい、泣き人の星かな、運転真中ちゃんでございます。ご無礼いたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、かわいいお二人と放送させていただいて、いつもですね、錦屋のクールクールクールクールクールクール白湯寿司ウニ丼とか、そういうお歌をさせていただいてるんです。今日は泣き人中学校から、かわいいかわいい二人がもう遊びに来てくれたしね、もうなんかもう空気自体が爽やかな風が飛んでおります。はい、ちょっとだけ、もう全く緊張したことがないんですけども、息子も

0: とんど緊張したこと、今日私緊張してます。はい、あのおかみ、はい、かわいいかわいいくん登場しております。ももなかちゃんね、よく遊びに来てくれました。ありがとうございます。もう本当嬉しいです。ありがとうございます。ね、基人中ね、生田くん5年生の時に転校したんだよね。
1: はい、
0: はい、もう親のね、親がの氷島で、これが一番言いたかったの、氷島で錦屋をさせていただいて、錦屋でございます、させていただいておりまして、ウニ丼海鮮丼させていただいて、それでちょっとね引っ越しすることになってよかった、うん、そこで真中ちゃん、5年生から同じクラスだったような気がするんだけど、
1: はい、ね、
0: 一緒ですよね。
1: ずっと、は
2: い、離れちゃいました、離れちゃいましたね。
0: あ、ずっと一緒だったのね、
1: はい、
0: そういうのあるのよね、幼馴染というか一番いい感じだと思います。なんかね、私から見たら、うちの娘はいるんですけど、まあ、娘よく登場させていただいておりますけど、はい、アマウサルミちゃん、はい
1: はい、
0: ルミちゃんお姉さんね、はい、いて、結構活発で、いくんもいつもお姉ちゃんに教育されておりますけれども、はいはい、もう絶対的なお姉ちゃんでございました。はい、いろいろ頑張らせていただいているルミちゃんも、まあ、今年もド派手にやっております。デビューとか慶応も頑張っておりますね、いろいろね、はい、いろんなことしてますけど、なんかね、娘と同じように結構ね活発でね、なんかね、なんか私も本当に5年生6年生の時に真中ちゃんっていう名前を知る前から真中ちゃんはなぜか知ってたの。なんでだろうね、なんかね見ちゃうの、なんかそういうのはね私はあって、で一君が真中ちゃんと仲良くお話しさせていただいてるた時にすぐ当たりましたね、 あなたってね、分かったっていうのを、おかみは自分の何て言うのか、それを自分 の手柄として一番言いたいかなと思うんですけど、もうね、なんせあれなんです、結構いろんなことをねしてる感じ、今日もなんか私も結構負けず嫌いでいろんなことをさせていただいて、今は一番何に負けないかって言ったら老いる年齢に負けないように一生懸命頑張っておりますけれども、パックなりな、今ね、なんか真中ちゃんが頑張ってることになんかちょっと私も気づいちゃって、なんかね輝いてる感じ、ね、キラキラしてる、キラキラはね目標でキラキラキラキラキラキラキラしてる感じなので、なんか今ねキラキラしてるから何かしてるのかなと思ってます。で、私調べたんです、私切な曲げてる、私調べちゃったんです。はい、なんか真中ちゃんはエイサーをね、なんか頑張ってるかなって、もう頑張ってるというのがこうありきたりな言い方だけど、なんか私から見たらエイサーなんかこう泣き人で、私大阪で育ったんです。で、話飛びますよ、ね、はい、この年齢だったら飛ぶのよ、飛ぶのはちょっとあなたたちみたいな若い、ちょっと頭脳じゃないので分かってね、はい、もうそのうち分かるから、はい、30年経ったら、はい、年バレるから言ったらダメか、はい、もう生田君です、はい、年バレないように生きております、よろしくお願いいたしますって。それでエイサーをね、なんかこう楽しくしてるなって思って、で沖縄に来た時にみんなエイサーっていうのを頑張ってるように見えたの、運動会でも。で、娘も中学校1年生の時にエイサーがみんな覚えてるけど、小学校6年まで彼女は大阪だったので、もうエイサーがみんなが上手でびっくりしたと、だから覚えてやろうって、あなたと同じですごい結構何でも頑張る子だから、あなかちゃんの人は一生懸命覚えてたんだけど、珍しくルミが頑張って家で練習してました、肩を覚えてたんだけど、でやっぱりその、エイサーを真中ちゃんはどんな感じで、やっぱり小さい頃からなんか興味があったのか、はい、それとも当たり前に自然にこう文化として学んだのかななんて、まず、はい、おかみはその大阪だったので知りたいなって思うから教えていただきたいと思います。
2: は
0: い、
2: 私はもうあざのお祭りだったり村のお祭りでエイサーがあるっていうのは当たり前で、でもやっぱりエイサーの音だったりはすっごい心がドキドキするんですよ。
0: ドキドキってテンション上がる、
2: うわーってなって、
0: ああ
2: もうなんか後ろで見るんじゃなくて前まで行って近くで見たいみたいな、
0: あ、小さい頃から、
2: はい、でも獅子舞は怖くて逃げました。ダッシュで逃げてたって言ってました、ね、言い方か
0: わいい、あ、本当、はい、音を私もこの間2人バドミントンも頑張ってるよね、
1: はい、
0: 送って帰り送ってから 2,3 時間時間潰すときに、なんかエイサーをたまたまやってる学校とかあったりしたら、あれドキドキするよね。私小さい頃から大好きだった。

0: はい、
1: あそんないいね。どうですか生田君はどうですか。 あなたは、幼稚園の年少さんまでは大阪だったから、はい、まあ、一番うちの家では唯一、はい、うちなんちゅうかなって思うんだけども、はい、大阪弁ももうすっかり忘れちゃってうちなんちゅうになっておりますけども、エイサーどうですか。エイサーの魅力知りたい。やっぱり
2: 沖縄の伝統芸で、うん、自分難しくてなんかあんまうまくできないけど、はい、なんか真中はなんかとても頑張ってて、
1: うんね、
2: 本気強いし、うん、なんか素晴らしいなって
1: 思う。あらうちの生田君がこんなにしっかり喋っているのが私嬉しいです。はい、やっぱあれです、一番下の子なんでなんか大丈夫かなと思ったけど大丈夫だってみたいです。よかったです。あそっか。あじゃあ真中ちゃんは、はい、もうエイサーの魅力をたっぷり言えると思うんだけど、なんか緊張もしてるかなと思うけど、でも堂々としてる素敵、かわいい笑顔もね、エイサーの魅力をもう聞かせていただきたい。一つだけ言っていい、私は本当に沖縄の血筋なのに申し訳ないことに私は本当に 75% 高麗人です。だから本当にほとんどでも大阪でずっと育ったのでエイサーを踊ったこともなければ、ただ見に行くのはプロです。
0: はい、
1: もう大好き、子供2人いるのでずっと見に行ってますので、はい、もう8歳離れてるから両方可愛いので見に行ってます。まあ、確かに私はあれは今は覚えれません、難しくて、はい、でもエイサーの魅力を教えていただきたいなと、真中ちゃんに。運転真中ちゃん可愛いよ、八重歯があって可愛いです。はい、よろしくお願いします。
0: 私が思うエイサーの魅力は、はい、そのさっきも言った音もそうなんですけど、はい、踊ってる人たちみんなかっこよくて、なんか姿勢っていうんですかね、
1: うんうん、
0: 声もすっごい大きく出して、
1: 足もかっこいいね、
0: はい、
1: ボンって なんていうか、ごめんね、ミーハー的な言い方、足の上げ方も私難しく見えます。なんかあるのかな、やっぱり上手下手とか頑張ってる頑張ってないとか、はい、あるのかな、どうなんでしょうか。
0: 私もあんまり体幹がいい方ではないので、
1: うん、体幹っていうレベルまであ
0: るんだ体幹がいい方ではないので、足上げるときによろめいちゃったりすることもあるんですけど、
1: 年々体幹ゼロです。あゼロまで来ると開き直って振りができるのであそうなんだ。
0: 体幹いい方はやっぱ足めっちゃ上げるし、
1: でも2人ともバドミントンも、バドミントンも泣き人中で頑張ってるんです、この2人ね、はい、もうすごい楽しそうね、まあ、話あちらかちら飛んでおりますけどあちらかちら、もう年齢的にちょっと許してくださいね。でもバドミントンもやっぱ体幹あるように見えるんだけど、どうですか。
2: 体幹はやっぱつけたけど全然ない、うん、エイサーやってて分かるけど
1: エイサーとじゃあきっとバドミントンもつながるじゃないけど、こうつなげちゃう、体幹ということでつなげちゃったりしたら2人とも相乗効果はありますか。
2: ある。
1: 練習してこの子たちゆるれんとかやるんですもうすごい頑張って、親としては正直言ってしんどいところはあるんですけど、もう正直言っていいですかっていうところもあるんですけど、でもね頑張ってる姿見てるとね、もう本当に真中ちゃんのお母さんにしてもお母さんもすごい頑張っていらっしゃるしね、すごい私 もうお母様に任せてるんだけど、いろんなこと本当になんかね応援した回はあるね、頑張ってるね。でも足の上げ方はバドミントンのスマッシュってかっこいいのとちょっとつながるところはあれ、どうですか。
2: つながってるし、やっぱ体力は大事だから、
1: 朝大事、
0: 体力大事です、
1: うん、どう真中ちゃん、
0: バドでも使う手首のスナップ、うん、これとかも、うん、エイサーの叩くときにも使えるので、
1: あかもしれない、
0: 共通点
1: があるんだ、あ素敵、わかる、そこだけわかりますあの太鼓、そこだけは、あと格好もとてもかっこいいし、女の子もかわいい、男子と女子の違いよかったら教えていただけますか。これはねツイキャスとか、はい、ラジオは世界中で聞けるので、はい、本当に東京のパニックモンスターのルミさんにも、はい、そう結構聞いていただけると思うので、はい、
0: 私の入ってるイマジン太鼓
1: イマジン太鼓さんね、
0: はい、衣装の違いは、
1: はい、
0: 女子がピンク、
1: 女子がピンク、
0: ハチマキなんですね、
1: ハチマキあれかわいいよね、
0: はい、頭がハチマキで、はい、男子は青の衣装で、はい、頭になんて言うんだろう、小坂みたいな、小坂みたいな、
1: あれかわいいよね、あれかっこいいです、
0: あれすごいかっこいいです。
1: あれは付け方は簡単なんですか。
0: いや結構
1: 難しい、結構難しい、くるなんかこうなんやったことないのだけど、なんかこうやってこうやってこうやってこうやってなんかいろいろ手は使って

0: なんかすぐくくれないでしょ
1: 後ろからやって、
0: うん、そうなんだよ、
1: って回して
0: くれみたいな、そういうのあるんだよね。でここかっこいいくなんかなってるよねここが、
1: はい、
0: 今ね資料をね見させていただいてるんですけども、なんせまなかちゃんどこに行ってもなぜか目立ちますね。はい、私もあまりにも資料が楽しいので、あのマイク話しそうになってるのをご無理。わあこれね素敵、あすごいね。でこのあのやっぱり私が見るといろんなことにおいて、あの私もね末っ子の息子かわいいからも何音楽大会じゃないよ、もう何だったっけこの間あのまなかちゃんがピアノ弾いて何だったっけ
2: 合唱コンクール
0: とか見に行かせていただいて、もう本当になんかね緊張してるんだろうけど、緊張してるように見えなかったまなかちゃん、でも絶対してるっていうのは
1: めっちゃ緊張しました
0: 。そうなのよね。だからあの私もあの全く緊張してるように見えないと思います。あの してると言われたこともないし誰もしてるとこの世の人は思ってないんだけど、今日してます。生まれて初めて FM やんばるで、あの生まれて初めてっていうか初めて緊張しました。もう息子と出るとなると緊張しますね。はい、じゃあ可愛いまなかちゃん、じゃその泣き陣でエイサーをして、なんか夢というか あなた自身やっぱり泣き陣を良くしたいというか、なんかいろいろやっていくのかなって勝手に今ベラベラ喋ってますけど、私が言いたいのはなんかいろいろどっか行ってなんか頑張るかなっていうのを回して遠回しに言ってるんだけど、ちょっと情報を得ていて、なんか情報を得ているんです、はい、もうね回りくどい言い方やめた方がいい。私ね沖縄の父だけど大阪で育ったんだった。なんかかっこいいことを私から見たら、まなかちゃんからしたらなんかかっこいいことをやってくれそうな感じのオーラありますので、ちょっとなんかこれからやることを教えて、こ何かどっかで講演するんだよね。
1: はい、
0: はい、さっき下回りはなかったです、はい、ご無礼いたします。
1: はい、イマジン太鼓っていう泣き人村のエイサー団体で、
0: はいはい、
1: 今年の7月にアメリカの建国250周年の記念パレードが開催されるんですけど、250
0: 年だってすごい、
1: それに、出演が決定していて、7月にアメリカに行くことになりました。
0: そんなん言いたいです、うん、そんなん言いたいです、言いたい
2: ねかっこいい。
0: で行くところはどこですか。さっきね聞いたんだけど舌が回らなくて覚えれなかったので、まなかちゃんにおかみに教えてください。はい、お願いします。
1: パレードが7月3日にフィラデルフィアっていう場所で、
0: はい、フィラデルフィアです。チーズ違うクリームチーズもうそれしかわからないです。わかんない あるのよ、
1: ね、次の日の7月4日にワシントン DC で、
0: 首都ですね、
1: 首都でパレードを行います。
0: ワシントンいい ね遊びに行こうとかってニューヨークとかいろんなこと話するけど、ね、このフィラデルフィアと旅行でねアメリカ行きたいねとかいろいろ言って話するけど、フィラデルフィアと、ね、今言えたね私ワシントン、はい、なかなかこういいかセレブってる、素敵、大好きですセレブ。いやこのいやでこちらで皆さんにアメリカの方にエイサーの魅力をお届けしますか。
1: したいです。
0: いやー素敵、はい、やっぱねやっぱ日本の中でも沖縄は私もの本土の内地の人間ではなかったけど、内地の人間として大阪にいたとして、大阪でずっと学校も出て就職も出てやってきたんだけど、やっぱりこう泣き人、私も沖縄の心は忘れないで育てられます。で私のおばあちゃんはまた大阪で沖縄物産してたので、もうサーターアンダーギー上げてる横で洋服を売ってるから、サーターアンダーギーで油映ってるんだけどって思うようなお店のところで私も育ちまして、でもやはり泣き人の私はずっと大阪でも沖縄人と思っていました。だから魅力をそうやって沖縄の広げてくれるのはこちらも感謝してありがとうございます。もう嬉しい ね本当に。じゃあ沖縄の魅力な、エイサーのもっと魅力をもうちょっとだけ教えてもらえるかなと思うんだけど、お洋服とかくくり方も素敵だけど何かありますか。
1: エイサーの魅力、
0: あなたに魅力がいっぱいあるあなたの魅力でもいいんだけども、
1: エイサーをやってる、はい、指導者の方々だったり、はい、先輩の人たちがすごいいっぱいいるんですけど、
0: はい、
1: 皆さんなんだろう、日頃から礼儀がいいよくて、でその考え方じゃないけど、
0: はい、
1: なんだろう、人間

0: てっていうか、うん、それがとても素晴らしいんですよ。
1: あ、芯が強いってことね。あ、真ん中通ってくるということ。あ、それは一番大事だと思います。神もね、気は強いんですけど、なかなか芯はね、なかなか定まらないから、あの芯が強くなって、あのエイサーをやって、そういう気もする。あのエイサーのね、あの踊り方の、あの足の振り方、ピュッと芯が通ってると思います。あ、そういうのも、そういうのもあってしっかりしてるのかな。真中ちゃんも
0: 指導者の方々にそういう日頃の行い、なんだろう、礼儀とかも教えてもらって、うん、自分も成長できてると感じるので、
1: なんかもう今のこの、はい、自分も成長できてるかなっていうので、もう私もすごく、あの何、私も成長しないとって思いました。この年になって、素敵ですね。あのじゃあね、この子たちはですね、普段あのバドミントンを頑張って、あの朝学校早くから行って夕方までやって、でね、あの息子もこう土曜日でもバドミントン練習して、でエイサーもやってって、もう本当にハードスケジュールでね動いてるんだけど、なかなかあのこ中学生入ってきて反抗期とかもいろいろあると思うんですけど、なんかこういうふうにね、やっぱり一生懸命いろんなことをやっていたら前向きになってね、なんか芯も自分で作りたいっていうか、やっている方々を見習ってっていう、まあ、中ちゃんの発言を聞いて、やはり泣き人中の、その女子、またあの真中ちゃんの魅力をいっぱい感じました。お母さんもとっても安心すると思います。生田くんが今日登場してくれて、
2: はい、
1: 私もちょっとかわいいかわいいね、もうちょっと恥ずかしいかもしれないけど、やっぱうちでは末息子で、はい、もう絶対的な末っ子なんですよね。
2: はい、
1: はい、もう本当にもう一くんって言ったら人前でね、言うのは嫌かもしれないけどね、はい、一くんもなんとか反抗期なく、まあ、反抗させないんですけどね、お母さん。はい、はい、いろいろで今日ね、道すがら一緒に泣き人中から一緒にここまで来たんですけど、やっぱ楽しそうね。もうね、はい、青春ってなんか気恥ずくしくって言うのもちょっと、もう青春っていう言葉も死んじゃったかもしれないけど、なんかね、二人青春してるなと思って、とっても可愛くて、でこの二人、また今からエイサーのお話をたくさんさせていただきたいんで、この二人がすごい歌を聴いてたんですよね。で私が聴いてる歌だったらミスターチルドレンとかね、すごい時は田原俊彦ハッとしてグーとかね、アキナちゃん聖子ちゃんなんで、今日はね2人のなんか気に入ってるお歌も1曲ずつかけてちょっとね若ぶりたいと思いますので、おかみもどうぞよろしく。錦屋のですね、お歌クールクールクールクールクールクール、これはもちろん一番に入った寿司でございます。今も営業しております。ご無礼いたします。じゃあお二人にね、ちょっと歌ね、米津さんの歌とかね、
2: はい、
1: あるんだけども、もちろんパニックモンスターの歌、ルミさんの歌もかけていただくんで、なんかお二人でなんかいい、お二人でって息子に言ってますね、なんかいい歌、なんか真中ちゃんの好きな歌、じゃあ、ね、レディーファーストで、
0: あ、
1: なんか好きな歌があったら、下地さんよろしくお願いいたします。
0: 好きな歌、う
1: ん、何でもいいのよ、
0: いっぱいありすぎて
1: 悩んじゃいます、ね、一番じゃなくてもね、今瞬間聞きたい歌でもいいですよ。てか、おかみがなんか、はい、若ぶって聞きたいわ。
0: ヨルシカさんの、
1: ヨルシカさん、さっき知りました。知ったかぶりで、うんっていうところ、さっき教えてくれたあの歌いね。はい、下地さん、ヨルシカさんの、はい、
0: 都落ちっていう曲が、
1: 都落ちっていう歌お願いします。はい、はい、もうちょっとかけちゃいましょうね。はい、ハッとしてグーとかね、葉っぱかけてあげるとか普段かけてるから、皆さんもちょっとびっくりするかもしれないですけど、今日はちょっと素敵に可愛くいきたいと思います。ヨルシカさんの都落ち、お願いします。今流行ってるのかな、ね。

0: 秋人郡島からこんにちは、錦屋の名物おかみでございます。
1: 錦屋には美味しい沖縄料理が盛りだくさん。
0: トロトロのウニ、ハイタン、新鮮な海ぶどう、氷おはし、ウインナー付きタコライス、
1: 年中無休 080-9851-1100、
0: 泣き人郡島錦屋であ
1: なたをお待ちしてます。
0: あくるくるくる、あくるくるくる、ご無礼いたします。今日は楽しいです。なんかね、あの二人とも気も座ってます。おかみはですね、普段全く緊張しないんですけど、二人に聞いたら緊張してないそうです。なんかね、とってもいい、あの、なんていうか、フレッシュ感があって、なんかね、今日はね、いつもよどんでるっていうわけではないんですけど、いつも綺麗ですよ。でもね、今日は、ね、澄んでます。なんかクリーンです。はい、楽しいです。私がちょっと一人、あの、血圧上がってます。血圧薬飲んだから大丈夫です。ご無礼いたします。もう楽しいです。今のね、歌もよかったね。知っててよかった。知っててよかった。後でね、またね、生田くんのね、いっくんのね、はい、生田くんなんか言ったらちょっとびっくりね、いっくんの、好きな歌もかけてもらおうか、かけていて、かけましょうね、かけても、はい、ほら緊張してる。あー、ちゃんと言えないわ。あうえあいうえをかけっこ、言えました言えました、大丈夫です。ありがとうございます。今ちょうど話してたんだけど、あのちょうどね、エイサーで手首キュッキュで、あとミントンも頑張ってるっていうことで、大会もあるんだよね、2人ともね、はい、どうですか。
2: 今週、
3: 今週、
2: 今週って言ったら、
0: 今週、もうあさって、
2: あさって、
0: 先週も見に行きました。
3: はい、
0: はい、もう見に行きました。女の子とこれ男の子別なのよね、あれはね、一緒に本当にしてほしい。私はまなかちゃんのは 見たいし、皆さんのも見たいんだけど、一緒にしてほしいんだけど、多いからかな、無理なのかな、
3: 実力差が

0: 男子と女子だと筋肉量に差があるから、やっぱり
1: じゃせめて同じ場所でやってほしいよね。
2: でも、うん、勝ち上がったら2日目で一緒だから。
0: あ、確かに
2: 頑張ろうね、次の大会
0: 努力して。
1: あ、現実はそこなのね。
2: 勝たなきゃ。
1: 現実的な、あのやっぱ女子やね、現実は。あ、そうかそうか。今度土曜日も、今度はあのこの間は遠いとこだったけど、那覇だったけど、今回は近くであるんだよね。
2: はい、
1: もうみんなでね、あの泣き人 の星2人ですね、はい、あのまなかちゃん&生田くん、私の可愛いか、もう星です、あの私の可愛い可愛い末息子生田くんですね。生田くんいつもラジオでね、あのお話ししてるんだけども、はい、あのなかなか登場してくれなかったけど、初めて1年半で登場していただいて、もうママ嬉しいです、もう本当にね、
0: はい、
1: はい、大きくなりました。もうじゃあバドミントンも2人とも頑張ってやってるけど、あのあれ試合の時めっちゃ緊張する、めっちゃ大阪弁になってるわ、どうしよう。あ、マイカちゃんお母さん大阪の人、
2: 大阪です。
1: 大丈夫ね、はい、急に大阪の人ってそうそう、それで少々荒い言葉もハートってわかるね、愛情ってわかるね、はいはい、大阪パパって喋るので、どうどう緊張する、
0: やっぱやばい、ガチガチになって、ね、うん、
1: でもいつもね緊張する目、実は見てね、二人の大阪弁になってる。でもね、 目めっちゃ澄んでスッとしてかっこいいよ、かっこいい、素敵よ。あ、真中ちゃんもかわいいよ、いいよいいよ、あのなんていうの、覚悟を言うかで、お互い気にしてるじゃない、あ、真中ちゃんがどうかっていうのも気にしてるじゃない、ママって女子の連絡入ったってちょっと聞きに来るのよね。携帯持ったらダメだから、あの私もあ、まだ入ってないわ、あ、何々だわって言って、結構頑張ってるね、結構ってめちゃくちゃめちゃくちゃ頑張ってるんだけど、
0: はい、
1: ちょっと気抜いてほしいっていうぐらい、あのスタディより頑張ってるかなと思って、たまにあのバドミントンばっかりじゃなくてお勉強しなさいって2日ぐらい前、ママものぐちぐちタイムが始まったね。
0: 叱られなんでだからもう、
2: うちも親に言われました。
1: あのね、叱られてもね、末っ子なの上手なのよ、スーッと自分のお部屋にね、スーッとね行ってね。まあでもね、あの最近のありがたい真剣ゼミはやった何分で出るのよね。そうそう、それでそれが助かるわって言って、あの乗るから、そうそうそう、
2: やってるかやって
0: ない、いやもうやばい、やばい、
1: そうそう、あれね、聞きたいんだけど、一つ今ここで聞くことじゃないけど、つけてたらずっとやってなくてもやってるってなるわけじゃないんだよね、
0: あれ勝手に消えていくからもう無理。
1: あ、そう、よかった、自分の過去、ね、自分があまり勉強嫌いだったらすぐそういう自分と同じにしたらダメだった、息子の方がだいぶお利口でした。ありがとうございます。わあ、じゃあもうバドミントンもやってるし忙しいんだけど、アメリカも行って、あの今まで、あのいつもなんかこう中心にやってるように見えるんだけど、なんか降ってくる、それ自分では言いにくい、なんか降ってくるのか、なんかね、なんかそういう、あのね、ピアノ弾いてる姿ね、あ、何だった、あの音楽、何だった、
0: レイン、
1: あのピアノ の
2: レイン、
1: 合唱コンクール、コンクール、もうほら緊張してるやん、コンクール、コンクール、かっこよかった、素敵だった、あの背中なんか背負ってる感じのね、背中がこう一生懸命やってました。
2: ありがとうございます。
1: もうありがとうございます。でバドミントンも同じように緊張する、
2: 本当に
1: 緊張しいなんだよね。
2: 今回シングルスで出たんですけど、うん、ほとんど初めてみたいな、シングルスで出るのがほとんど初めてで、
1: イクダブルスだった ね
0: シングルの方が気が楽、
2: 怖すぎて手震えてました、
1: うん、震えた、
2: ずっと震えてて、
1: すごい、震えちゃった、震えたけど勝ったんじゃない、
2: 勝ちましたね、
1: もうそんなんかっこいいやん、震えたけど勝った、イクも一回よかったよね、あ、全然なくて一回勝ったけど、もうめちゃくちゃだし、主人喜びました、ブツブツブツブツブツブツブツブツ、ずっと祈り、あの試合、息子の試合見てる間中、もうお願いお願いお願いってずっとママ言ってるね、マルカちゃんのお母さんもそうだと思う、
0: ガチガチ、
1: エイサーも緊張する、
2: エイサーも本番踊る前の待機してる時が一番緊張する、
1: これがね、若い時ってこう、ね、だんだんだんだん年になってきたら、まあ、緊張もする時もあるんだけど、うん、なんかこの緊張って若い子独特なんだよね、もうすごい青春とか言うのダサい、ダサい、もう死後 死後。
0: いや全然
1: 言っていいの。だねいや素敵よ、合わせてくれてるのかな。いやいやでもすごいそんな感じで、さっき2人で車乗って喋ってる時もなんかいいなと思いながらね、若干ね私も大阪人なのでズケズケと、KY とか全然、普通に行くんでどんどん2人の話聞いてたんだけど、なんかね、よかったよ、車でも青春だしね、なんかずっとねキラキラしててほしいな二人にはね、年いってもキラキラしたいと思う。ありがとうございます、キラキラしててほしいなってもう思います。はい、でキラキラをその泣き人のキラキラをもうそのフィラデルフィア言えました、言えました、もう真中ちゃんのお母さんにご報告した、言えました、ワシントン、
2: はい
1: ね、中村家でよくミーハー的に言うニューヨークとか、あれよ、ああいうカジノのするとこじゃなくて、もうフィラデルフィアです、ワシントンに行って、もう泣き人のね、皆さんがやっぱり、1年半前になりますか、娘が大学2年生の時にミスケを出させていただいたり、いろいろ、ね、ユニはい、パニックモンスターとかいろいろやってる皆さんが応援していただいて、いろんなことを活動を応援したんだけど、今回いっくんも一緒にまなかちゃんを応援して、はい、また泣き人のエイサーを一緒に応援しましょうかね、はい、血筋も生田もですね、中村って言って人弁ない中村なんですけど、まあ、内地の名前なんでやっぱり沖縄の血が入ってるよね、うん、郡島の血が入っております、うん、家族の中では一番顔立ちではとてもない、この子の中では一番内地の顔だと言ってるんだけれども、でも応援したいなって、まなかちゃんを本当に、まなかちゃんと一緒にやってる素敵なメンバーね、まなかちゃんもさっきこういろんなことを礼儀なり行儀なり教えていただくんだよね、はい、そういう皆さんを応援していただきたいと思うので、まあ、AAO っていうわけじゃないんだけど、錦屋は万歳というので錦屋名物おかみの万歳っていうのをさせていただいてるので、じゃあ私が真中ちゃん万歳で一緒にやりましょうか、はい、じゃあいきますね、はい、真中ちゃんエイサー万歳、まだ終わりじゃないですよ、はい、まだ終わりじゃないんですけど、応援していきたいと
2: 思う、
1: 嬉しい、ね、ルミさん応援して真中ちゃん応援して生田くんがまたみんなを応援して、でも生田くんは私は一生応援してますのでね、
0: はい、
1: はい、よろしくお願いいたします。もうね末っ子の生くんと一緒に今日ラジオできて感動して涙出そうですけどね、真中ちゃんがね横にいてね、本当になんか私もキラキラしてきました、気分がキラキラキラキラキラキラキラ、お酒飲んでないのにお酒も弱いんですけど強く見えるんですけど意外と弱いんですけど、なんかビール飲んでるぐらい気分が楽しくなって、はい、あっけらかんとしてるままですけど、こうバーンと跳ね上がりそうです、嬉しいです、ありがとうございます。何言ってるか分からなくなってきたら大谷逃げようかなとも思ったりするんだけどもうちょっと魅力を教えてほしいわ、はい、私が聞きたいこといっぱいあってんな、まなこちゃんさ今思い出した、そういえば、はい、泣き人のお祭りの時さ、
2: はい、
1: 覚えてな、お祭りというかあれなんだったっけ、
0: 泣き人
1: ルミさんがいっぱいイチゴを買った時に、なんか
2: 桜
1: 祭りでなんか社長さんしてなかった、
2: はい、
1: なんか
2: 社長してました
1: 私最初冗談と思うわけですよ、全然分かってなくていきなりママって真中が出てるから協力してねって、何って何があるのって言うからで言って行ったら一生懸命お仕事してたのよ、真中ちゃんに会いに行ってるんだけど、はい、いつもなんか物持って作って物持って作ってって言ってもうなんか真中ちゃんっていつも手振ってたんだけど、見えてました、
2: 見えてました、
1: 結構派手と言われますけど、はい、もう絶対若作り頑張っております、はい、もう一番なんかそれも社長さんの話も私が聞いたあれなんだ、美味しかったあれ、
2: ありがとうございます、
1: 買ったよねあれね、
0: めっちゃ美味しかった、
1: 協力したのもあるんだけど最初はでも美味しかったから買って、いちごも美味しかった、ルミ3つ買ってたね、後でしっかり後でしっかりママ払いましたけどねそういうのも、ね、あれも何だったんだろうと思って、
2: あれは
1: つながる、
2: 泣き人村の村内の授業で、
1: はいはい、授業だって素敵、
2: 中学生から村を何だろう活性化じゃないけど、
1: うん、
2: これからの将来につながる人材を育成するっていうやつで、うん、
1: 人材を育成だって
2: プロデューサー育成授業って言うんですけど、
1: もうほぼ ちょっと言っていい、私、はい、あのホリエモンさんの本とか、私もあのほら、いろいろ女社長もさせていただいて YouTube なりな TikTok なりで結構させていただいてるけど、私が今会あのミーティングで言ってるもう大人の会話ですこれあもうあの昨日ぐらいにはその顧客マーケティング、顧客満足度っていうので従業員ね、あの厳しく竹俊君に指示してましたよもう、はい、あのかっこいい素敵、そういうことです、そういうのをやってるんですね、
2: はい、子どもの模擬株式会社を作って、子どもたちが何を売るかだったり、
1: 模擬っていうのはあの模擬ね、はい、模範の模擬ね、あ分かる、はいはいはい、
2: で何売る、何どういう感じにするみたいな、そういうのも全部決めて、株式会社なので株のこととかも全部子供でやって、一応監督っていう形で大人はついてるんですけど、
1: ついてたけどね、基本的にもう
2: 全部子供でやるっていう、ね、
1: であの結構本当に商売家もあって、あのうちの従業員にもお客様大事にしてお客さん呼び込まないとって、きっちりちゃんとお商売もしてくるんですよ、これおいしいよとかって言って、はい、であの生田くんのお母さんって分かってるのであの余計にあの言ってきていただいて頑張ってましたね、はい、美味しかった、
2: 頑張りました。でも
1: 休む暇なかったでしょ、
2: 当日指切っちゃって、
1: え
2: 指切っちゃった、
1: それは私聞いてないじゃない、
2: 言ってなかった、1時間ぐらい裏の方に
1: 指あの切ると血止まらなくない、
2: そう指本当に止まらなくて、
1: 私もあります、はい、あ
2: の1時間ぐらい裏に行ったので、そんなになんかお手伝いできなかったな
1: っ いやでも私がねいた時にはあのあれね、一個ねみんなでご飯食べに行こうって言ってたのに、もうそっちにいたいからずっといて、
0: いや夜ずっと頑張ってた、
1: でももう真中ちゃんね、あの見つけたら真中ちゃんって言って、あのやっぱり私も名物おかみですので人より目立ちたいっていうのもあります、真中ちゃんって言って一生懸命あのうちのね天草ルミちゃん、あのルミちゃんと一緒にやってたんですけどね、あれも真剣にやってた、どこでもなんかやってるのよ、どこでも頑張ってるのよ、なんかあの女社長あの向いてると思います、向いてると思う、まあ、自分もねあのそういうの好きです私もあのそういう、はい、そういうのがあのやってますけどね、なんかそういう活発にね やってる応援するのも好きだからね、真中ちゃん応援しますか生田君ね、
0: はい、
1: ね、あの初めてあの家族以外で、あの家族というかそうですね、中村家以外で、まあ、おじいちゃんおばあちゃんなりね、かあの会社の子なり自分が経営してるあの会社以外のこと初めてあの応援するんだけど、なんかすごいね、なんか
0: すごい、
1: うん、フィラデルフィアですよ、もう言えました本番前はちょっと言えなかったんだけど、へえ、じゃあさ あのあれをお料理美味しかったんだけど、何作るっていうのを決めたのはどういう流れで、これも初めて聞く、なんかほらあれを作ってたじゃない、こういちごもあったし、これは真中ちゃんの意見が通ったね、みんなで相談したの、
2: みんなで話し合ってクレープにするとか、うん、なんかあの私たちはワッフルを出したんですけど、はいはいはい、ワッフルとかじゃなくて、はい、ちゃんと
1: 全部買いましたよね、一品ずつね、
2: お肉とか、うん、肉まんとかそういうのにするとか、はいはい、そういう会議もして、いやでもワッフルがいいんじゃないみたいな、
1: ワッフルね、
2: みんなで
1: 美味しかった、あ
2: 1
1: 個も美味しかったでしょ、う
0: ん、とっても美味しかった
1: 美味しかった、あの味も、ま、私は実はですね、あの主人はその私おかみして、私全然料理苦手なんですよ、でも、まあ、子供2人はなんとか育てましたなんとか、ね、でも私もお料理あんまり好きではなくて、お商売は好きなんだけども、あの商売とかおしゃれとか好きなんだけど、全然お料理あれなんだけど、あれ美味しかったのね、で味はどういう風に決めたの、なんかマニュアルを見て、
2: 味はワッフルの種類が、クックパッドを見ました見ました、
1: 新婚時代料理下手だから見ました見ました、かっこ新婚時代だけですけど、はい、もうはい、
2: ワッフルが種類がベルギーワッフルとアメリカンワッフルっていう2種類があって、
1: え教えてどう違うの、未だに知らない、
2: ベルギーの方が、は
1: い、よく食べてますけどね、私
2: 発酵させるんですよベルギーが、
1: 見てもすごいよこの子発酵やって、
2: アメリカの方、ね、アメリカンワッフルが発酵させないやつなんですけど、ね、お菓子のやつとワッフルバーガーっていうハンバーガーを作ったので、ハンバーガーに合うようにふわふわになるあのベルギーの方で甘さ控えめで頑張ってみんなで調整して、
1: 甘さ控えめ、あの私の年になると助かりますあの甘さ控えめで美味しいの出すと難しいけど、美味しかったもんね、
2: あれも一応そのやっぱりいちごと出すときは やっぱ甘さが欲しいので生クリーム入れて調整したりっていう。
1: もうあのね、私が思ったのは、私も商売やってるのでいろいろ経営してるので真剣にお商売としてやってるなっていうのが伝わったんですよね。私も飲食店が基本で、まあ、あと他いろいろやってますけども、まあ、沖縄では飲食店をさせていただいて、東京と大阪で別なんだけど、なんかすごく飲食店としてすごい頑張って本当にお商売してるのを見ました。
2: 嬉しい、成
1: り立つんじゃ、ずっとやるのかなって思ってたの私。ある意味ね、なんかこうずっと、うん、でも一旦は中断してまだやってるのかな。
2: いや、もうあれで終わりで、3月に解散総会っていう、うん、あの保護者向けのなんか株返したりとかそういうやつやってそういうやつやって一旦終わりました。
1: もう株まで知ってますよ、はい、株式会社するときに私も勉強しましたけど、はい、株まで中学校2年生で私もあの会社してから分かりました、はい、すごいですね。やっぱりこれもあのアメリカに行く費用を自分で作ろうとかと思ったのが、はい、これ勝手に思っただけなんですけど、どうでしょうか。
2: あ、でもやっぱり会社なのでお給料が出るので、
1: 素敵
2: それを、はい、お給料を今はアメリカに行くための貯金に回しましたね。
1: もう本当に今何も知らなかったんですけど、しっかりしてますね、はい、いい奥さんになると思う、素敵。へえ、生田君も行ったもんね、うん、ずっと行ったね、もうずっと、もう朝から晩まで行ったね、
0: てかずっと頑張ってた。
1: いやーって、あ、そっか、じゃあアメリカに行く費用もね、あの頑張るっていうのは本当にあの私もよく娘にも言いますけども、息子にも言いますけど、やっぱり頑張る、あのでお金儲け、いや最終的にはそうやって自立していくっていうのを少しずつお勉強するのもいいかもしれないね、はい、ね、一個もいつかはね、学校卒業したら22ぐらいからやっぱりみんな自立して、ね、やっていくので、なんか今日いい話ができた気がします。で、私は思うんですけど、皆さんでやっぱり応援していきたいなと思って、錦屋には置かせていただいたんですけど、あの募金箱ね、はい、あのうちの従業員も竹戸市から始まってみんなね、あの生田くんの友達というので入れてくれたりして、またあのみんなであの FM やんばるさんにもあの置かせていただいて、よろしくお願いいたします。ご無礼いたして、みんなで応援して、あのなるべくこう泣き人からやっぱりかっこよく素敵に、もうフィラデルフィアですよ、ワシントンですよ、もう素敵に行っていただきたいと思うので、またね、なんか報告の話なんかも聞かせていただきたいなって、はい、思うし、またねラジオも、まあ、受験もあるし、いろいろ忙しいんだけど、うん、キラキラしながらも、またねあの受験終わった頃でもまたあの、はい、また報告もしに来てね、はい、嬉しいで、お嬉しいね、本当に今年 ね、はい、生田もちろんね、生田くん出てくれないとお母さん寂しいわ、はい、嬉しい、もう今ね資料もありすぎてなんかね、英語でね向こうから招待状も来てるんです。もうこれすごいかっこいいですよ、皆さんもね、ツイキャスの方にお見せしていいのかな、
2: お見せして大丈夫だと思います、
1: 素敵です、素敵です、なんかもうすごいです、大統領がプレジデントがサインするような感じのなんかあの素敵な、本当に正式なもので招かれてやるので、やっぱり沖縄の北部ね、沖縄の果てですよ、ね、でも今北部盛り上がっておりますね、やっぱりこうやってあの若いフレッシュな、若いどころかまだ卵ですよ、かわいいかわいい、その卵のねかわいいかわいい2人がまたね頑張って、またあのうちのかわいいくんが真中ちゃん応援している、一緒にねやって、あの羽ばたいてね やっていくためにこうかっこいいのでお見せします、ツイキャスでご無礼します、ステーキママも触っちゃいました。あ、これで、ね、今ね資料あるんだけど、これねこの太鼓大きいの持っちゃったし、重くない、
2: あ、重い、踊ってると感じないんですよ、楽しくて、
1: アルファーは何、アドレナリン、
2: はい、踊ってると全然感じないんですよ、
1: 本当に一生懸命やってるんだわ、
0: そう
2: だけどやっぱり太鼓、はい、太鼓の重さというよりも肩を、腕を振り回すので、
1: はいはい、あれめちゃくちゃ大変に見えるよ、あれは私すごいことやと思う、
2: 腕がめちゃめちゃ痛くて最後の方上がらないんですね、もう、
1: それはね私年齢的に違う意味、四十肩分かる気がする違うそれと違ってフレッシュな痛みやね、それだけ、ま、筋肉痛、
2: ま、
1: おかみの年齢なんてきたね、筋肉痛が1週間ぐらい後に来るからびっくりするのよ、えっていつの頃って、あなたたちの場合はすぐ来るから、はい、でしながらバドミントンもやって、はい、キュッとやって試合も出て、もう充実してますね、
2: 行くとも頑張ってるしね、
1: うん、行くも行くもなんかバドミントンもやってね、親に言われて勉強もしてもう遊んで大変、
0: はい
1: はい、毎日お友達とも仲良くお話して、緊張してなんか落としてますか、大丈夫ですか、はい、はあ、そっか、じゃあ本当にもうみんなで応援しようね、はい、はい、もう
2: あ
1: の応援ね、俺も私もありがたい、あの応援できるこの場所を、逆に今まで自分のお店のことなり自分の娘のことしたけど、応援する場所をやっぱり設けれたっていうことがすごく嬉しいし、また頑張ってる真中ちゃんのね

0: 生田くんと一緒に応援できるっていうのもやっぱり自分も結構負けず嫌いでいろいろやってきたからこそできたかなと思って、私もひときわちょっと感傷です。で息子が一緒に出てくれてね、娘は結構もう私と一緒でもう出るんですよ何でもね。でも息子は出てくれなかったで、今日ねガールフレンドがね出ると深く考えないで、ガールフレンドったら女の子のお友達だから、ね、深く考えない、ボーイフレンド、はい、ガールフレンドね、はい、もうね、はい、ちょっとかっこよく言ったのよ、はい、ワシントンとフィラデルフィアだから、はい、ガールフレンドね、ボーイフレンドっていう形でだけど応援してくれて嬉しいですね。いやー素敵。じゃあ真中ちゃんに私が最後に質問を、
1: はい、
0: というよりは今後の意気込みで、アメリカに行きます、フィラデルフィア、ワシントンに、もう最後にまとめじゃないですけど、こう皆さんに一緒におかみと一緒に募金も私がやりたいし、また真中ちゃんを応援したいし、また真中ちゃんも応援してもらえるタイプの子だと思う。なんかね笑顔を見てて、やればで可愛いのよね、爽やかでね、爽やかさ大事だと思うけど、真中ちゃんまでか皆さんに向けて、泣き人の皆さんも絶対応援してくれるし、沖縄の皆さん絶対応援してくれる、皆さんでツイキャスは世界みんなで聞けますので、で東京のね、はい、ルミちゃん慶応軍団も必ず応援してくれると思いますのでなかなか強力なメンバーが応援してくれると思うので、真中ちゃん、生田くん、最後にね生田くんの大好きなお歌をかける前に最後にね、じゃあまず最後に真中ちゃんにくくってもらうんです。生田君どうですか、真中ちゃん応援して、はい、そしてエイサー応援しますけども、
2: はいはい、
0: 真中ちゃんにこう頑張ってっていうね発言を、はい言ってるけども、なんかちょっと声をかけてあげて、皆さんに向けて何かある。
2: いやもうエイサーもやってて、なんかバドも両立してるし、うん、アメリカ行くって話もある中頑張ってて、うん、本当に偉いなって思う。
0: いやー素敵、爪痕ね、思いっきりね泣き人のね爪痕ギュギュッとね、ワシントンにね、はい、もうコンクリートにってするぐらいなんかねもうコンクリート削ってね爪痕を残してきていただきたいし、また事件終わったら必ずこのおかみもね、このラジオはずっともう私趣味です、頑張って続けていきたいので報告もしに来てほしいと思いますね。生田くん嬉しい、私の可愛いが噂の一くんでございます、ご無礼いたします、はい、ありがとうございます、大きくなりました一くん、ありがとうございます。で真中ちゃん最後にね、はい、くくっていただきたい、くくっていうかね今日ね主役だから、はい、もう今日3人主役でいいか、はい、よろしくお願いします、はい、真中ちゃんは今日は意気込みを、アメリカに行く意気込みをなんか言ってもらっていいかな、なんか、はい、
1: 自分はもうアメリカに行くっていうか、はい、もう海外に行くことすら初めてで、
0: あ本当に、
1: はい、分からない
0: すごいめっちゃ行ったことあるような気がする、
1: 全然初めてで、パスポートも最近取ったので、
0: はいはいはいはい、
1: 分からないこといっぱいあるんですけど、はい、やっぱり自分のその感じてきたエイサーのかっこよさだったり感動っていうのを、
0: かっこよさね、
1: 現地のエイサー知らない方に伝えて、もっとみんなエイサーを好きになってほしいなって思います。
0: エイサー、ちょっといいですか、エイサーを好きになってほしいというのが感動しました。そうなのよ、最初ねエイサーってえ何なんだろうって、かっこいいんだけどわからないんだけど、やっぱり一生懸命やってるの姿キュッとやってたら好きになりました。でもこれを海外の方にもうほんとしっかりしてるけど伝わりました。もう行きますか、もう一回万歳で、真中ちゃん応援します、せーので万歳、はい、じゃあ真中ちゃん気をつけて行ってきていただきたいと思いますし、はい、泣き人の皆様で募金ご協力、もうお上があちこち置きたいと思います。FM やんばるさん、下地さんもありがとうございます、ご協力よろしくお願いいたします、ありがとうございます。じゃあ真中ちゃん一くん、今日はありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: ハンサム一くん、かわいいジュラカーギー真中ちゃんでございました。はい、錦屋は名物おかみが今日もお届け、今日はね吉川ちゃんじゃなくて私で応援して、もう最後に行きますけど、やっぱり今錦屋もまだ営業しておりますね。ウニ丼、海鮮丼、タコライス、タコライスはですねウインナー氷大橋が乗っております。毎日ご盛況させていただいて、錦屋はパフォーマーランドとして一緒に私と歌って踊ってやれる錦屋頑張っております。今日もクールクールクールクールクールクールハイタンスシーでございます、ご無礼いたします、ありがとうございます。じゃあ今日はですね生田くんの好きなお歌をかけようと思ったんですけども、はい、時間を見ると3分11秒ということで、
2: はい、
0: はい、うちの長女ですね、いろいろ芸能活動させていただいております、アイドルやってる

0: 海さんね、新しいパニックモンスターという、いうのの見習い生ということでさせていただいているので、ちょっとお歌かけたいと思いますので、まだかちゃんと一くんに負けないように、はい、アマウサルミも頑張ります、おかみも絶対頑張る、今日も錦屋ウニ丼海鮮丼、はい頑張ります、新しいウニ丼のチャーハンもできておりますので、ウニチャーハンよろしくお願いします。じゃルミさんのパニックモンスターよろしく、シェイシェイ天気ありがとう、キャンサーみんなご無礼いたします、いくんまなかちゃんせーので万歳、万歳言ってね、万歳ご無礼します。
1: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、金国は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式金国の広告を載せていただくと、無料にてラジオで放送いたします。告別式金国の広告はタイムス、アドネクストにお電話ください。 0980-53-3661 まで。
2: 5月25日名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市大中ネロメやすし様は5月21日午後6時56分78歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月25日月曜日昼12時から12時30分までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側、三霊北部市運閣3階弥生の間にて営まれます。喪主は奥様のネロメ元恵様です。ここに故人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の沖縄タイムスをご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
1: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式金国は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式金国の広告を載せていただくと、無料にてラジオで放送いたします。告別式金国の広告はタイムス、アドネクストにお電話ください。 0980-53-3661 まで。
3: ママ、氷島の空橋に連れてって。
4: あー、ルイちゃん、フリマにハマっちゃった。
3: うん、今日は子供カラオケ大会。
4: 楽しそう。じゃあ行ってみよう。
3: やった。
5: 空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り、今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
6: ランランランランランランフラワーショップランラン。
7: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
8: そうだ、ランを送りましょう。
9: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: ひなさん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。
2: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
3: 5月25日、名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市大中ネロメヤスシ様は5月21日午後6時56分78歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月25日月曜日昼12時から12時30分までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側三霊北部市運閣3階弥生の間にて営まれます。喪主は奥様のネロメ元恵様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
2: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。

はい、大愚数用中がなびら、令和8年5月の25日の朝の11時受け取り便。はい、天天三振ワーヌやーさい、オープニング直さに、始まりびたしが、はい、昼夜生々の生さにお届けさびらやったい、これから1時間ね、二人のカジカジと俺から、ユンタコの、まあまでがユンタコス、ちょっと待って、よだれ出てきちゃった。ということでお届けしたいと思いますね。はい、本日もですね、提供してくださる方たちをご紹介しましょうね。獅子屋やいびん、肉屋やいびんの徳村食品。獅子屋やいびん、肉屋やいびんの徳村食品。533288。533288。売りから、名護高校通りにあります美容室

0: ラングレイ、美容室ラングレイ、52-6917、52-6917、はい、大西5丁目6-8、うん、名護高校通りですね、あります、ラングレイ、夫婦で営んでおりますけども、そこの提供で南野達子の朝番組民謡デービルをお届けさびれやったい、はい、さい、天地さやかんりゃいちえないびらんや、くもといびんや、でも30度越してるのかな、もう暑いですよね、本当にね、最近ね、なあなあデージやいびん、座っても汗、歩いても汗、寝ても汗、はあ、汗かきますか、シェイクさん、
1: ごめん、汗かかんろ、
0: やん、とうな、ゆくデージ、はい、ちょんやったい、時間いないみねたつこと、
1: はい、シェフクリチョビン、よたしくおにげさびら、
0: はい、大佐にお届けさびらやったい、それでは、まずは最初にですね、一員あやごの曲をお届けしやるもとやびん、それでは参りましょう、一員あやご。

0: はい、チンアヤゴお届けサビタン今日今回物のらし歌いえびやおあのだわらび高い要するに小学校生中学生会マーガンコンちゃん会このは歌がちしたらなんて言うのって言ったってこれはこんなこんなで言ってんだけど意味わかるふんもうふんなんですよね。まあいいけど一つ一つ教えていかなくちゃいけませんが、まあ点々三振輪を引いてるあの二人が、孫、昨日末娘の、二人の長男次男、まあ小さい時からやってる分、うん、なんか娘娘がみんななんかそういった方向に進んでるようですけども、チビが今中学1年生、朝起きたら三振、帰ってきたら三振、この子は違ったような感じで見たのや。
1: 最近ジョージナトン。
0: ジョージナトン。
1: ジョージがおしな、チュンテ。
0: 何の子で
1: いい。歌持ちないヒサンホジロや。
0: え？
1: チュンテなヒサンホジロ。
0: あ、そうなの。すげえ。私よりも上手になってる。正直中学1年生早引きするんです朝から。は？すぐ三振引いてくるわけ。え、ご飯よ。でも三振。変な子、まあ変なことで失礼ということで、まあさすがシェイクさんの孫でござるわということでですね、まあ、いいことでございます。うちのあの歌ややはりゆゆマンデーまで残さんけないヴィラン星や古典やらわんや民謡やらわんやあたいはいせいアンテアンセコンドダンクブシーOK?
1: なぐかけての歌あべて
0: んじゅみ。なぐかけての歌あべてんじゅみ。はい、それではね、また続けましょうかね。なぐかけての歌んち、シェイク先生、ちょいびんやて。はい、それではお届けいたしましょう。ダンク節。

0: 断行し、続きしゃびった名護の方が猫二のじゃしうち。はい。え、まーちゃん聞いてんの生。そうなんだ。え、のんちゃんと結婚してる？なあ、まーちゃん結婚してたよ、や、昨日と。週に1回だったっけ？うん、週に1回か。ほら、今来てるわけさ。見てるって。生で見てるって、今。はい。届いてますよ。聞いてね。いや、お花から何かいろいろありがとうね。うん。それではね、名護 A 型という曲はいろいろ聞いてわかると思うよ、まーちゃん。低準則といってね、名護のね、方をね、こういろいろ琉球王朝にはいろいろ位があるさね、王様がいてこうだんだんの位あるでしょ。各場所部署にこう配置されるのね、配置される方で、そこの名護に来た方でね、名護の方では名護 A 型っていうふうにもう呼ぶぐらいの素晴らしい方なんだけどね。まあその方の歌がありますんでね。これ名古屋方うんじゅうがちくたんせいく、
1: うん、わんがちくたん。
0: ああ、そうか、ごめんなさい。あんまり名古屋方先生が素晴らしいもんだから、シェイクさんがこの方にちなんでの歌詞を書いてね作った歌なんですよね。聞いたことあると思うけど、それをお届けしましょうね。それでは行きましょうか。名護 A 型デビル。

0: はい、な変な声出したっちゃった。長い方お届けしゃべった。あ、新聞に載っていたんだよね。のがあの手英語塾は何だった？英語塾じゃなくて、何名古屋方の手順則先生の何とかいうのがあって、講座があって、勉強会だったかなんかあって、それあまた行けばって昨日に言われたんちゃう？新聞にあったでしょ？あじゃびよいなこの頭よ。あんた自分で見、いやこれあるさ、え英語方の名古屋方手順則さんはもう。だから殴ってまあのまあっていうかあいんでり勉強会富士のあいんでとかあんたがいいよったんだ。新聞が大きくなってたさ。
1: 寝て歌の2、3日目はいいんじゃしたしがよ、
0: うん、
1: どうしよう行きようはんと
0: こんなに好きなのに行けばいいのにね。ということで、ま、名護の方でねまたこの、先生に対する江方先生に対するなんか講話であれ勉強会であり何かがねまたあるようですのでね、どうぞ皆様でぜひともそういったのを、うーん好きかどうか分からんけどもそういったの講座をね聞くのは大変あのいいかと思いますのでね、時間がつくとはお出かけになったらいかがでしょうかということです。はい、最近山火事こっちじゃないよ、山火事だあの辺本土多いですね。ほんとね、あんなに山火事が起きるということは要するに乾燥してるんだよね。木戸市が何こすり合って発火するぐらいの状況だったらちょっと怖いよね、乾燥しすぎてねという感じですね。さっきもちょっと落ち着いた、
1: えな見えておらんじゃろ、
0: ちょっと落ち着いたかな。いやうんとあっちもこっちもこっちもあっちもでしたね。はい、これはねハーリーのことなんだけど、ハーリーがもちハーリーあたんちむえしが何夏休み

にあるような形の夏頃という話の今日なんか耳に入ったりもしてるけども、あんたたち AI に聞いたって。

0: 시간아 우리가 시작하리시. 신이지 기부사는 있어도 나 군도 왔다는 시기다.
1: 기타바.
0: AI 지금 무슨 너. 나마 너무 그러니 무엇 시기 때한 거야.
1: 아 있어요. 아니 기타라 고. もう終わったよってで張り上がってとも言いながらなんか終わったよとかも言ってたらしいですよ。しかしこの AI なんだ AI を使ってお話しするということは私はこんなんできないもんだからつい進歩してるって思ったりしてるんですけどね。いやいやそう言ってたんでございますか。なんかまだまだでしょということでちょこっとねちょこっとちょこっとハーリーの話、ね、まあとあんまり暑い時にハーリーしたらね熱中症いろいろかかって困るね。本当はね涼しくなった方が一番いいんだけどまあ季節のうんぬん感のよくわかりません。それではですねまー、あ、ちゃん三振稽古してるでしょ。あんたって言ったら失礼。あのどう賞受けるねって聞いたらまた飲んだら怒られるかもね。ごめんちょっと余計なこと言っちゃったね。でも試験受けてみるのもよしよということで、はい、それでは続けてお届けしましょうか。次の方が
0: 食い方例なんか
1: 食い方例、はい、それではお届けいたしましょう。食い方例武士
0: 이제연합이죽었습니
1: 다호
0: 아마가와요아마가와비테나요아마가니길게래야
1: 도저지유니오네가이시마스

0: 食い方で武士お届けされた。もうシェイクさんの歌は全部長い場よ。3番4番で終わるかなと思ったの。7番8番7番8番のワオということで、まあよということですけども、とにかくだ話は違うけど、徳村さんのよ前にも話しましたけど、だ B が不安してる人よ、サッカーヌータが夫が次女男女の子供かサッカーしてるの、
1: 三男四男か四男の
0: 四男か、
1: ね、マーカ
0: ー、うん四男の子供、うん、
1: サッカーしてほしいろよ、
0: うん、マーカーだったの徳村が、
1: うん、
0: あだよな、
1: やんの、
0: うん、あの B がしょっちゅう徳村さんの何とか言ってるのはそうでしょ、
1: 伝道へ、
0: うん、すごいね徳村さん、運動あなたはまた怒られる、嫁方とかね男の方とかねスポーツ運動観音もおられるんでね、あんちのアイブレさマネは運動ならんどいいかしらやはい、ということで、まあサッカー好きのうちの中学1年生もう違い、サッカーだったら9時からでも行くし、朝夜の、まあ、朝6時からでも出かけるし、とにかく気違いの子がいるんですよ一人、まあとにかくこんなに気違いになったらいいかなと思ったりもします。頑張れ頑張れって応援しざるを得ないおじおばですけどね、はい、はい、食い方でお届けされたしが、はい、まー、あ、ちゃん聞いてるよね、今歌ってる歌なんか全部意味分かってるかね、

0: とにかく分かってなくてもね、後でこんなの何なんだって昨日と話したらいいね。あんた沖縄来る時来るある？沖縄にここに来る時間帯ある時もあるか？今年でも言ったらまたね、いろいろ話もできるしね。はい、それでは続けてお届けしましょうか。中在日
1: 俺な変なかさんど。
0: あ、自分やめとこうな。やや中在日、あ、10番までな。はまあ、あんたもうこれで終わるかもね。いいでしょう。なかなか出てこないメロディーだから行きましょうか。中在日。

0: 発射おのかしの宇宙を出すさ。で意味わかれから何わたぱるかわれんでやおれ。はし、いっとばいり、まか、あ、いっとがいり。はまよ。
1: ゲットばいり。
0: ゲットばいりの。
1: しむこわからぬゲットばいりしょうが。
0: あいえ、やふんのと
1: な。
0: はいえな。で、何

0: まー、あ、ちゃん、え、歌詞覚えたことないって歌、え、歌詞が暗記できないので試験受けたことないです。だから今からでもやろう。今からでも。そんなことないでしょ。大丈夫よ。やってみるべしと思う挑戦ね。お返事ありがとうね。はい、来月が6月の20日と29日に2回あるからね。2回あるからね。うん。まあ、いくつたくさんの曲また届けたと思うんですけど、私も歌いたいんです、本当は。歌いたいんですけど、もう歌わなくなって何年と思うぐらい声が出てないんですよ。今日もちょっと声がガラガラガラ。てんですね、歌いたいんだけど声がなんかおかしいんですよね。いつだったらこの声なのかなと思っているんですけどね。本当は歌いたいです。もう踊りもしたい。踊り教えてちょうだいという孫がいるもんで、基礎からね、親玉の校長先生が教えた、右手右足つま先、はい、候補して1、はい、2、3って教えたことがあるもんですから、それを基本のね、ちょっと教えてあげようかなと思ってるんですけど、なかなか体が動かない。まあ今年動きそうですから、とにかく習いたい習いたいしてる孫がいるんで教えていこうかなと思っております。いろいろとまたうちの親どもりの関係の方には、関係者の先生方には大変ありがとうございました。お世話になりました。この度はお声掛けいただいて、ニヘイエイビータン、はい、それでは、時間も残り少ない。まだある？12もあるね。何ですか、シェイク先生。
1: 違う、六角堂。
0: 六角堂、
1: ケイトリ星六角堂。
0: あ、これ六角堂とも言ってたんだっけ。ケイトリね。
1: 本当のが悲しいな。六角堂その場合俺ケイトリムシタクワソマウヤメネスグト。
0: ああ、はい、分かった。それだけで6角度が入ってるんだ。はい、うん、それではですね、いきましょうか。六角度じゃなくてケイトリムシです。

0: いい曲だねこの曲ね。ああこれはいい曲だ。とにかくいい曲だ。いいね。はい、六角堂、経費という六角堂までお届けしたいんやったい。時間もねあと何十分じゃないんですけどね、すごく少なくなってまいりました。先ほどから宣伝してますけども、来月は6月の22日と29日ございます。はい、徳村食品53-388野菜シヤヤイビン肉ヤヤイビンの徳村食品の提供ですね。それから今月からラングレイ美容室ラングレイ夫婦で営んでおりますけども、名護高校通りですね、通りありますけども、まあ向かいの方にお店たくさんあるんですけども、また名護高校通りとってもすぐ分かりますんで、ラングレイ52-6917の提供で お届けしております。はい、てんてんてん、ちかがといびしがのうたがやいびら、あるよ、あのや、じょうしゃもんかはね、ちるちんなみしがなにをくちくとばんいじゃすんろ。じゃ、はい、次なんすか。もう時間も残り少なくなっておりますが、
1: うんたまぎるが、
0: はい、時間までうんたまぎるお届けしながら終わりたいと思いますけども、先ほどから宣伝しております徳間食品53-3288 53-3288の徳間食品、売りから美容室ラングレイ526917のここ通りの提供でお届けしております。また来月、いや、いちゃらうがなびらを、それまで時間までのやたん、あ、うんたまぎる、
1: おほのすど、
0: え、
1: うんたまぎる、
0: 時間までうんたまぎるお楽しみください。

0: んで当たっとん？
1: わからん、音がわからん。
0: はい、ちょっと。くじ号小さい。のがさんで、あ、あなって、なんか、な、やってたの、本当も違う？
1: くじ号、深夜単純もやす
0: んの。じゃん？なんか、まあいいや。ありがとうございました。また来月おいちゃおうかな、ビラー。

0: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムズに告別式、禁告の広告を載せていただくと、無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告はタイムズ、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661 まで。
1: 5月25日、名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市大中、ネロメ・ヤスシ様は、5月25日、

0: 21日午後6時56分、78歳をもって永眠なさいました。告別式は本日、5月25日月曜日、昼12時から12時30分までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側、三霊北部紫雲閣3階弥生の間にて営まれます。喪主は奥様のネロメ元恵様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の沖縄タイムスをご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
1: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式金告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式金告の広告を載せていただくと、無料にてラジオで放送いたします。告別式金告の広告はタイムスアドネクストにお電話ください。0980-53-3661 まで。
2: 幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、沖子のうるま御膳。

首・肩こりで悩み続けるあなたへ、整体サロンスーパーセルズ名護店が12時をお知らせします。

5月25日の月曜日、時刻はお昼の12時回ったところです。皆さんこんにちは。 FM やんばるあじまステーション、パーソナリティの私東克明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、午後は曇りですね。雨がまだまあまあ降らないかなっていうところ、はい、なんですけども、まあ私今ちょっともうちょっとなんか額に汗がありますね。いや、というのが、まあ、お昼ご飯食べてたんですよ。で、まあお風呂シャワー浴びた後かなね。でもちょっとゆっくりしてさ、でお昼まだ時間があるから食べようと思って作って、最近ハマってるね、納豆豆腐オムレツ、これをですね今日作りまして、いただきまして、いやうまいなーって、なんだこれは最高じゃないかってかってね思いながらこういただいたわけなんですけど、手元にスマホがなかったんですね。で本来なら僕その家を出る時間、このお昼の放送がある時の家を出る時間のアラームをかけてるんですよね。かけてたんだけど、なんか解除されててねパッと見たらもう完全に家出る時間過ぎてて、やばいっつって急いできましたよ。階段駆け上がってきましたよ。もうだから汗だくっていうせっかくシャワー浴びたのにいやもうひどいわ。まあでもね、もう自炊が本当にまあ好きになって、まあもともと料理するのは好きなんですけど、なんかいろいろこう組み合わせてやってるのはね楽しいですよ。ちゃんとこの食事のなんでしょうね、仕組みというか、いろんなものをこう分析をしながら、こうこれとこれとこれとっつってねやってますけどね。お弁当を持ってってって言ったじゃないですか、山の方に、ね、で同じところのね20代の女子がね僕の弁当を見てね、え白って言われて弁当白ってだってそのゆで卵と鶏胸肉と豆腐とかもうそんなんしか入ってないから白って言われてまあまあこれいいんだよっつって、これでって言って、食事制限してるからいいんだよっつって言ってますけども、はい、いやー面白いな。でもこんだけこう食事制限してるしてる言ってますけど、まああれですよ、適度に食べてはいますからね、なんかしっかりと、はい。昨日はね辺野古の方に行きまして、辺野古のメキシカン食べに行ってね、以前守護伝説の番組で取り上げさせていただいたエルシエーロっていうねメキシコ料理のところ行って、もう異国ですよね。もう中入ったらお客さんはもう外人ばっかり外国の方ばっかり、で店員さんは全員日本人っていう、なんか面白いね感じだったんですよ。でお客さんの日本人、僕ら来たらすごくこうなんか丁寧にねまだ接客していただいて、これがこれでこれでっつって、お肉がこれでみたいなことを教えていただいて、いやよかった、美味しかった、めっちゃ食ったメキシカンめっちゃ食った。まあまあトウモロコシねやつなんでね、そのカロリーはね多分大丈夫だと思いますよタコス美味しかった。さあ午後の時間、皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbar.co.jp、アルファベットすべて小文字で mail@fmyanbaru.co.jp です。ファックスは0980541475、0980541475までお願いいたします。また FM やんばる

ホームページのリクエストフォームからのメッセージをお送りいただけます。さらに FM やんばるでは電波の他にツイキャス映像配信やってます。こちらもぜひご覧になっていただきまして、合わせてメッセージよろしくお願いします。ということで、この後12時55分頃までお昼の時間よろしくお願いします。では曲いきましょう。毎週この月曜日は昭和のヒット曲お届けしてます。今日が1975年の曲ですね。では1曲目が、ではこちらいきますか。布施明、シクラメンの香り。

お届けしておりますアジマステーション。メッセージはいいただいてました。まー、あ、ちゃん、はいどうも、こんにちはと、痩せてるのがよくわかる。あ、ほんと、ありがとうございます。全然ですけどね、まだまだ行きましょう。ヘアスタイルも相まって若く見えますよって、今のヘアスタイルは何にもつけてないです。何にも、今ちょっと急いできたから何にもつけてないから良くないですけどね、あんまり。はい、メキシコ料理、あー、それ覚えてるって、ありがとうございます。あんまり行くことないから興味津々と、よかった。いや、あのね、そう、うちのその僕が働いているところの山の方の子が、日本人とブラジル人のハーフなんですよね。その女の子がいて、でその子がなんかこうメキシコ料理が、まあ、好きでみたいな話があって、どっかないですかねみたいな感じで、じゃあいい美味しいとこあるから、じゃあみんなで行こうかっつって行ってきたんですよ、昨日。昨日はね、なんか面白かったですよ。でそれ、まあ、仲いい、子たちなんですけど、メキシコ料理行った後に、ボードゲームもやろうっていう話になって、ボードゲームのカタンっていうねやつがあるんですけど、まあ、ボードゲーム界では超有名、世界的に有名なやつで、僕はこれが、まあ、好き で自分で持ってて、そうで、それで妹とかね、義理の弟とかとなんか3人で夜な夜なやったりとかっていうことをこうやってたんですよ。でだからあったから、じゃこれやろうっつったら、そのハーフの子も、カタンやりたかったんですみたいな感じで言って、まあじゃあみんなでやろうかっつってやって、そうでなんかゲーム、ボードゲームをやって出ましたね、昨日は。なんかでもめちゃめちゃ健全ですよ。メキシコ料理食べに行っても、もう別にお酒も飲まないし、ボードゲームもお酒飲まないしみたいな。すっげえ健全に過ごしました。いやー面白かった なんか、なかなかね、みんなでこういう風にまたご飯食べに行くってこともそんないないので、面白かったです。今度はね、そのメンバー、山のメンバーでバーベキューをやろうという計画をですね、実は今立ててまして、そうで、まあ、何どういう風にしようかなって今本当に考えてるんですよ。なんかね、どういう、なんかせっかくねやるバーベキュー、多分なんかみんな、多分こっちのメンバーでバーベキューやるの初めてかな。だからね、ちょっとこう、僕も気持ちはもちろんこう入ってるわけなんですけど、どうしようかな、何しようかな、何準備しようかなっつって。

非常にそのあたりも楽しみでございます。さあ、ではこちら行きますか。今日5月25日何の日見ていきましょう。さあ今日は何の日でしょう。もう5月終わり早いな、きついな、はい。さあ行きましょう。あ、メッセージいただいてましたね。トミーさんどうも、はいこんにちは。松山市現在 28.3 度、快晴、暑い同じような気温だ。こっちのは湿度がねちょっと高いからね。さあ今日はこちら、主婦休みの日、日頃家事を主に担当している主婦がリフレッシュする日として生活情報誌リビング新聞が2009年に記念日を制定しております。日付は読者アンケートで決定され、1月25日、5月25日、9月25日の年3日間が主婦休みの日として設けられておりますということですけども、これでも2009年でしょ。今から考えると18年前ですか、17年前、2009年から17年後の今これ聞いたらなんかちょっとピリつきますよね。主婦休みの日、休みのこんな日がないと休めないんですかみたいな。で主婦も要はこの女性の方のね主婦っていうやつになってるわけですよ。なんでこれ女性が家事担当するみたいなこういうあの表現の仕方をするんですかみたいなことが考えれますよね。ちょっとなんかここおっってなっちゃうね。3日しか休めないのみたいなちょっといろいろこの言葉を発したりとか情報発信をする人間からするとちょっと敏感でになっちゃうかもしれないですけども、クッてなっちゃうね。まあでもそれぐらい、これぐらいこのまあ2009年だったらだいぶ改善されてると思うけど、もっと昭和の時代とかね平成の初期とかはやっぱりその当時は、女性が家に入り主婦をするっていうようなことがあったわけですけど、ただ今もほぼ共働きでしょねえ。どちらか一方の収入だけでこう生活するっていうのがなかなかこう難しかったりとかねするからさ、難しいっていうのもおかしいんだけどね結局はだって今どれぐらいなんだろうね、この2026年においての。共働き割合、いやでも結構でしょ。こちら専業主婦の割合っていうのが出てるみたいで、2026年時の専業主婦の割合比率はおおむね3割前後、共働き世帯はおよそ7割ですと。まあそうですよね、そうなっちゃいますよね。で、でも母の日で調査、はあ母の日のきっかけに調査したものはですね、8割が共働きだと。あそうだよな。でさらに言うと、

これからまあ社会人になるというような大学院を卒業した社会人になったばかりかなの内定者を対象に実施した調査によると、女性学生で2人とも共に働くという将来の生態スタイルの中でいろんなものがあって、2人とも共に働く共働き世帯を選んだ割合が 81.3%。 あで初めて8割を超えたと。で夫が働き妻は家庭にいるというのを希望したのは、10% 10% を切っている、 7.4% だと。はあ、そうですか。いや、そりゃそういう風になるんだろうな。いや、なかなかですね。まあ、もうそういう時代のねものになるわけですから。希望者、まあそらでもやっぱどうしても、まあ特に沖縄はよりねそういうのがこうまあ如実に出てくるし、僕もいろいろお話を聞くと、やっぱりまあ旦那さんだけのお給料じゃちょっと難しいよねっていう話っていうのはねやっぱり言われますからね。そうなんだよね、そんなにみたいなね。まあこのね、ちょっと飛躍しましたけども、一応でもね、それでもまあ50代60代の方とかはね、主婦されてる方もやっぱりたくさんいらっしゃると思いますんで、はい、お休みできるときはお休みしてください。てか別に今日じゃなくてもいいからね、本当に休むのは、休みたいときに休んだ方がいいと思います。と言ってもまあ独身である僕が何を言ったところでなんですけど一人暮らしでのうのうと生きている夜中まで夜中までボードゲームパーティーをやっている僕には何も言えたことじゃないんですけども さあそれでは岡こちら5月25日おお、スターウォーズ第1作目がアメリカで公開した日だと。おお、ジョージ・ルーカス監督作品シリーズスターウォーズが1977年5月25日にアメリカで公開。それまで SF 映画はどちらかというと B 級作品や際物的な扱いをされていましたが、未来技術に人間ドラマ的要素をうまく組み合わせた映画スターウォーズの登場は、映像の斬新さも相まって男女問わずファン層の獲得に成功し、 SF 映画の評価を一気に高めることになりました。同映画の人気は世界的に広がり、続編や前編が何作も続く一大シリーズ作品となっております。いやー、見た。これね、スターウォーズなんか改めて見直したいなっていう気持ちはある。なんかなんとなくでしか見てないかな。エピソード4からでしょ ?4、5、6。で、ほんとなんとなくの世界観だけ。はい。ですね。エピソード1、2、3とかもあのあたりもね。そう、なんとなくですよ、周りのなんとなくの情報だけ。あ、見直そうかな、スターウォーズ。何で見れるんだろう、ね、今。お、あ、エピソード4
とかそのあたりは機械版どれだ

以上、5月25日何の日でした。では曲、沢田研二、時の過ぎゆくままに。

ホテル湯ヶ布院沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回は全ては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金、土、日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング、美傑道元フェアのお知らせでした。

0: お届けしておりますアジマステーション。さあではこの時間は名護警察署だよりをお届けします。本日ご担当いただきます交通課遠目さんです。遠目さんよろしくお願いします。
1: はい、皆さんこんにちは。名護警察署交通課の遠目です。これから沖縄県内と名護警察署管内の人身事故の発生状況、飲酒運転の根絶などについてお伝えします。まずは沖縄県内と名護警察署管内の人身事故の発生状況についてお伝えします。5月24日現在の沖縄県内の人身事故発生件数は962件で、前年の同時期と比較しますとプラス45件となっています。このうち交通死亡事故は17件発生し、18名の方が亡くなられており、前年と比べ発生件数はプラス2件、亡くなられた方は3名多くなっています。名護警察署管内での人身事故は54件発生しており、前年と比べマイナス2件となっています。交通死亡事故は発生していないものの、危惧すべきことは沖縄県は人身事故に占める飲酒絡みの事故構成率が5年連続でワースト1ということです。次に飲酒運転の検挙状況についてお伝えします。令和7年中、名護警察署管内で飲酒運転により検挙されたものは46名です。なお、令和6年中は62名でした。今年の名護警察署管内では、5月24日現在、11名が検挙されています。このうち2名は自転車運転時の検挙です。自転車や電動キックボードなどの運転でも飲酒運転は犯罪となります。一晩寝たから大丈夫では通りません。お酒を飲んだ日の翌朝、体にお酒が残っている場合もいわゆる二日酔い運転になります。運転する前にアルコールチェッカーを使用するなど細心の注意をお願いします。最後に自転車の交通反則通告制度についてお伝えします。令和8年4月1日から自転車を運転する際に、重大な事故に直結する違反をしたとき、違反により交通の危険が起こったとき、警告に従わないで違反を続けたときは青切符により取り締まりが行われます。免許はなくてもドライバー、ルールを守って責任のある運転を心がけましょう。以上、名護警察署交通課の遠目でした。
0: はい、遠目さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

届けしておりますアジマステーション。さあ、ではメッセージいただいてました。あ、小川ちゃんどうもこんにちは。はい、ゴミ袋ショックの青森からツイキャス見て、ゴミ袋ショックなんか何なんかオイルショックみたいに なくなったってこと、一気に大変な状況になったね。まあゴミ袋問題ね、名古屋でもありましたけど、まあだいぶ解決して、コンビニでもね、まあまあパッと買えるから、まあまあいいですよね。まあゴミの問題、あでも新しいそのゴミ処理場まだ行ってないな、見てないな、なんかいろいろちょっと見に行きたいな、チェックして、はい、さあじゃあですね、続いてこちら行きましょうかね。

ラジオで名護茶を。このコーナーは名護市役所商工会観光協会などなど様々な名護市に関する話題ご紹介するというコーナーです。今日は月曜日ですのでこちらご紹介。

戸市サンセットオフィス交流施設がオープン。キセノリゾートエリアに新たなビジネス交流拠点、名護市サンセットオフィス交流施設がオープンしました。美しい名護湾を望む立地を生かし、現代の多様な働き方に対するワークプレイスとして、地域経済の活性化と企業誘致の促進、そして人々の新たな交流を生み出す拠点を目指しております。美しい名護湾を望む特等席、周辺にホテルが立ち並ぶエリアに位置し、市の中心部から少し足を伸ばして味わう非日常的な開放感が魅力。思わず息を呑む青い海と美しいサンセットを望む特等席で仕事や勉強に取り組めますよということです。はい、こちらね、ほんと海沿いにあって、僕もちょっと見に行ったことあるんですけど、いい場所にありますよ。でこちら、名護市民の皆様は基本料金の半額でご利用可能です。さらにコワーキングスペースは最初の1時間が無料です。お気軽にご利用くださいということで、ね、1時間だけでもこうちらっとこう見てね、なんかそこで、うん、なんかちょっと軽くリフレッシュするっていうのも良さそうですね。名護サンセットオフィス M6 名護市規制1980番地の15、営業時間午前9時から午後9時、休館日は第2第4日曜日です。ぜひ皆さん M6 でリラックスしたワークしてみてませんか。以上、ラジオで名護っちゃおでした。

お届けしておりますアジマステーション。お知らせ、道の駅キョダ年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中です。パン工房ラガールでは土日限定で生食パン道も販売中。耳まで柔らく甘い生食パンにファンが急増してます。フードコートでは昔ながらのふるさとの味、小腹が空いた時お手軽に旅の疲れの癒しに、沖縄そばステーキタコスタコライスも販売中、テイクアウトも可能です。以上道の駅キョダからのお知らせでした。

届けしてまいりました。アジマステーション、お別れの時間です。さあでは、行きましょう。ピンポイント天気予報、沖縄本島北部天気情報です。さあこの後、名護市内は雨時々曇り、降水確率に 80%、 最低気温25度、最高気温が28度です。午後は雨が降るので傘をお持ちください。昼間は蒸し暑くなるため熱中症注意が必要です。明日26日火曜日は雨のち曇り、降水確率 80%、 最低気温25度、最高気温が30度というお天気となってます。明日またちょっと暑そうですね、はい。さあお別れです。私東勝明、また、明日朝9時ですね、明美をモーニングタイム登場いたしますのでよろしくお願いいたします。では皆さん、この後も引き続き FM ヤンバルで楽しんで聞いていってください。1週間どうぞよろしくお願いしますね。ではまた、さよなら。

速降りたら見渡すダコ湾、曲がり溶けてくイランイサコサ、今日もキラキラ光る港や実り多い山すら庭とか、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある。先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

山の水好き水清木その一歩や半歩が地図に乗り大きな夢を描いてゆこうとか輝く明日を目指して集う緑の風に花咲く窓辺毎日が誰かの輝く角で朝日に通る活るだけから後追うようにまた吹く風

0: ハイクック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-52-4243 52-4243。
2: ママ、氷島の空橋に連れてって。
3: あー、ゆいちゃん、フリマにハマっちゃった。
2: 今日は子供カラオケ大会。
3: 楽しそう。じゃあ行ってみよう。
2: やった
4: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で

0: 食べる、遊ぶ、思い出作り、今日も小江島の駅空橋でお待ちしています。
1: ランランランランランランフラワーショップランラン。
2: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
3: そうだ、ランを送りましょう。
4: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
1: フラワーショップランラン。
5: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
6: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
4: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
7: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
4: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
7: お待たせしました、お暑いのでお気をつけください。
4: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。
2: レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
7: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
4: ごちそうさま。あなたも行ってみて。

0: ビーチパーティーはソルマリン。ソルマリンが午後1時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: ラキジン散歩、この番組は合資会社共栄社郡島の駅空橋の提供と一般社団法人ラキジン村観光協会の公演でお送りします。リスナーの皆さん、ハイタイ、
1: ハイタイ。
0: 水曜夕方4時、ラキジン散歩のお時間です。この番組は毎週水曜夕方4時、再放送を翌月曜お昼1時から放送し、ラキジン村のイベントや素敵なお店、自然などなどラキジンの魅力をお届けする番組です。はい、パーソナリティは
1: チコと
0: メミヤイビン、
1: ヤイビン。
0: はい、またこの番組はラジオの他にツイキャスやリスラズで、リスラズって
1: もう前も言ってたリスラズってもういいじゃない、リスラズ
0: でリスレイジーレイレイディオで、もうリスラズで、全国どこでもお楽しみいただけますよ。お好きな方法でお楽しみください。ではここから薬事時間ゆとさるグッドにげサビラ
1: サビラ、
2: うん、ママ郡島の空橋に連れてって。
3: あーゆいちゃん、フリマにハマっちゃった。
2: うん、今日は子供カラオケ大会。
3: へえ、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
2: やった
4: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を郡島の海とイベントでぜひ体験してください。

0: 空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も小江島の駅空橋でお待ちしています。
1: ねえねえねえねえ、魔法の黒糖買ったから食べてみて。
2: 何それ？
1: 黒糖なのにチョコになるの。
2: 本当？何これ？
3: 1975年創業の共栄社では、長年培ってきた製造技術を凝縮したお口で溶ける加工黒糖菓子ブエナスエルテを販売中。優良県産品ネクスト部門で最優秀賞を受賞。口どけの良い高級感のある独自の風味をぜひ体験してください。
1: ブエナスエルテどこで買えるの？
4: 泣き人の工場や道の駅ひょだで売ってるよ。
2: ちょっと行ってくる。はいはい、泣き人散歩始まりました。
5: 始まりましたね。
2: はい、じゃあ先にちょっとお知らせから。
5: なに、
2: はい、読み上げますね。
5: はい
2: はい、泣き人で楽しむ日曜限定のヤギ体験、
5: イエーイ。
2: 大丈夫？テンション大丈夫？当たってる？
5: しかも同じイエーイ。そこかぶった。
2: ちょっとあの平成ギャルっぽいイエーイだったよね。ちょっと気だるい感じの、すいませんね。はい、ヤンバル牧場では毎週日曜日に体験イベントを開催しています。
5: これマジでいい。
2: だからさ、行ってみたい、うん、ヤギへの餌やり体験に乳搾り体験、さらにお弁当取りできたからもう
5: もうね、お弁当あったら殺到するよ。
2: いや、ごめんなさい。お散歩まで楽しめる。
5: お散歩いいな、
2: は
5: い、
2: そう、満喫体験セットはなんと税込み1000円です。
5: 安いよね。
2: はい、だからよ。はい、で体験の後にはヤギミルクを使ったアイスもおすすめ。ヤギを見て触れて味わえる五感でヤギの魅力を体験してください。週末は友人家族みんなでヤンバル牧場へということで、詳しい情報はインスタグラムヤンバル牧場で検索サビラということでした。
5: 盛り上がってるよね。
2: だから行きたいけどまだ行ってない。今週行ってみようか。や、
5: いいと思う。
2: あ、だから日曜日行けないんだ。
5: なんでマウントね。
2: 仕事だからね。
5: イエス。
2: パン屋さんや、
5: うん、
2: じゃあ私が代わりに
5: 行って
2: みたいと思います。ヤギミルクとかさ、うん、低脂肪だよね。わかる？
5: わからないよ。
2: だったんじゃない？低脂肪じゃないかな。
5: 癖ないかな。
2: ないと思う。ヤギヒージャーミルク、低脂肪、低脂肪かな、低脂肪な気がするな。
5: 本当かな。
2: なあ。はい、じゃあ皆さんもね、名護また泣き人元部の皆さん、ヤンバル牧場ね、ぜひ行ってみてくださいということです。
5: はい。
2: そして、
5: はいはいはい、
2: 来てたのメールが
5: 本当嬉しい。
2: もうさ、いつもさ見てくれてる。
5: ファックス来てるってことね。ファックスね。
2: ファックスあら古い。一応でもファックスもね、うちやってます。
5: はい、優しいんだここの人。分かった。意味分かった。
2: そうだよ。社員さんがそうプリントアウトしてくれてるのよ。
5: やっぱ来てましたよって。嬉しかったはずね。
2: はいはい、
5: 嬉しかったっておかしい。喜ばせようとした気持ちが分かる。
2: うん、あ、まあそうね。
5: あの二人喜ぶと思ってやって
2: る。確かにそうね。
5: ありがとう。
2: はい、ありがとうございます。はい、ラジオネームマーリーさん、いつもね見ていただいてます。メイムさんとチコさん、ハイタ
5: イ。
2: いつも聞いておりますマーリーです。このラジオはもう私の暮らしの一部になっております。
5: やっぱ激ヤバ。
2: お二人の会話が大好きです。
5: いや、
2: はい、そしてだからよ、嬉しいね。
5: 同じタイミング。
2: だから毎回、あ、前回ボランティアだと知って衝撃でした。はい、ボランティアなんです。
5: そうなの。
2: プロじゃないの私たち。
5: そうなの。
2: はい、ただね、喋らせてもらってるっていう感じ
5: ですよ
2: ね。
5: でもさ、メイムさんもいいこと言うのよ。これでお金発生したらこんな喋れないよって。
2: 喋れんよ、だって ね、うん、そうよ。
5: これがいいんだはず。
2: そうよ。
5: はい、はい、
2: いつもいつも神回の連発に感謝です。いっぺんにフェイデービル。でそしてですよ、はい、沖縄に U ターンしたことなんですが、うん、私は数年間ずっと家族での沖縄移住を強く願っていました。
5: そうなんだ。
2: しかし、なかなか叶わず、てんてんてん、はい、なんでかね、はい、
5: うん、
2: ある時から子供が巣立つまでは千葉でいいかな、老後に帰れたらいいかと、沖縄、今までの沖縄への執着が自然となくなった時期がありました。
5: あ、そうなんだ、うん、
2: するとその時に突然チャンスと絶妙なタイミングがやってきて、
5: う
2: ん、2ヶ月後には家族みんなで引っ越しとなりました。いや、本当なの
5: よ。展開が早いのよ。
2: で、執着を手放すと叶うということをよく耳にするのですが、これがそうなのかなと感じた体験でしたということです。なんかさ、あれよね、これって結果をコントロール

0: としてる執着さ、なんつうの、もう沖縄移住絶対したいとかって、なんか移住したい気持ちはあるけど、うん、そう結果をコントロールしようとしてるから、うんうんうんうん、多分それがなくなったんだろうね。このまあいつか帰れるだろうっていう自分の中で自信もあるっていうか、うん、なんか知らないけどいつかきっと帰れる気がするみたいな、ね、そうなってくると、
1: うん、
0: なんだろう、結果をコントロールしないから、
1: うん、
0: いい感じに物事が進んだんじゃないかな。
1: これ子育てにおいても特にそうだよね。
0: めっちゃそう、めっちゃそう、
1: うん、
0: ね、
1: 自分さ、いい考え方を教えてもらったことがあるわけ、うん、愛される子に育てるっていうイメージだけで育ててみてって言われたの。
0: なるほどね、
1: わかる。だからざっくりしてんのよ、
0: うんうんうんうん、
1: でも自分にとってのその定義って人によって違うからさ、
0: うん、
1: これが愛されるってことかなとか、
0: うん、
1: 多分人に可愛がられる子であれって意味だはず。なんかね、
0: うん、
1: 助けてって言える子に育つのがもう本当にいい教育につながるよって言われた。
0: いやでも本当そうだ ね、うん、だってさ、自分で全部抱え込もうとするしね、うん、助けてが言えないとね、
1: そう
0: 頑張ってるんだけど、うん、もう手一杯になってしまってとかね。
1: そうそうそう、これ言えないのもさ、どんな理由で言えないかにもよるさ、プライドが高い人も言えないし、
0: そう ね、人を信じれないパターンもあるし、
1: でいろんなの絡んでくるから、
0: うん、
1: 人を信用してる子は多分ポンって出るよね、聞いていい、
0: ね、
1: とか。
0: そうだね、素直にこれがしたいとかが言える。なんかうちの子供たち結構それが褒められる。
1: あ、なんか分かる、持ってるよね。
0: なんか知らんけど別に自分は何にもそこは気にしてなかったわけ。
1: どう育てるみたいなのもないなかった。
0: 特にない。
1: 特にない。
0: 楽しく、とにかく楽しく自分がご機嫌みたいな。自分
1: の保育園の懇談会とかあった今まで。
0: あ、
1: 親の今の悩みを打ち明けましょうみたいなのないの？
0: なかった。
1: え、みんなそれで多分比べ出すんだと思う。
0: なかったよ。
1: うちの子はこれができます、皆さんどうで、あ、じゃあ北海道と沖縄なんか違うのかな。
0: でもまあ縁にもよるかもだけどね。
1: あ、確かに、
0: うん、
1: 五感を大事にする縁だったよ、うち。ちな
0: みに、あ、上等さ、
1: 裸足で保育しますっていう
0: 上等さ、
1: うんうんうんうん、でなんか泥だらけ専用の T シャツあったりとか、あれがすごく好きだった。
0: ああ、いいよね、うん、そういう感じの自然とね、うん、遊ぶところはもうフィールドは自然ですみたいなね、
1: うん、今困ってることを言い合いましょうみたいなのがあって、
0: うん、
1: それでなんか、え、困ってるより聞いてこんなことできるよっていうのみんなあんま求めてないんだね。うちはまだマシかって安心してる顔も感じた。
0: ああ、その困りごとを聞いてね。
1: そう。
0: でもまたそれさ、言わない家庭もあるさ絶対、うん、めっちゃ困ってても別にプライドが
1: あ、そうだね、
0: あるパターンは。
1: そうだそうだそうだ、
0: 困ってるけど別にここでは言わないでよくないみたいな、
1: あるかも。それにそれが意外にね、ちょっと根が深いというかさ、
0: ね、だからさ
1: 問題につながるパターンなんだけどな。そうそうそう。じゃあどう育てたいかがなかったんだ。
0: うん、特にないかも。なんかもう自由に、
1: 死に愛嬌あるよね。
0: あると思う
1: あるよね、
0: 愛嬌めっちゃあると思う。
1: ダメよこんな風に言っちゃうとか言ったこともない。
0: だからスーパーで走るなとかだね。だから、
1: うん、
0: それ
1: うち死に レジェンドの子いるからね。
0: ああそうか。
1: もうなんか、ね、あのツタヤとかでブワーって落とされたことあるよ。
0: 嘘。
1: ディスク。
0: え、
1: まあ、中に入ってないけどさ、
0: 気まずい。
1: マッチで気まずい。
0: 気まずいね。
1: でも子供って絶対その親の課題を持ってくると思ってるから、ね、
0: やるよ。
1: 一番目でなんていうの、穏やかな精神性を学ばせてもらって、
0: はいはいはい、
1: 2番目なの。
0: ああ。
1: なんか
0: はちゃめちゃなのは、
1: そう、うん、自分を出せみたいな。
0: はいはいはいはい、はい、
1: もうすごかったよ。二度とツタヤ連れて行かないとも思ったけど、
0: うん、
1: なんか、うん、忍耐強さもあの子からかもしれん、
0: うんうん、
1: ね、このままじゃダメだ、
0: はいはいはい、
1: 通じねえ宇宙人みたいな、
0: はいはいはい、あるある。
1: 今では一番なんか分かり合えてる気がする。
0: うん、宇宙人同士でね。
1: そう。あれ、あ、思い出したこと言っていい、
0: うん、
1: その子がさ、あ、うちらさ、あのスノーボードハマってたわけ、
0: うん、
1: まず北海道にいたらさ、雪降るやだみたいになっていくわけだんだん、
0: うん、もう雪降る時期が長すぎてでしょ。
1: これを変えたかったの、
0: はいはいはい、
1: したら雪で楽しもうって提案して、うん、みんなスノーボーやろうぜって立ち上げたわけ、
0: うんうん、スノーボード部を。
1: そう、
0: うん、
1: でやって旦那がうまいわけ、ジャンプとかもやったり。
0: すごいさ、
1: 体軽いわけよ。
0: あ、いや、そうだよね、
1: 軽いよね。50キロないボーイだから。もうなんか回転くるっとかやったりさ、でもこのそういうタイプってさ、 要領いいから、うん、どうやったらうまく滑れるかで、うんうんうんうん、どうやったらかっこよく見せれるかとか、なんかうまいわけ、
0: はい、ちゃんと考えてやってるんだよね。
1: それをうちらに教えてくれるわけ。
0: そうだって体軽いだけじゃジャンプはできないわよ。
1: でも興味ないわけ私は。
0: あ
1: で子供が言った一言、そのはちゃめちゃボーイが言った言葉、うんうん、俺だって失敗したいんだよって、うん、なるほど、うまくいくより失敗楽しむのが好きなんだってなって、はい、分かる、もう2人で行くみたいな。だからなんか分かる、うんうん、分かるよ、コース滑ったらかっこいいのも分かるの。
0: 分かる分かる、そうよね。
1: でもそういうために行ってるんじゃないの、
0: はいはいはい、
1: ただ親切な後の柔らかい方に顔から突っ込んでえーってなったりとかさ、うん、ああいう時間こそが、
0: なるほどね、
1: 欲しかったわけで、
0: はい、あの雪と遊ぶってことよね。だから要は
1: 滑るの遅いよ、
0: うん、
1: 旦那はシューンっていくのに、はいはいはい、うちらはのんびりのんびり
0: 何往復するかの間にまだいるみたいな、
1: あーみたいな。もう五感フルで楽しんでるからね。でもあれでいいと思う。
0: そうよ、いろんなタイプがいていい。そのさ、
1: それ
0: あの負けず嫌いで早くやりたいタイプもいれば、
1: ね、
0: 別にそんなの、ま、負けるとか勝つとか全く興味ないみたいな、うん、とりあえずそれを自分なりの自分の世界楽しむみたいなタイプもいるし、そんなこと全く考えてないけどいつも一番みたいなやつもいるし、
1: あれもでもリラックスしていつもさ、そうそうそう、いい状態に持ってきてんだよね。
0: そうそうそう、面白いよね子供ってね。
1: 面白いね。だからタイプによってだよね。
0: いや本当だから、その学校で競争なんていうのリレーとかもさ、競争させるなみたいな風潮今あるさ。
1: ある。
0: それもあっていいと思うわけ。なんか、うん、それで自分の自己肯定感上がる子もいるし、
1: 分かる、
0: 悔しがることも必要さ、
1: うん、勉強苦手な子はそこがね、もう活躍の場所だからね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、俺には体力と、
1: 悔しいって大事だと思う。
0: いや大事よ、俺は体力で勝負したいみたいなやつもいるもん。
1: 矢のせいで負けた場合よとか言って、うん、これで、うん、誰かが泣く、
0: 分かる、
1: でみんなで会議始まるんだよね、うん、
0: それ情熱さ、
1: そう、
0: 熱いさ、
1: これ大事だと思う。
0: 大事よね、
1: うん、
0: だからさ、だからそういうさ、競争させないとかじゃなくて、
1: 分かる、
0: 競争の場もあっていいわけよ、う
1: ん、これもさ、うん、ちゃんと理由があれば分かってくれないのかな、
0: うん、だからね、うん、あのそうなんていうのかな、やっぱ競争、競争社会競争で競争社会は嫌だけど、うん、競争心は大事さ、
1: 分かる。だって結局さ、自分との戦いにシフトできるんだよ。
0: そうだっけ。だからリレーって言っても、うん、なんていうの、もうあいつが遅かったからとかもあるけど、でも、うん、自分がまずは、
1: 分かる、じゃあ自分が速くなってあいつの分まで
0: っていう、そうっていう子もいるさ。
1: いるいるいるいる、
0: デージ速い、ま、ね、こいつみたいな、
1: うん、もういるいるいる、
0: あんな見たらめっちゃ感動するさ、
1: うん、
0: こいつ超速いみたいな、
1: 刺激受けるよね子供として。一生懸命な姿だからね。
0: だから足遅い子も一生懸命なわけ、
1: 分かる、
0: なのに超遅くてもうどんどん抜かれて、うん、あ一番だったのに、だけど
1: 親は心が、
0: うわーみたいな、
1: その親が一番嫌なのかもね。
0: いやでも嫌ではないかもしれないよ。でもなんていうの、みんな周りがそれを温かく見てたら、うん、なんていうの、これだからそれがチームメイトじゃない、うん、だからその次にデージ足早い子がいて、うん、みたいな、でまたごぼう抜きでってなったらデージ盛り上がるさ。
1: そうだ、その親がうちの子遅いから見たくないって言ったら担任がそこでフォローすればいいんだよ。
0: そう
1: よ、いやあなたの息子さんのおかげでね、 うちのクラスがまとまってるんです。
0: そうなの、そういうことよ。
1: だから僕はあの子がいないとダメなんですみたいな、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: そういう金八先生みたいな人いないんですか。
0: それがチームプレーさ、
1: それ、
0: ね、だからなんていうの、私あれだわけよ、結局一匹狼タイプだから、うん、チームプレーの競技とか全く向いてないではあるんだけど、
1: う
0: ん
1: ね、本当にバレーとかうまそうなのにね。
0: いやバレー部だったんだけど、もう
1: 言ってたよね、なのにやってないの、
0: うん、だからもうお前はセッターのなんとかになれみたいな感じで自分だけバスケットボールでさせられてたわけよ。
1: すごいね。
0: だからえみたいな、バスケットボールめっちゃ指痛いんですけどみたいな、
1: バスケットボール
0: でずっとトス
1: 重いんじゃない、
0: 重たい、だからここを強化するみたいな、お前はなんか
1: で、その強化の会話あったの、
0: うん、だそれまでに、だから自分は全くそういう競争とかが向いてないから、うん、興味ないから、別にあの強制で昔は入らされてたさ、うん、部活、うんうん、全く興味なかったから自分マネージャーになりますみたいな、う
1: ん、もったいな。
0: でも別にさ、本当興味なかったわけ。
1: もしさレームさんがさ、
0: うん、
1: 私と逆の体だったら何のスポーツ選びたい？
0: 帰
1: 宅部以外の答え出してね。
0: そうね、何かな、コンピューター部。でもさ、皆さん、あの皆さん分からないと思うんですよ、チコさんめっちゃちっちゃいわけ。
1: ちっちゃい、自覚ないから、
0: ね、もうほんとさ、
1: あの
0: 骨とかも、いや身長やないけど骨とかもちっちゃいし、顔もちっちゃいのよこの人、作りが、
1: い
0: や作りがちっちゃいの、もう見てわかる、
1: そうなんだ。
0: コンパクトです。もうそれに対して私あのアメリカの地も入ってますから。
1: あ、そうだ。
0: はい。あの身長はまああれですけど、そんなに高くはないけどね。うん、まあ足とか手とか長いんですけど、うん、はい。なのでなんていうのかな、やっぱね、その体格差もあるし。
1: うん、
0: 難しいよねスポーツってね、
1: うんうん、私がメイムさんならでもやっぱバレー部行くな。
0: マジ
1: で山の子さんが、私がチコさんだったら卓球部。
0: あ、
1: いいね卓球部。
0: いいかも。
1: いい、
0: ちょこちょこちょこちょこ動くからね。
1: なんなら家に卓球台あったもん。
0: じゃあ卓球部やし。
1: 卓球部途中で入ったよ。
0: あ、じゃあ卓球部じゃないですか。
1: たまりたいから。
0: え、どこで？
1: 卓球部室でだよ。
0: なんで臭くない？
1: 臭いとかじゃないの、堂々とたまれるんだよ。悪いのよそういうの。
0: なんでたまるの？
1: だからね、
0: 何してんのたまって。たまるとか全然よくわからない。
1: だからさ、うん、弱い人ってつるみたいのよ。
0: ああ
1: 、あの人
0: 何自虐
1: 聞いて。
0: 何
1: 一人でいても強く見えないさ、う
0: ん、人数いたら群れるってことでしょ。
1: そう、
0: うん、今思えばね、睡眠ね、
1: 睡眠、うんうん、今思えばうまい。今思えばそれだと思う。
0: あ、
1: 調子こいてるってやつ。
0: あ、いいさ。でも調子もこかないと、
1: うん、
0: あのあね、名号さされないから。
1: どういうこと？
0: じゃあ、じゃあ調子こいたら名号さされるさ。
1: お、
0: 名号さっていうのは皆さん、あのなんていうの、怒られる
1: みたいな、
0: 怒られる、
1: うんうん、
0: なんていうの、とつらなんていうの、あれ、あの日本語でなんていうんだろう、
1: 原骨じゃないの、名号さって。
0: だけどさ、原骨させされるではないさ。名号さって一応原骨の
1: だと思ってた
0: ことだけど、
1: やっぱり名号さとか言ってたよ。
0: いや、はーとか言ってね。
1: あ、おじさんとかがやってくるわけや。
0: そう、
1: やなわらばやーみたいな、
0: 名号さすんだってね、うん、だそれって、あのなんて、牽制されるとかっていう意味もあるさ。なんていうの、
1: 抑えるってこと、なんで牽制って。
0: そうじゃない、牽制されるみたいな感じの意味もあるんじゃない、うん、なんか日本語的に、うん、ニュアンス的に言ったら、げんこつだけじゃないさ、
1: うん、
0: そうそう。だからそういう風に、あの何、威張らんと、
1: うん、
0: ね、
1: そう、
0: あれしなされないから、
1: うん、
0: そういうあれも大事さ。この
1: あるのよ、怒られる時期って、
0: うん、怒られることも大事よね、
1: うん、そうそう。あ、で、何、マリーさんの答えは大丈夫だったの？
0: 何、
1: お二人の見解と同じような体験があれば聞きたいと思いメールしました。だってよ。
0: え、最後、
1: うん、
0: え、ごめん。え、失礼失礼。ありました？
1: うん、あったよ本当に。でもすごいよね、うん、沖縄に、
0: うん、
1: 2ヶ月でそれが叶うってのがハイスピードじゃない？
0: いや本当によ、それこそあれよね、引き寄せよね。
1: 本当だよ。
0: うん、
1: でマーリーさんどうですかね、その帰ってみての沖縄、想像通りなのかな。あ、なんか沖縄ちょっと変わったんじゃんとか。
0: ほら、ここで切れてるわけさ、やっぱ。
1: あは、よかったさ、こっちでまだ。
0: あ、ありがとうありがとう。そう、お二人の見解と同じような体験があればね。うんうん、
1: でも私も前言ったけど、やっぱ前の自分だったらまだ沖縄に帰れないけど、今の自分なら沖縄が帰ってこいっていうタイミングがバチってくるよね。
0: うん、あのやっぱさ、あのなんていうのかな、力ずくで叶えるっていう感じでもないね。努力は必要だけど。
1: あ、確かに
0: 努力とかこの諦めない心は大事だけど、うん、やっぱ時期とかタイミングって絶対あるから。
1: ある。
0: だからそれこそこうオラクルカード、自分のも操作。
1: 本当ね、
0: 3年だよ。
1: 3年、
0: 一回ポシャりかけ、ポシャってっていうかけたというか、もうポシャったなんならね、一回ポシャって、それでもなんかもうやらないといけないって、自分ミッションだったから、
1: うん、
0: もうやらないといけないみたいなっていう、もう根拠はないわけ、もうお金もないし、
1: うん、
0: みたいな。
1: だってすごいよ、
0: ね、でも本当にやっぱりあのみんなのおかげでね、みんなさんがあの協力してくれたおかげで、応援してくれたおかげっていうのもあるから、だからそういうね、この絶対やるんだみたいな気持ちもあれだけ大切かも、だけど、
1: うん、
0: あのなんていうのかな、やっぱりあの力抜いて、
1: うん、
0: そうやっていかないとね。
1: そうだね、
0: うん、
1: なんか今も一生懸命過ごしたら結構開ける的なのは感じた。
0: 本当ワクワクだよね。
1: そう、
0: うん、今の自分がどれだけワクワクしてリラックスしているかっていう感じ、うん、
1: この超行きたい気持ちはちょっと置いといて、うんうんうん、今は私はこれを全力で楽しむんだみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: のの延長線な感じしない、
0: うんうんうんうん、
1: それこそパラレルなのかな、いろんな。
0: 本当そうだと思う。だって今が楽しくないと未来も楽しくない、う
1: ん、言えてる
0: ですし、
1: うん、ですし、ね、
0: ですし、やっぱ道を作っていくには今が一番大事だから、
1: うんうんうんうん、
0: はい、そうそうそう。なのでやっぱね、リラックスして、
1: うん、
0: まあ、諦めない心、夢を持ち続ける心も大事ですけどね。
1: そうだね、
0: うん、
1: そうだね、もういいや行くのやめたとかとまた違うんでしょ。
0: そう、それやったらでも本当にもうやめたになっちゃうから、諦めたになるから。
1: そうだね。
0: でもなんか諦めない手前、なんていうの、わかる？なんかいい感じの情熱のかけ方みたいなあるよね。距離感、自分の夢との距離感、
1: うん、夢との距離感、すごいワード出たな、
0: うん、そう、うん、いつか叶うみたいな、うん、絶対叶うんだけど、
1: うん、
0: いつかは叶うみたいな、うん、なんか根拠のない自信、
1: あ、
0: 絶対そうなるみたいな、
1: うん、
0: いつかは知らんっていう、
1: あ、そうだね、
0: なんかわかる。
1: でそれ楽しむ余裕ができたらもう最高だよね。
0: 最高、うん、
1: どうせ叶うんでしょ、そうそうそう、じゃあ今はこれ、
0: そうそうそう、本当それ、どうせ叶うんでしょ。
1: あ、そう、山の子さん、これいい言葉ね、夢との距離感、
0: うん、夢との距離感、
1: 人との距離感もあるしね、
0: う
1: ん、
0: そうよ、距離感よ、やっぱ
1: あれ
0: それがなんか執着さ、
1: あ、そうか、
0: 距離感バグるのが、うん、バグるのが執着じゃん。
1: 執着との距離感、
0: 執着との距離感っていうか、
1: 執着との距離感って何
0: なんていう
1: の、
0: だから距離感が、
1: うん、
0: あのだから近すぎるとこれ執着さ、
1: ね、
0: 人との、距離感も近すぎたら執着じゃない。
1: そうだね、
0: し、あのなんていうの、束縛とか、
1: うわ、
0: でしょ、パートナーシップとかにおいて、
1: うん、
0: でなるといい関係じゃなくなるし、うん、だ夢もそうだよね、
1: うん、
0: 夢との距離感もね、うん、執着しすぎずでも絶対叶う、
1: うん、
0: いつかは知らん、
1: いつかは知らんっていいね、知らんけど
0: とりあえず叶うから大丈夫みたいな、絶対大丈夫、
1: これ自分の信頼感すごいよ。
0: いや本当にそう、だからそれが委ねるってことさ、
1: お、
0: 結果コントロールしないってことは委ねるってことさ、うん、結果はもう、
1: うんうん、
0: で委ねるって最上級の自己信頼だわけよって自分思ってるわけ。
1: 本当にそうかもしれない。
0: だから
1: これ子供もまた一緒だよ
0: いや本当に、だから全部子供、子育てよ、
1: あんたなら大丈夫だよっていう、
0: 本当に子育てが全部見せてくれるよ。
1: うわすっごい、
0: 子供はやばい、
1: やばいね、
0: 神様、マジで
1: 本当にそうかもしれない。
0: うん、
1: あ、
0: ね、だからきっとなんていうのか、絶対そうなるんだっていうこの委ねる、
1: うん、
0: そので結果もまた受け入れる、
1: あー、そっかそっかそっか、
0: うん、
1: あーだったらいいのになとかじゃないってことだよね、
0: うん、もうだ今は千葉なんだを受け入れる、
1: うんうんうん、
0: でも絶対いける、うん、みたいな、
1: うん、
0: そうだからね、そうかもね、そう、これこそそうだよね、子供が巣立つまでは千葉でいいかなとか、
1: うん、
0: 老後に帰れたらいっかみたいな、だけど、うん、絶対帰れるっていう、
1: そうだね、だって自分老後帰ろうって言いながら中古の家買ってたからね、
0: うん、
1: 帰る気あるみたいな、
0: だからないよね、うん、
1: でもあるのよ
0: あるのよね。
1: あと逆に、うん、なんていうの、沖縄に持って帰るものは知識と経験だからって、うん、いろんな方で働いたりとか、
0: うんうんうん、
1: 沖縄のみんなが喜ぶのなんだろうってずっと考えてた、
0: うん、
1: なんかこれを考えながら動いてた気がする。
0: いやもう本当にだからそれが自分のもう意識はもう沖縄にある、
1: そうあるのよ、
0: から沖縄での生活のこと考えたり、
1: うん、
0: ね、ワクワクする、
1: でもおろそかにはしないよ、うん、北海道の暮らしも大事にしながら、いや本当にそう、やっぱ大好きな
0: 沖縄のことを考えるね、
1: そうそうそうそうそう、
0: 夢との距離感よね、
1: うん、だからマーリーさんもきっとそうだと思うけど、
0: きっとそうだと思う、
1: あの時は千葉にいてよかったってきっと今思ってるはずだから、
0: うんうん、
1: 私もマジで思う、北海道で子育てしてよかった、
0: うん、そうだよね、
1: うん、あんな大自然で、
0: いや本当そうだよ、
1: うん、
0: またここも自然ではあるさ、もう両極端だけど、
1: いい、確かに
0: 両方のね、
1: うん、
0: またあの自然があるからね、うん
1: うん、でなんか人間もそうだけどやっぱ沖縄の人ってね暖かい、距離が近い、あ、近いよね、うん、沖縄、
0: いやうちなんちちょっとやっぱね近いよ、
1: それがね苦手な人多分いるらしいんだ、
0: いる
1: んだけどさ、うん、皆さんこれもね、こういう距離感が好きって自分をちゃんと見せることができたら、うん、沖縄人守ってくれるから、
0: いや本当それ
1: みんな好きだと思ってるって勘違いしてるだけだから、
0: リスペクトはちゃんとあるからね、
1: うん、好きっていう証拠なんかね、分かる、好きだからちょっと近すぎちゃうんだよねみたいな、
0: そうそうそうそう、
1: でも大丈夫よ、あなたの気持ち分かってるからって見せれたらね、うん、大丈夫、いい距離感作れる、
0: うん、はい、ね、そういうことです。
1: なんか山の子さんいっぱい来てるよ、
0: うん、寝る時の夢で沖縄に行けたから、多分いつか絶対沖縄に行く用事が出てくるはず。
1: おお、いいねいいねいいね。
0: でもまあ夢で流されて沖縄に着いちゃった夢だったけど。
1: 夢占いって見る人？うん、
0: あ、見ない。
1: 見ないな。
0: 見ない。あの印象的なのをノートに書いてる。
1: あ、なんか言ってたね。うん、
0: ノートに書いてる。
1: うん。ねえねえねえねえ、言いたいことがあります。
0: はい、何でしょう。
1: 私昨日すごい発見してしまった。
0: 何？
1: 実はピリカに来るお客様ね、
0: うん、
1: あの。明るい方いっぱいいるのよ。
0: いやそうでしょうね。
1: 変わり者もいっぱいいるのよ。
0: いやそうでしょうね。
1: たまにさ負のオーラ持ってくる人っているわけ。
0: それもそうでしょうね。
1: 最初の頃これめっちゃきつかった。
0: あは
1: 100% で言ったらすり減ってる感覚もあって、このコントロールが難しかったけど、うん、今慣れてきてたけど、うんうん、昨日久々に
0: いらっしゃったの
1: 人がつな一緒に来た人の中に、
0: あ紛れ込んでた。
1: そう紛れ込んでて、うんうんうん、そういう時に限ってね浄化するって勝手に決めてる仕様がないわけよ。しようがないって言っても吐きそうになってるわけ。なんかもう生
0: めっちゃ食らってるさ。
1: だからさ、
0: あなんでね
1: 久々と分かんない。

0: 様は来るから、そのたんびに何でもないふりをしながら接客します。
1: うん、
0: しんどいの。
1: うん、そりゃそう。
0: 最後に抜けた瞬間がありました、
1: うん、はい、
0: 私がめっちゃ笑った。
1: あはあ
0: ってなったら
1: え、それはお話ししてる時に。
0: そう。
1: あ、でもよく笑えたね。
0: だからさ、
1: 吐きそうなってんのに。
0: うん、
1: あ、それが底力なんじゃない？
0: 払いってこういうことみたいな。いや、
1: 本当だね。
0: 方法っていくつかあるんだと思ったん。
1: いや、あるし、自分のエネルギー次第だよね。
0: う
1: ん、
0: そう、
1: そこに引っ張られ続けるのか、うん、ね、これで笑ったことでね。
0: そう、だからお客さん来るまではもうなんか目つぶって、あ、やばいやばいやばいみたいな、
1: きついみたいな、
0: どうやったらみたいな、もうフラフラもし始めてんの。
1: いや、
0: あれ結構だったよ。え、そういう場合なんかいい方法ある？
1: 霊気じゃない？なんでやらないの？これやって、この霊気のあの払うのを習ったでしょ？
0: ありました。
1: はい、
0: もう人文回らんかったよ。
1: あ
0: ー、やばーってなった。
1: でもこれ霊気で
0: 焦った。もう冷や汗も出るしさ、
1: ほら、性癖性癖性癖で流してからやったらいいのに。直霊直霊直霊。
0: じゃあ持って歩くか、歩くか。
1: 何を？
0: え、あれなくても大丈夫？
1: うん、覚えて
0: ないもん
1: じゃあ持って歩いて、あ、てか試しとけばいいさ。
0: あ、そうだね。
1: うん、試して、
0: うん、
1: なんか今度来たら、うーんってなったら、うん、やる、それやればいいよ。
0: 確かに。
1: 場の浄化もできるさ、
0: やるわ、
1: 霊気で。
0: 払い、でも本当に笑いってすごいと思った。
1: いや、本当だね。
0: だから演じてみたら本当になるんじゃねえって仮説も出てきて。
1: いや、なるよ。
0: これね、発見したのが嬉しかった。
1: うん、あ、よかったね。
0: だからあの時しんどいわより、うん、発見みたいな。
1: いや、だからその思考が素晴らしい。
0: 面白かった。
1: 素晴らしいです。
0: いい発見でした。で、はい、あ、その後にベイムさんご来店したから、ね、
1: あ、そうだったの。あの後だったので
0: 、ベイムさんに言いたいことあるけどラジオで言うって言った
1: っていうがそれ
0: そう。
1: あー、聞きました。
0: だからすごいのよ、はい、皆さん、なんかこの泣き人散歩のためにいろいろ情報が来る。
1: いや、本当ありがたい、ね、
0: 体感というか。
1: いや、本当だよ、ネタだらけだもん。
0: うん、
1: ね、
0: それを電波をね公共の電波を通じてね、
1: はい、
0: きっと波動が伝わると思う、
1: うん、といいな
0: といいな、
1: いいな。
0: 山の子さんがどんより気分をパンで晴らしたかったのかな。それだったら嬉しいね。
1: 晴れたらよかったね、
0: うんうん、晴れたらいいな、晴れたらいいな。
1: まあ、そのさ、あれもあるからね、この人がっていうよりもその 場所、なんていうの、タイミング、全部タイミングもあるしね。
0: どうする、そうなったら。
1: でも気にしない、うん、もうこの人はそうなんだなで終わる。
0: 確かに気にしないでいられたらよかったけど、うん、ズンってきょったよ。
1: そうだね。だからそれも結局チコさんと波動が合っちゃったってことなの。いや、いやじゃないよ、大丈夫よ全然大丈夫。そういうのもあるしね、やっぱね。
0: そうなのか、結構今までもうなかったから、まだあったのかと思った。
1: うん、あ、そういう時もあるさ、人間。
0: そうだね、
1: うん、
0: 人間だもの、
1: 人間だもんだから、
0: うん、
1: だもんだから。
0: すごい発見、そう、すごい発見した、
1: はい、
0: めっちゃよかったよ。
1: CM 行く？
0: あ、大丈夫だよね、時間ね、
1: うん、
0: CM 行っちゃいましょう、
1: はい、
0: 待ってよ、ちょっと喋っといて。
1: はい、
0: 勝手に行くから。
2: ママ、氷島の空橋に連れてって。
3: あー、ゆいちゃん、フリマにハマっちゃった？
2: うん、今日は子供カラオケ大会。
3: へえ、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
2: やった
4: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅、空橋でお待ちしています。
5: ねえねえねえねえ、魔法の黒糖買ったから食べてみて。
6: 何それ？
5: 黒糖なのにチョコになるの。
6: 本当？うん、何これ。
7: 1975年創業の共栄社では、長年培ってきた製造技術を凝縮したお口で溶ける加工黒糖菓子ブエナスエルテを販売中。優良県産品ネクスト部門で最優秀賞を受賞。口どけの良い高級感のある独自の風味をぜひ体験してください。
8: ブエナスエルテ、どこで買えるの？
5: 泣き人の工場や道の駅ヒョダで売ってるよ。
8: ちょっと行ってくる。
1: はい、はい、お届けしています、泣き人散歩。この番組は毎週水曜夕方4時再放送、翌月曜お昼1時から放送してます。パーソナリティは
0: チコと
1: メイミアイビン。はい、あと30分も喋れるわよ。
0: おー、いい感じじゃない？
1: いや、だからね、今日さ、 どうだった 2回目の

0: 行きましたよ。
1: ヨガと筋トレやったね今日は。
0: 先週ねぶっちゃけに筋肉痛したから
1: だろ。
0: 筋肉痛して、はい、私今日は朝動けないかもしれない、散歩行けないかもしれないで行けた
1: でしょ。
0: だ行けんのよ。
1: 行けんのよ
0: もうね
1: 素晴らしいです。
0: なんかすごい、なんかさこんな規則正しいわけ私の中で、
1: はい、
0: なのになんでまださ背中のお肉があるんだろうって今日びっくりした。
1: いや大丈夫だよ。
0: なんか気持ちと体が違うの、うん、
1: でも先に気持ちは行くからね。
0: あもうだいぶ行ってるよ。
1: 行ってるよ。
0: なんなら向き合った時にあれってなったもん、
1: うん、
0: マイバディみたいな。
1: それが大事なんだよ。三次元はここにあるから。
0: ほう、
1: うん、だからその意識は先に行くさ、
0: うん、
1: 意識は次元ないから。
0: いつもそうなの。だからさ、うん、身長低いよって言われて自覚ないのもそれなの。自分は大きいと思ってんの、
1: うん
0: うん、怖いよね
1: 怖いよね、
0: うん、
1: 怖いよね。
0: この服乾いてきたらあらなんで切れないのって、はいはいはい、びっくりする逆に。
1: あでっかみたいな長みたいな。
0: あ なんでみたいな、
1: はいはいはい、
0: 私に合わないやつかみたいな
1: 自覚がないんだよね。
0: ないのさ。だからびっくりするの。みんなが隣に並んだ時にちっちゃいって言ってもえちっちゃいの私みたいな、
1: はいはい、そっか。でも厚底履いてるさ、
0: うん、
1: それ厚底が好きだから履いてる。
0: そう。
1: あー、
0: はいはい、あと高くなった時の世界観がちょっと楽しいの。あ
1: なるほどね。
0: 世界が変わるさ、うん、
1: はいはいはいはい、
0: そう、
1: はいはいはいはいはい、
0: ただそういう感じ。
1: なるほど。
0: 自覚ないってやばくない。
1: 自覚があるからそれ履いてるわけじゃなくて。
0: あないない
1: ないのに
0: ただ楽しいってこと知ってマジでなんかさ話してたらつくづく子供みたいだなと思うな、う
1: ん、いやでもいいさ別に。もうそれがチコさんの体なんだから。
0: まあね。
1: そうよそうよ。
0: 先週あ日曜日にさ日曜参観があったわけ、
1: うんうん、
0: PTA バレーだったわけ。
1: やった。
0: 私さ旦那を差し出すために応援に行くっつって、
1: うん、
0: もう旦那も何十年も運動してないんだよ、
1: うん、
0: 最初下手だわけ、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: うわ下手くそ自分の方がうまいじゃんやんないくせにね、
1: うんうん、
0: 応援だから、
1: うんうん、
0: って思いながら。でも旦那徐々に上手くなっていくわけ、
1: はい、あ素晴らしい。
0: コツ掴んでいくんだはずね。
1: 上手なんだろうね。あの運動神経がいいんだろうね。いい。逆
0: 上がりもバンバンできるよ未だに。
1: すごい
0: 軽いから。
1: でも軽いだけではできないよ。
0: あそうかもしれない、う
1: ん、やっぱでさちゃんと
0: 筋肉ちょっと芽生えるわけよ。その日行く格好ではないわけ、まあ、ジーパンだけどね、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっとやりたいんだけどって気持ちがあるわけ、
1: うん、
0: でもやらないって言った手前さやるってなれないわけ、
1: はいはいはい、もう始まってるしね。
0: そう、うん、で嬉しいことにさ、うんうん、ピリカさん出て出てって言うわけ、
1: うん、
0: いいよって言いながら出たいわけ。
1: ああ
0: でなんか出てよ絶対って言って、うん、最後の1球回ってきて、
1: うん、
0: やった。
1: ど何をやった。どうなった。
0: あれさサーブから。
1: あサーブやったサーブやって
0: で点入ったと思ってそれが最後のセットだったわけ、
1: うん、
0: イエーイってなっていいとこ取りやしってみんなに言われて美味しい最後を迎えたと思ったら、うん、ピッて笛吹いてからやってくださいって言われてやり直し、はい、
1: それでサーブどうなった。
0: あでもまだ入って
1: 入った、うん、
0: で相手に取られとか、まあ、2,3 点そこでやったけど、
1: うん、
0: 面白かった。
1: あよかったさ。
0: 私思いました、
1: はい、
0: 体を動かすの本当は好きなの。
1: うん
0: それをブクブクブクブク太り上がってさもう体が動かないとかさ、うん
1: はいはいはい、
0: 言い訳ばっかりしてさやんないようになってただけ。
1: 動かないから動けなくなっていくからね。
0: 子供動かした方が早いわけよ。水となんか取ってきてとか言って、
1: はいはい、はいはいはいはい、あれ火止めてきてみたいなねいやそれはやるけどさ、
0: うん、
1: ついでだから、
0: うん、
1: 立ってたら
0: だから朝散歩とヨガやるようになってから、うん、めんどくさいは減ってる。
1: あ素敵。
0: うん、
1: あの自分のなんか気分も上がるよね。
0: 上がる。
1: なんか朝歩いたからってならん、うん、なんか
0: なる
1: 自分のスイッチが。
0: そしてちゃんと夜眠くなるのが嬉しい。
1: うんうん分かる。
0: あー眠ーってなるの
1: 自然とね、
0: うん、
1: 自然
0: とこれが心地よい。
1: 分かる分かる分かる分かる、うん、そう運動はそれがいいよね、
0: うん、だからもっと運動だってラウンド1行きたいもん今
1: 名残はないですけど
0: 本当に名残できてくれませんかね。
1: 行けるラウンド1できたら自分も行くけどな、うん
0: 絶対行くよね。
1: 行く行く行く。
0: であれだよなんかさ、うん、メイムさんは泣き人の公民館じゃないやなんだジム行ってるさ、
1: うんうんうんうん、
0: なんかディスク投げるスポーツあるんだって。
1: あそうだよグランドディスクでしょ。
0: これ始めるよ私そろそろ。
1: マジで行ってる。
0: まず体験やる。
1: やば
0: でもあれ走りとかいらないんだ
1: って。いらないよ。ただ投げるだけだよ、
0: うん、
1: 投げてそれがゴルフ の、
0: うん、
1: あのルールと同じみたいなやつ、
0: うん、ルール知らんけど
1: 知らんけどね。
0: でもそう知り合いがそこで働いてるから一回教えるよって言って、う
1: ん、あ先生
0: それ
1: はいはいはいやってるって言ってたもん。
0: 高校の時のハンドボール一瞬顧問見てくれた。
1: デイジーシップ貼ってたよその時あの

0: してから、うん、これ何ですかって言ったらグランドディスクでよっつって、
1: うん、しかもさ、うん、先生が言ってたのが、うん、結構おばあたいる、おばあってか60とか全然いるってよ、ね、
0: だって走らないでもいいし、
1: う
0: ん、投げるだけだからね、
1: 使うんですよ。
0: いやそりゃそうだよね。
1: メイムさん的に筋肉のさ、この皆さんわかるかな、胸の周りの筋肉使うってどうなの。
0: 大胸筋いいんじゃないですか。
1: 死に凝るって言ってたよ。
0: だからちゃんとあのフォームローラーでほぐして、
1: うん、だからちょっとやってみるね。
0: やってみて。
1: 私さ、動けるチビなのよ本当は。
0: アスリートになりつつある、
1: うん、
0: すごい。
1: 自分の身長的にバスケは向かないっていう挫折した時代があるわけ。
0: うん、そうだね。バスケはきついだろうな、うん、
1: で卓球は面白いけどただたまりたいってだけで続かないさ、
0: はい、
1: で高校の時出会ったのが実はハンドボールだったの。あの割と走りっぱなしのポジション行けばいける、うん、私結構努力したんだよ、
0: はいはいはいはい、
1: 1年の時はやっぱ遊びたいから行かなくて幽霊部員、うん、2年になってちょいちょい行き出したけどさ、もうポジションって決まってるわけよ、うんうんうんうん、最初に来た人にはかなわないわけ。
0: そうね、上手くなってるからね。
1: でもこれで自分がレギュラーじゃないのおかしいと思ったら、もう勘違いやばいわけなんで私レギュラーじゃないのと思って、うん、行ってないから当たり前だっけ。
0: そりゃそう
1: で、うん、やったことは朝練行くさの前に朝起きて走ってた、
0: うん、あめっちゃ偉い努力家だね。
1: だからさ、こういう感じなの、うん、やるって決めたらやるわけ
0: で、レギュラーなった
1: なった。
0: あすごいさ、うん、素質あるんだよ。
1: しかも巻き込むから、うんうん、同じ部活の男子に声かけて、
0: うん、出た黒金。
1: 何
0: あんた黒金
1: じゃない。黒金じゃないって。
0: あじゃないよ。あじゃない。すいません。え拡張金
1: なんとか。拡張拡張、
0: ね、うんうんうんうん、
1: でなんていうの、家が違うわけよ。
0: はいはいはいはい、
1: あのどっかで落ち合ってお互いでなんていうの、顔合わせて戻ろうみたいな意味やから、あの中間点を決めて、はい、自分の方が近いくせにね、
0: うん、
1: まあ自分が3キロだとしたらあっち5キロとかかな、うん、もっとあったかな、分かんないけど、だから自分一人だったらやる自信ないから、
0: はい、
1: ちょっと走らんっつって、手巻き込んで
0: 一緒に走って、
1: そう
0: 偉い。
1: だこういう努力はやるのよ。
0: だから目的意識よね、チコさんの場合。
1: 今はなかったわけ。
0: いやもう今もだからもう万ないでしょ。もうだから歩くとか、
1: うん、
0: ヨガやってみるとか筋トレもしてみる。
1: でもあれはさ、レギュラー勝ち取りたかったさ、うん、今はないのよ別に。
0: それは健康のためにってやったら、
1: 健康のためにって長続きするね、
0: うん、え何よりも健康が大事だろレギュラーとかどうでもいいでしょ、もうそんなこと言ったらもう
1: かっこいいさ取った自分、うん、でもすごくない、レギュラーじゃない自分おかしいって今思えばすっげーと思った。
0: あいやすごいことだよ。
1: なんかそういう勘違い得意だわけよ。あなんでみたいな、あの子より上手いとかじゃなく て、この現実おかしいなみたいな、
0: はい、自分もそこにいるはずなんだけどなみたいな。
1: だから美容師の時もワインディングとか巻くならさ、パーマ巻くの、なんで選ばれないんだろうって、タイム入ってないからさ、
0: はいそれはそうね、
1: もうアウトなのになんでかなみたいな、なんかねちょっとおかしいんだよね、うん、はい。でゆうきさん、ちこさんが散歩してるの聞いて、私も散歩再開ってよ。
0: やばー嬉しい。
1: 沖縄来たら、行ったらピリカ行きます、インスタ見てます、嬉しい、
0: よかったね、
1: 嬉しいね、
0: 嬉しいね、いいことはみんなで、ね、
1: 山の子さん、チコさんが動いたから私も今部屋でダイエットダンス
0: します。わら、
1: ダイエットダンスいいんだよね。
0: どんなダンスかしら、あの動くやつ、あの有酸素系の
1: 何ね、
0: ダンスのことかな。
1: 今またパラパラ流行ってるよね。
0: あそうね、今っていうか平成がまたリバイバルしてるんだよ。
1: あそっか、
0: そう
1: パラパラとかでもさ、いい動きだよね。
0: 絶対
1: あれでもあれ足はそうでもないの、手だけだ。
0: いやでもあれはそんなにだな多分。
1: しかもあれ笑わないからね、
0: うん、
1: 顔の筋肉使いませんね。
0: 笑っちゃダメ、笑っちゃダメ、あれはあのスンってしながらやるのがかっこいいのがパラパラなんじゃない。パラパラやったことないけど、
1: やってそう。
0: いや私ギャルではなかったんです。
1: あギャルじゃないのか。
0: サンバとサルサとちょっとだけバレエ、すごい。私もサルサは好きです、
1: うん、好きそう。
0: 好きだけど踊るとこないね。
1: 今終わるまで やってるから応援して、応援してますよ、うん、
0: 聞きながらやってるってことね。
1: 頑張れ山の子さん。サンバだ、情熱だよね、情熱。
0: まあラティンのね。
1: あメイムさんが何かを取り出した、はい、そうやってやって、イエーイ。ツイキャスの方は見えてるね、はい、
0: 見えますけど、私あのオラクルカードを制作しまして、
1: はい、
0: 3年かけて、うん、ようやく出来上がったものが先週金曜日に、
1: はい、
0: あの完成しました。もう 超大変だった。あの本当にデージ大変だった、
1: うん、な今までのやってきたことよりダントツじゃない？
0: ダントツです。
1: 何よりもじゃない？
0: なぜならこう自主性作成、
1: 自主性え作成、成あそうそう作あそうそう誰かに作ってって言われたのと違うからね、
0: っていうものではなくて、すべて一から企画から自分たちで全部やったもので、うん、もうめっちゃ疲れた
1: でしょうね、はい、ゆきさんがメイムさんおめでとうございます。
0: ありがとうございます。で、まあ、ちょっとこういう解説書もね、もちろん、うん、あのオラクルカードっていうのは、うん、オラクルっていうのがね、あの予言、
1: 予言
0: っていう意味なんだけど、あの、うん、あのね、なんていうのかな、予言ってあの未来を予言する方じゃなくて、うん、受ける方、メッセージを受けるっていうのも予言っていうわけ。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、あの聖書にも出てくるんだけど、予言者、
1: はいはいはい、
0: ヨセフとか、ね、そういうので使われるのがオラクルっていう意味なんですよ、
1: うんうん、
0: で、まあ、このオラクルカードは、まあ、琉球 の、うん、あの沖縄のね、
1: うん、
0: 沖縄のことをもうピックアップしてます、うん、全て、
1: うん、
0: はい、で全てそれをピックアップしていて、まあ、例えば歌木っていう、 こうものがあるんですよ、テーマとして、うん、で、まあ、歌木の場合は、まあ、歌木とは琉球神道において神が降臨するとされとかっていうような、この、うん、歌木の説明を書いてます、
1: うん、これ普通にうちなんちゅう嬉しいやつやろ
0: かな。
1: 嬉しいよね。
0: 嬉しいかなと思って、まあ、そういうこの沖縄のとか琉球のこのうむいの部分ね、うがみとか祈りとかうむいの部分を、まあ、書いてるのと、うん、あとは下に、まあ、琉球オラクルからのメッセージっていう風にして、うんうんうん、まあ、歌木っていうカードが出たら、神に従える、女性のみが立ち入ることを許されていた歌木は本来近寄りがたい選ばれたものしか入ることができない神聖な場所とされていました。あなたはとても神聖な存在ですとか。
1: お、これどのぐらいに1回さ引くのを進めるの？
0: いや全然自分がやりたいようにやってください。
1: お、決まりはないのね、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: もうでここにまたあの日本語と、まあ、英語もあります、
1: うん、
0: なのであの英語圏の方、英語が理解できる方だったらすぐにこれを使っていただけるっていうものになっていますね、
1: うん、
0: はい、
1: やってちょっと
0: やります。
1: イエ
0: イ。チコさんのあれでね、はい、あのカードはカードもさ、はい、もう本当に色鮮やかで、
1: うわ、
0: うちなのも色合いを、うん、あの
1: あー T シャツのやつだ。
0: あ、そうです、はい、あの歌あなんだ、ハジチ、ハジチ T シャツのこの子ね、
1: うんうん、
0: でこれを書いてくれたのはあのアーティスト、県のデザイナーのよっちゃん、よっちゃんね、
1: よっちゃん、
0: はい、よっちゃんはデザイナーさんなんですが、アーティスト、このアートを作るアーティストさんでもあります。はい、はい、じゃあチコさん、
1: はい、
0: チコさんへの今日のメッセージをお願いしますっていう感じで、まあ、シャッフルしますね。
1: いい音いい音、このシャッフルの音好きよね
0: 好きよねで私あのこの自主制作なので、まあ、最初はねあの出版社の方に掛け合ったんですが、うん、ちょっとねいろいろあって、あのこの何印刷屋さんも自分で探して、
1: うんうん、
0: 浅草の方まで行って話してっていう感じでやってきました、う
1: ん、あれなんか不思議なやり方だな。飛び出てきたものとかじゃなくて、
0: 飛び出てる時もあるけど飛び出ないこともあるからね。じゃあちょっとマイク離れます、うん、
1: じゃあその間喋っときます。山の子さんが、おーチコさんにメッセージって嬉しいよね、本当にやってね、できたらって言ったら本当にやってくれるっていうのを今日ヨガの時に聞いてたからね、早くやってほしいと思いました。もちろん私も買えますよ。
0: ありがとうございます。でこれ今あのサラサラだからさ、このテーブルが、
1: うん、
0: ちょっと開きづらいんですが、うん、まあ、ちょっとピックアップ、おすごい、
1: 何、
0: はい、水天ガナシシュリの王様のカードが出ました。
1: ガナシ、
0: ガナシでございます。どうですか、ちょっと見てください、
1: 水天ガナシ
0: で、ここからまた水天ガナシを探します。
1: ヒゲハヤソン、
0: そうよ、
1: 仙人みたいなヒゲ入るか。
0: ありました。 はい、テーマが自己の統一、はい、陰陽における統合だそうです。おシュイティンガナシとは琉球国王のことを言う。読み方としてはショリティンガナシ、シュイティンガナシ、シュイティンジャナシなどいろいろ読み方があり、シュイティンは国王、ガナシは何々様という意味になり、合わせて琉球国王という意味になる、琉球国内ではウシューとも呼ばれ、外交上の正式名称は琉球国中山王と言います、王家の紋章はフィジャイグムンと呼ばれました。琉球オラクルからのメッセージ。琉球の王と呼ばれた人物の話を、伝説上の人物と言われる王たちから、琉球処分によって解体された最後の琉球国王まで数々の王が存在しています、平和を愛する琉球の文化は他者を受け入れ、交流することに喜びを感じ、諸外国の新しいものや珍しいものをうまく取り入れ、独自の文化を形作る国でしたと、で、まあ、ちょっと飛ばします、で、まあ、チコさんへのメッセージは、一見お互い全く、違う方向性のように見えても、実際に合わせてみると実はとてもいい組み合わせだということもあるのです。それらを取り入れる前からきっと合わないだろうと決めつけるのはもったいないことだと平和の王は伝えていますよということです。はい、で、何から言ったらいいかな、まあ、そんな感じで、あなたのパートナーやあなたに関わる女性たちのサポートをお願いしたいのです。開花していく女性性をサポートできる真の強さを持つ男性的エネルギーこそ今の地球に必要とされていますということです。
1: ほう、
0: まあ、自己の統一とか陰陽における統合っていうのが智子さんへの今日のメッセージでございます、
1: はい、陰陽結構意識してますよ
0: ね。え、
1: うん、
0: いいね。そう、これ読みながらさ、なんか自分にとってのいい、なんだろう、メッセージっていうのをピックアップしてやっていってもいいです。はい、フットワークを軽くしてください。
1: はい、
0: ということです。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: 面白いね
0: じゃあ、はい、私のための
1: マジで、SSS ってな、あ、パチパチ
0: パチパチパチ
1: やば、
0: 何 3S って、あの歌機の、
1: ね、これメイムさんがさ、めっちゃうまかったわけよ、このぎこちない。
0: あ、でもそうなんです、キングチコだから、やっぱチコさん男性性がやっぱ強いんだろうね。
1: キングって初めて、いいね、
0: うん、だってこれだけだもん、男の人出てくるの。
1: 嘘、
0: うん、
1: メイムさんにメッセージをください。やばい、慣れてない、どうしよう。サクサクサクサク
0: い
1: きたい。
0: あ、いいんだよ、これで練習して
1: するよ、なんか飛び出てきたの。
0: あ、じゃあそれでいいんじゃない。
1: つるりんつるりんしてる。はい、
0: あ、
1: キジムナーダ
0: キジムナーダ、
1: キジムナーだったよ、
0: はい、じゃあ呼んで、はい、
1: はい、まさかのキジムナー、
0: はい、これ
1: 気まぐれ人生を楽しむ成長。キジムナーはガジュマルの木に住むと言われる精霊。地域によって呼び名は異なる。子供のように小さく全体的に赤い容姿。おお、赤いじゃん、はい、いたずら好きだが悪さはあまりしない。魚の左目が大好物で、人間と一緒に漁に出て手伝ってくれることもある。はい、メッセージいきます。
0: はい、
1: 人生を楽しむ心を忘れていませんか。人の社会では真面目さが求められがちですが、実は人生は楽しんだもの勝ち、はい、真面目さの裏に隠れているのは自分を抑えたり目立ってはいけないという自制心かもしれません。絶対ないでしょ。目立たないようにしていれば叩かれることもないし失敗もしないですが、絶対ないけど大きな成長を感じることも少ないでしょう。失敗を恐れず挑戦することはとても勇気がいりますが、人生は一度きりです。人生において同じ瞬間は二度と訪れないとしたら、今この瞬間タイミングは一世一代のビッグチャンスの可能性だってありえます。もし仮に失敗したとしても、あなたがその瞬間を楽しんでいたのなら、とても価値がある行動です、
0: はい、
1: そして何より自分を信じている証拠ではありませんか。そんな自分を評価して次のチャンスを待ちましょう。人生を楽しむ人はただでは転びません。スリルで楽しむ気持ちが大切。楽しみ方を忘れてしまったという人は、キジムナーの気まぐれさや純粋さをイメージしてみてください。湧き出る感情一つ一つも大事な遊び心のヒントかもしれません。挑戦したいことがあれば紙に書き溜めてみるのもいいでしょう。
0: これさ、うん、あのまさにそのオラクルカードを販売するにあたって、うん、だから何が自分の中でブロックになってるかって評価されることだわけ、
1: はい、え、そうなんだ、
0: はい、めちゃめちゃ
1: 気にするの？
0: だそれが今だからうんうんうんってなって、
1: あ、そうなんだ、なんで基準もないよ私じゃんと思ったのに、
0: でちょっとずつそれは解けてきたんだけど、
1: え、すごい、
0: まだその、うん、わかる、まだあったんだなっていうのが、うん、めっちゃ自分これ納得、納得です。
1: しかもさ、思ったのがさ、メッセージ長くない？
0: 長い
1: もっとオラクルってちょっと短いのは

0: これ
1: そう、これは長いの、
0: すごい。
1: それでもめっちゃ削ったんだよこれ。
0: 嬉しくない？
1: めちゃくちゃ削ったわけ。
0: 嬉しいよ。本質みたいな感じでもできるのかな、この人の、
1: うん、
0: わかる言いたいの、
1: うんうんうんうん、
0: っていう使い方もできるのかな。
1: 全然できる、何とでもあり、これ
0: やば、
1: 何でもありよ。
0: はい、じゃあオラクルカードを作ったのは大正、
1: 大正解の一本大正大正
0: 大 正、
1: まあ、大正だね、大正解の一本ですね。
0: やばい
1: よ、はい、そうだと思います。
0: メイムさんがキジムナーだと思わんかったか、逆にびっくりした。
1: キジムナーというかキジムナーのメッセージよね。キジムナーのもっとお前遊べよみたいな、真面目にやりすぎんなよっていう、このオラクルカードの販売に対して。
0: でも確かにさ、うん、もう最高だよっていう感じで言ってもいいかもね。
1: そう、
0: お待たせしました、できましたとかじゃなくてね。
1: だからでもそれだけめっちゃ時間もかけてきてるから、いろんな人も巻き込んできてるし、責任が超あるわけ自分に。
0: お、
1: だからなんていうの、
0: 長女が出てきた今。
1: そうだから、このアーティストの子にも英訳の子にもなんていうのかな、もっと喜んでほしいっていう気持ちがあるから、自分がめっちゃ責任を感じてしまってる自分がいたわけよ確かに。
0: あ、
1: でそれでだから結構このカードを開けるの、開封するの怖かったわけ。
0: だからさ、その日に開けてなかったって聞いてびっくりした。
1: もう開けれなかった、怖くて。
0: でもなんかずっと気にならん、あ、いるんだっちに今あの部屋に、
1: 気になる、気になるし、でも開ける時とかデジテとか震えて、これでカード足りなかったらどうしようとか。
0: いやマジ
1: でかい失敗あったらもう終わりじゃん。
0: ジョージさんがどこで購入できるのですかって。
1: これはですね、一般販売もう少しお待ちいただきたいです。あのベースでおそらく販売するんですけど、あとは書店にも、うん、あの今から売り込みます。これは自分の足で行かないといけないので、
0: うん、イオン、
1: イオンとかじゃなくてジュンク堂さんとか、ああいう
0: すいません浅はかな
1: すいません、
0: あ、
1: いやいや、そんなことないです。
0: ピリカでもっていうのは、あ、待って、
1: もちろん、
0: 待って、
1: あるある。はい。
0: 今日あれ言って。
1: あれあれあれ、はい、この番組は、のやつね。
0: そう。はい、27秒。
1: はい、お届けしました、エンディングのお時間です。泣き人散歩、この番組は合資会社共栄社小売島のエキストラ走る提供と一般社団法人泣き人散歩観光協会の公演でお送りしましたよ。はい、
0: 言えた、
1: はい、
0: 言えるもんだね。
1: 言えました。まあ、インスタグラム見ていただけたら。
0: そうだね。
2: 宇根自動車が業界初のクイックリースをご提案。
3: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
4: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
2: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
5: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: 地域に根ざし育油縁起の心で活動している NPO 法人和睦郷里。私たちは子ども居場所運営を行っています。生活支援、学習支援、子ども食堂などの活動を通じて、すべての子どもが生まれ育った環境に左右されず同じスタートラインに立てる社会を目指しています。まずはご相談ください。 090-8

0: ローカルサステイナブルムーブメント LSM ラディオ。
1: この番組は有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたします。
2: FM やんばるお聞きの皆様こんにちは。まあこの時間帯毎回ですね LSM レディオ流れておりましてね、ナイスチャレンジ比嘉さんといっちゃんさんがね楽しくいろいろな方々をゲストにお招きしながらビジネスのお話をされていたと思いますが、まあ残念ながらね2021年12月をもちましてお二人が卒業ということになりました。じゃあこの番組誰がやるのというところで、私 FM やんばる役に立つや新しいパーソナリティを見つけてまいりました。というわけで自己紹介よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、いや自己紹介、名前、
3: 私玉城慎也と申します。
2: はい、玉城さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: というわけでもう、ま、今回はこの週に関しては僕がこういろいろ喋っていくとは思うんですけども、もうあれですよ、来週からは玉城さんがいろんな方々をゲストをお招きしながら愉快なビジネストークをお願いしますね。
3: かしこまりました。よろしくお願いします。
2: 玉城さん、ラジオ慣れしてないね。やっぱあのね、すごいうなずきはしていただいてるんですけど、伝わらん。ラジオじゃ、ラジオじゃ伝わらん。
3: これからバリバリ。
2: そうそう、はい、声のリアクションをね、はい、覚えていただければと思います。さあね、皆様ぜひね、あの番組へのメッセージもお待ちしていますが、まあ、この番組はあの収録放送となっていますので、ちょっと皆様にすぐお返事できませんが、全部目を通してですね、次回の、収録の際にちょっとお返事などもさせていただければと思いますので、ぜひ FM やんばるホームページからメッセージをお待ちしております。さあというわけで新パーソナリティの玉城さん、
3: はい、
2: はいはい、まあ誰だっていうのがまあ本音だと思うんですよ、聞いてる方々、はい、お前は誰だとということで、まあ、今週は新パーソナリティの玉城さんをちょっと深掘りしていこうということで、いろいろ教えていただければと思います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: まあ、でもきっかけから話しますか。
3: そうですね、はい、
2: まあ、きっかけは、あ、そのままおいくつですか。
3: 26です。
2: 26、
3: はい、
2: ね、めちゃくちゃ若い、僕一回りぐらい違うんですけど、まあ、とあるちょっと共通のね団体で出会いまして、で、僕も FM やんばるですって言いながらこう参加してたんですけども、まあ、玉城さんがそこの団体で結構引っ張っていただいて、ムードメーカー的なポジションにもあって、はい、で、しっかりとビジネスの考えも持っていてということで、すごい面白い若者がいるなということで、ちょっとお声かけしたところ、やってみたいですと、はい、チャレンジしますということで、ちょっと今回もう大役ですけども、
3: いえいえ、お声かけ、はい、ありがとうございます
2: 、はい、ただあれですよね、その名護をにゆかりというか、名護と無関係の男ではないんですよね。
3: そうですね、はい、もうゆかりだらけな、
2: はい、はい、生まれが、
3: 生まれも、はい、名護でですね、はいはい、高校卒業までは、この名護で育ちまして、
2: お、
3: まあ、その後は、仕事に、
2: はいはい、
3: まあ、就職と仕事の関係、うん、進学もですね、
2: はいはい、
3: 含めて、まあ、沖縄の中部に引っ越してというところなんですけれども、やっぱりこのやんばる盛り上げたいなっていう気持ちは今も変わらず、うん、
2: はいはいはい、
3: 常に持ち続けていたので、今回のお話はすごいありがたい話でしたね、
2: うん、はい、というわけでもしかしたらもう知ってる方もいらっしゃるかもしれないし、
3: はい、
2: はい、ぜひぜひちょっと今後お昼のこの2時台、ほぼ月から木か、お声聞けると思いますので、ぜひ覚えていただければと思います。現在はどういったお仕事をされてるんですか。
3: 現在はですね、保険業、うん、の お仕事をしておりまして、はい、
2: うんうん、
3: まあ、ただ今回はですね、あくまで FP としてですね、パーソナリティ務めさせていただけたらなと思います。
2: はい、質問、
3: はい、どうぞ。
2: はい、もういきなり FP というわけのわからない単語が出たんですけど、は
3: い、ありがとうございます
2: FP って何ですか。
3: FP はですね、はい、ファイナンシャルプランナーの略でですね、そして FP、
2: ファイナ、あ、なんか聞いたこと、はい、それはなんか聞いたことあります。
3: 聞いたことありますか、
2: はいはい、でも何やるか分かってないです
3: なるほどです。
2: FP って何ですか。
3: なかなか耳なじみのない、はい、単語だと思うんですけれども、はいはい、まあ、ファイナンシャルプランニング、要は将来を一緒に設計していく、その人の人生を、まあ、お金の問題の面からですね、サポートしていくようなお仕事をしておりまして、まあ、まあ、企業様から、
2: はい、
3: 一般の、顧客様まで
2: ですね、はいはいはい、
3: まあ、多くの方に喜んでいただいているっていう活動ですね、
2: うん、ほう、 なるほど。じゃあそういうお話も今後は聞けちゃったりするんですかね。
3: もちろんです、はい、
2: 26ですよね。
3: そうですね、今年26の年に。
2: 確かに26はまだモテたかったな俺。いやだからそういうことを全く考えたことがなかったんで。
3: なるほどですね。
2: なんかあったんですか、きっかけが。
3: そうですね、きっかけは、まあ、仕事に対するやっぱりモチベーションというのは結構高い状態から、はいはい、社会人始めた中でですね、はいはいはい、本当に僕というよりは周りの環境がすごいありがたい話、うん、いろんなすごい方に出会ってお話を聞かせていただいた中でやっぱり僕も、貢献していきたいなという思いが、強くて、
2: はい、
3: そこからいろいろ勉強努力をしていった結果、うん、今のお仕事まだまだ、成長中ですけどもね、
2: はいはい
3: はい、いろんな方に、うん、お話しできる機会をいただけたらすごい嬉しいなと思って、はい、
2: まあでも今までこう得た先輩方のお話とかも使いつついろいろラジオのリスナーに相談。じゃあそういう質問がもし届いても答えてはくれるんですね。
3: もちろんです、どしどしお待ちしております。
2: あ、はあ、そうなんですよ、そのいろいろミーティングとかでちょろっとお話しするとね、何その話っていうようなことをね、いろいろ提案していただいたり、ちょっと面白いこぼれ話というかそういうのが聞けたりするんで、ラジオでもぜひそういった話をしていただければと思っております。
3: はい、
2: はい、
3: ありがとうございます。よろしくお願いします。
2: ただめちゃくちゃ忙しくしてません？
3: いやいや、そうそうそう、
2: はい、ラジオ1話目でいきなり言うんですけど、いやいや1話目でやれんのかとよラジオ、いやその暇があるのかと思ってて、
3: いやまあ名護のためにはどうにか時間はねはい作ってきますよ僕は。
2: 寝てないですよねほぼ。
3: そうですね、まあ4時間眠れれば人間活動は問題ないのかなと。
2: 今あれですね、中部が一応住所というか自宅はあって、アパートが、
3: はい、アパートは、中部にありまして、で会社が那覇、
2: はいはいはい、
3: そして、まあ活動エリアはこの名護も含めてという北から南まで本当に。
2: そうですよね、だって、最近夜のちょっとお勉強会があってタピック球場で、で会ってお疲れっていう話して、なんか打ち上げとか行くのって話したら、いや自分これからまた中部戻るんすよって言っていやいやいやいやと思って、夜8時と思って、
3: いやもう普通ですねなんならこの3日で沖縄な、名護から、はい、那覇市間をもう4往復ぐらい
2: まず自分 の自動車保険的なやつはしっかり入った方がいい
3: ですか。あ、もちろんです
2: それも入ってるやっぱり。
3: もちろんです、もちろんです、はい、まあ、保険業なのでね、はい、
2: 運送業並みに走ってるんだじゃん車。
3: 本当そうですね、この結構走るんだよっていう人に、僕毎週これぐらい走りますって言って、ほとんどの方がって
2: あもう北から南へ、
3: もう本当に縦横無尽ですね
2: 呼ばれたら行くと、
3: はい、
2: すごいよな。もしかしたらだから玉城さんに会えるとラッキーぐらいな、もうウォーリー的な、どこにいるか
3: まあラッキー兼どこで見ても本当に僕はどこにでも
2: いる、
3: はい、いますね、はい、どこで見ても不思議ではないので、うん、お声かけいただけたらと、は
2: い、ぜひいろいろ聞いていただければと思います。じゃあちょっと時間もあれなんですけど、そんな車長いじゃないですか、ちょっと話それるんですが、車で何してるんですか、音楽聴くんですか、
3: 車ではですね、はい、まあ音楽、まあ僕が音楽すごい大好きなのでね、はいはい、まあテンションの上がらない時は音楽を聴いて、
2: はいはいはい、
3: やっぱりもう眠気も、
2: あ、はいはいはい、
3: 対策はしているんですけれども、やっぱりこの、まあ、今だと YouTube だったりいろんな、動画の中で、はい、まあ、学びの、エッセンスをいただけるような、はい、チャンネルがあるので、
2: あ、ラジオ風にこう流して聞いてるんです ね、 ですね、
3: 移動中すらやっぱり何かの情報は、は
2: い、いやー怖い怖い怖い怖い、すごいと思うけど真似したくないマジですか。
3: そうですね、
2: 車に乗ってても勉強してるんですか。
3: まあ、移動中ほど、大事な時間は僕はないですかね、はい、
2: すごいな、いや真似できないな、
3: いやいやいや、もう
2: 全然、安全運転よろしくお願いしますね。
3: はい、よろしくお願いします。
2: はい、というわけでちょっとあっという間にお時間が、やってきました。第1話、はい、今後、今週は1週間にわたって新パーソナリティの玉城さんについていろいろお話伺っていきましょう。次回はですね、ちょっとまあ名護で育ったということなので、はい、子供の頃、
3: ほう、
2: まあ、まだ26歳で若いんですけども、
3: yeah、
2: はい、少年の玉城くんはどういう子だったのかっていう話をね、いろいろ深掘りしながら聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、というわけでまた明日この時間お耳にかかりましょう。さようなら、
3: さようなら。

0: 伊佐川園芸花店は地域の皆様に支えられ、お花を通じて皆様に貢献しています。季節にこだわった新鮮なお花をメインに、アレンジメント、お祝いスタンド花、ご葬儀花などご用意しております。お花に関するお困りごとはお気軽にご相談ください。またお花をプレゼントされる場合には、年齢や好きな色などを確認し、お客様一人一人喜んでいただけるように心を込めてご用意しています。特別な日もそうでない日も、思いを花に変えて、名護市ぐすく伊佐川園芸花店、お電話 53-2720。
1: ローカルサステイナブルムーブメント LSM ラディオ。
2: この番組は有限会社ゆい設計、名護味創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたしました。

0: ハウリブインフォメーション教えて比嘉さん。ここからはコワーキングスペースハウリブの提供でお送りいたします。
1: FM やんばる役に立つやです。
0: ハウリブ名古屋里店の比嘉です。
1: 比嘉さん、
0: はい、
1: 比嘉さんはいつも名古屋宮里店でお仕事されてると思うんですけど、
0: はい、
1: 那覇に出張してる時って作業どこでやってますか？
0: 那覇に出張に行ってる時もハウリブを使っています。
1: え、那覇にハウリブあるんですか？
0: はい、そうなんです。那覇のタイムスビル店が本店で、ライカム、読谷、名護、宮古島など全7店舗、コワーキングスペースでは県内最大の店舗数を展開しているんです。一度ハウリブを利用したことがある方は他の店舗もスムーズにご利用いただけます。
1: あ、楽ならいいですね。
0: はい、
1: だんだんとこう名古屋宮里店もお客さんがすごい増えてきてるなと思うんですけど、なんかハウリブのこだわりポイントって何かあるんですか？
0: そうですね、ハウリブはお仕事に集中できる環境を整えています。
1: あー、確かに前使わせてもらった Wi-Fi とかめちゃくちゃ早かったっすもんね。
0: はい、
1: あとあれだ、なんかノートパソコン一つで切ったお客さんがいつの間にかなんかでっかいモニターとかディスプレイとかいろいろ継ぎ足しされて、なんか延長コードとかも使ってたんですけど、あれも貸し出ししてるんですか？
0: はい、無料で貸し出ししています。
1: 無料で。
0: はい、他にもプリンターやシュレッダーなどの仕事に必要な機材も揃えています。
1: あ、それはめちゃくちゃ助かりますね。あとなんだろう、そのお客さん同士がお話ししてたりしてるんですけど、あれはなんか商談とか打ち合わせなんですかね？
0: はい、はい、そうですね、商談とか打ち合わせとかもあるんですけど、初めましての方で互いの事業について話したりとか相談などもされていたりします。スタートアップ企業やフリーランス、法人企業の方などもたくさんいらっしゃいます。
1: なるほど。ちなみに気になってたんですけど、料金っていくらなんですか？
0: はい、料金は1時間1100円、1日3300円、月額利用だともっとお得に使い放題プランもありますよ。登記だけできるプランもあって、自分の働き方に合わせて選べるのでお得です。
1: あ、じゃあそれだったらどこかでオフィスを契約するっていうよりもお得に使えることがありそうですね。
0: はい、利用次第ではお得になります。他にもハウリブはセミナーやワークショップも定期的に開催しているので、スキルアップも目指せます。達也さんもぜひ他の店舗も使ってみてくださいね。それでは今回のまとめ、今回は県内最大の店舗数、充実した設備環境や豊富な利用プランについてのご紹介でした。コワーキングスペースならハウリブへ。あなたも新しい働き方見つけてみませんか？私たちのコワーキングスペースで新しい一歩を踏み出しましょう。詳細はウェブサイト、インスタグラムをチェック、または直接店舗へお越しください。

ください。皆様のご来店心よりお待ちしています。この CM は働く人を中心に考えたワークプレイスハウリブからの提供でした。

0: ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第1回、人が辞めるスーパーの巻。このコーナーは土鍋コーヒークリニック和睦の提供でお送りいたします。ここは名護市の土鍋コーヒー。今日もラジオ好きのマスターのもとへ、自分の殻を破りきれない人々がやってきます。
1: はい、ほっとお待たせしました。
2: はいはい、どうも。いやさ、また今月いっぱいでパートさんに辞めますって言われちゃってさ。
1: あ、いや、先月も辞めたって言ってませんでした？
2: そうなんだよ、たくさん。せめて次の人決まるまではいてもらえないっつったら、もう次の仕事が決まっちゃってましてと来たよ。

0: 大変ですね。今どこも人材不足とは聞きますけど。
1: なあ、意外とそっけないもんだよ。確かにそりゃ時給はしょぼいし、俺もつい余計なことを言っちゃうたちだから、その辺なんだろうとは思うけどさ。
0: J マートさんにも思い当たる節があるわけですか。
1: そりゃまあね、この通りの口の悪さだからね。でもそんなの俺ら世代だったら普通じゃない。
0: そうさね。まあ私の場合は人に怒られたりするのが嫌だからこの商売をやってるようなところはありますけど。
1: そっか、いいよな。でも家ではどうなの、奥さんとはやり合ったりしないの。
0: いや、もうしょっちゅう罵られてますよ。全世界私の思い通りに動かない人間ランキング不動の1位ですからね、うちの神さんが。
1: でしょ、うちもそうだよ。でも考えてみりゃさ、自分の神さん一人説得できない俺らみたいな人間が人んちの神さんを動かそうってんだからさ、どうだい、無理な話なのかもね。
0: なるほどね、神さん一人説得できないのにか。うん、なかなかじわじわきますね、そのフレーズ。
1: 名言出ちゃったかね。
0: ですね。
1: うちの神さんに言わせるとさ、あんたの言葉にはいちいちトゲがついてんだからどうしようもないってんだよ。だこれはサボテンじゃねえっつのに。
0: はあ、サボテン扱いですか。水も肥料も大して与えられなくても頑張ってるっていうのにね。
1: いやマスター、それ全然フォローになってないから。
0: ああそう、なってませんか。すみません。でもサボテン私は割と好きなんですけどね。花が咲いたら結構グロいんですよあれ。
1: マスターも間違いなくトゲがある人だよね。悪気がないのが分かる分余計グサッとくるというかさ。
0: いや、なんかすみません、ここはお互いトゲのあるサボテン仲間ということでお許しを。
1: まあそれともかくさ、ほんと真剣に考えないとな。
0: でもそのパートさんたちに長く働いてもらうにはどうしたらいいんですかね。
1: そこなんだよな。最近は保育園預けるための口実だけの人も多いからね。
0: そうなんですね。
1: でも本当パートさん集まんなかったらいよいよ廃業ですよ、うちみたいなローカルスーパーは。
0: はあ、それは客の立場として私も困りますね。
1: とはいえハローワークも出したし、張り紙もして SNS にも上げたけど
0: 反応いまいちなわけですか。
1: だね、
0: 困りましたね。ちなみに J マートさん、今の仕事が好きなんですか。なんか変な質問ですけど。
1: え、あ、うん、まあ好きは好きだよ。だってその意外とさ、同じ顔に会えるってのがいいところでしょ、マスターだって。
0: ええ、確かに常連さんに会うのは楽しいですね。ひいきにしてくれるなって思いますから。
1: でしょ、別にたくさん買ってくれるわけじゃなくてもさ、同じ顔に会えるからこそ儲けにならんヨーグルトだって切らさずに仕入れてるんだから。
0: ああ、それはわかる気がしますね。
1: いつもこれしか買わないって感じのお得意さんの顔が浮かんじゃうからね。
0: ですね。
1: ああ、俺もそういう人から愛されるような人間にならないとダメってことなんだろうな。
0: 一生あなたの世話になりますみたいな。
1: いや、それはさすがにお前大丈夫かってなるけどさ。
0: でもちょっと嬉しいでしょ。
1: まあね、やる気あるお母さんなら早く一人前に育ててやろうって気にもなるからね。
0: 実は J マートさん、意外とも周りの人から愛されてるんじゃないですか。
1: え、なんでよ。
0: いやだって今も常連さんのことを思って仕事してたり、部下から尊敬される上司になろうと悩んでたりするわけでしょ。
1: まあまあね、
0: 多分従業員を変えるったって限界がありますから。
1: とは言ってもな、
0: 今の感じで J マートさんがもう少し尊敬される店長になっていけたら人も落ち着いてくるような気がするんですけどね。
1: それはつまり相手を変えるんじゃなくて俺の接し方を変えろってこと。
0: そうそう、たまには従業員にねぎらいの言葉をかけてやるとか。
1: ああ、確かにちょっとした声のかけ方一つで変わるんだろうけどね。でもその一言がなかなか言えねえんだよな。
0: そうですね、何せ自分の神さん一人説得できねえ男たちですからね、お互いに。
1: ああそうだったね。
0: 最初はぎこちなくてもいいんじゃないですか、かえってその方が本当っぽくて。
1: うん、そうなんだろうけどね。
0: あ、もうこんな時間、ちょっとこの番組大きくしていいですか。
1: はいはい、お好きにどうぞ。しかしマスターは相変わらずラジオが好きだね。
2: それでは今週の1曲目、ラジオネームほくろむしりさんからのリクエストです。お届けしましょう、ナゴンチュで UNSA です。どうぞ。

0: ですか。
1: ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第1回、人が辞めるスーパーの巻、マスター

0: ヤンヤン、店長船虫、 MC アイビー、脚本船虫、提供は土鍋コーヒークリニック和睦でお送りいたしました。
1: ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第2回。

0: バラエティ豊かな患者さんたちが次々とやってきます。
1: フルゲンさん、もう稲むどちの差し入れは結構ですから。
2: いやいなんでよ、私の稲むどちは大東で一番おいしいって言われてるのによ。
1: いや、あのお気持ちだけいただいておきますからね。ほら、だってもうお孫さんたちのところへ持っていかないと。
2: はい、ダルさ、もうすぐ保育園からお腹空かせて、帰ってくるはずね。
1: そうですよ。あ、フルゲンさん、血圧の薬はちゃんと飲んでおいてくださいね。はい、次の方どうぞ。
3: 先生、こんにちは、宮里広杉と申します。私多分うつ病だと思うんですけど、先生見てください。
1: パッと見でうつ病ではないのは分かりますけどね。でも宮里さん、随分お酒飲んでるでしょ。申し訳ないですけど、ちょっと酔いを覚ましてからお話聞きましょうかね。
3: ビール一杯しか飲んでないのに分かるんですか。先生はきっとメインに違いない。
1: はい、後でまたお呼びしますからね。次の方どうぞ。
4: 先生、今日受付の患者さんは以上になります。
1: ああ、そうでしたか。
4: ひとまず先生、今日も一日お疲れ様でした。はい、コーヒーどうぞ。
1: ありがとうございます。ああ、いい香り。いつもすみませんね。あれ、このコーヒーなんかいつものよりうまい気がする。
4: あ、やっぱりわかります。これ主人が行きつけのコーヒー屋さんで買ってきた豆なんですけど、なんでも土鍋で焙煎してるから一味違うんですって。
1: なるほどね。でも人に入れてもらったコーヒーってのはそれだけでもう美味しい気がしますけど。
4: あら、それは入れた甲斐がありますね。それにしても先生、ここの患者さんへの対応が本当に上手になられてますね。私なんかが言うのもおこがましいんですけど。
1: いやいや、看護師長の幸子さんに言われると心強いですよ。
4: 海外で研究をしてらしたような立派な先生がこんな片田舎の病院に来てくださるなんて、今でも不思議なくらいです。
1: いえいえ、逆に私は逃げてきたところを拾ってもらったようなもんですよ。
4: え、そうなんですか。
1: まあ、私には研究を続ける才能がなかったってだけです。
4: はあ、厳しい世界なんでしょうね。
1: まあね、でもどんなに良い治療法を生み出したところでそれだけじゃ患者さんは救えないという現実を見るでしょう、幸子さんだって。
4: まあそれはそうですね。
1: 病気は治せても患者さんの気持ちまでは治せないというか。
4: せっかく症状が良くなってもまたしばらくするとぶり返す、そんなことの繰り返しだったりしますからね。でも本当に良かったです、先生がこの病院に落ち着いてくださって。
1: あれ、ひょっとしてすぐに東京に引き返すと思ってました。
4: 実はその通りです。
1: 正直ですね。でもみんなそう思ってたんだろうな。
4: いや、だって経歴を聞けば聞くほど不釣り合いなんですもの、この病院には。だからきっと相当な訳ありの先生なんじゃないかって。
1: みんなで噂してたわけね。
4: はい。
1: でも一応安心してください、前科とかはないですから。
4: いや、何もそこまで疑ってたわけでは。
1: じゃあ少し白状しましょうね。私が大学の研究室にいた頃はね、実力さえあればやっていけた世界なわけです。
4: ええ。
1: それがだんだんとキャリアを積んでいくと、研究費が多い少ないだとか派閥だとかの政治が絡んでくるわけです。
4: 大きな病院ほどつきものなんでしょうね。
1: ええ、私はそういうものに無頓着だったもんでね、あっという間に窓際へと追いやられた挙句、出向を命じられたというわけです。
4: はあ、先生のようなキャリアであっても、じゃあやっぱりやむを得ず現場にいらっしゃったわけですか。
1: いや、それは少し違うんですよ。簡単に言うと、もっと人間というものに興味が出てきたというか。
4: はあ。
1: きっとこれから地方の医療現場ほどロボット診療が導入されてくると思うんですけど、そんな時代にこそ地域の実情に合った人間によるフォロー体制が必要になると思ってるんです。
4: じゃあひょっとして先生はその人工知能時代に向けた準備のためにわざわざここにいらっしゃったということですか。
1: まあそれも理由の一つではあるかな。
4: はあ、なんだか志が高すぎてクラクラしてきました、私。
1: いやいやいやいや、しっかりしてくださいよ。これからロボット医師のフォローをするのはおそらく看護師さんたちの仕事になるんですよ。
4: え、まあおそらくそうなんでしょうけど。
1: 実は幸子さん、私の頭にはすでにチップを埋め込んでありましてね。
4: やめてくださいよ、冗談はもう。
1: でも不思議なもんですよ、半分引きこもりみたいな人生を送ってきた私が結局人とじっくり向き合う人生を送ってるんですからね。
4: 運命だったんですかね。
1: そうかもしれませんね。最後はやっぱり人間同士がちゃんと向き合うことが必要なんだっていう答えを 人口

0: 知能も弾き出してくれるといいんですが。
1: そうですね。
0: あ、もうこんな時間、ちょっとこの番組音を大きくしていいですか。あ、
1: はいはい、お好きにどうぞ。相変わらず先生はラジオが好きですね。
2: それでは今週の1曲目、ラジオネームほくろむしーさんからのリクエストです。お届けしましょう、熟年熟女合唱団で大谷渡りの歯の下でです。

0: このドラマはフィクションであり、実在の人物及び団体などとは一切関係ありません。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第2回未来志向のクリニックの巻、医師船虫、看護師アイビー、 MC ヤンヤン、患者 A 患者 B ゲンチョリ、脚本船虫、提供はクリニック和睦、土鍋コーヒーでお送りいたしました。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第3回そば出しは見つめちゃいけないよの巻。このコーナーはクリニック和睦、土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。ここはとある町の沖縄そば屋。お昼のピークを過ぎた頃に、自分の殻を破りきれない常連さんが一人入ってきたようですよ。
1: おい、ねえねえ、いらっしゃい。
2: こんにちは。
1: いつもの早期とジューシーでいい？
2: あー、すみません、今日は早期そばだけでいいです。
1: あら、珍しいね。ひょっとして仕事へ煮詰まってんのかい？
2: え、あー、まあいつものことですよ。
1: そっか、そばだしもさ、あんまり煮詰めちゃうと美味しくなくなっちまうんだぜ。
2: はあ。
1: せっかくいい素材使っててもえぐみまで出てきちゃうっていうかね。
2: 私のえぐみも出まくってますかね。
1: いやいや、俺から見たらねえねえはプリプリのコラーゲンたっぷりで上等なブランド豚だよ。おっと、レディーに豚扱い失礼だったね、しっけ。
2: 面白いから許します。
1: 軽口叩いてごめんね。はい、早期そばお待たせ。
2: 待ってました。いただきます。
1: しかしうまそうに食うね。
2: いや、うまそうじゃなくて本当に美味しいんですって。
1: 嬉しいこと言ってくれるじゃないの。
2: それに私、美味しいものは誰にも気を使わないで一人で食べる主義なんですよ。
1: そうか。さてはねえねえ、役所で気を使ってばっかりいるな。
2: はーい、図星です。あー、午後の会議行きたくないな。
1: お客さん、だいぶ煮詰まってますね。
2: だってお偉いさんの意見を押し通すだけの出来レースの会議に2時間も付き合うのって無駄だと思いません？
1: 税金使ってる仕事で出来レースはやだね。確かに。
2: もう時代劇かっていうくらい頭固い上司のご機嫌取るのが一番の仕事になっちゃってて。
1: 大変だね。
2: 自分の立場を守りたい人たちのためにアリバイ作りみたいな残業するのとか、正直もううんざりですよ。
1: なるほどね。でもねえねえも気をつけてよ。外堀を埋められてお主もあるよのな状況に追い込まれちゃったりする世界なんだろうからさ。
2: ほんと怖いですよ。今じゃ仕事では全く尊敬できない上司も、昔は不正に挑む切り込み隊長だったなんて話も聞きますから。
1: はあ、だんだんと牙を抜かれちゃったんだろうね。
2: はい。かといって私にはそんな状況を変えてやるっていうほどの勇気もないし、たった一人で変えられる世界でもなさそうだし。
1: お客さん、やっぱり煮詰まってますね。
2: もう煮詰まりすぎて干からびそうです私。大将はそんな時どうするんですか？
1: そりゃやることは決まってるよ。まずは火を弱めること。それでもスープが煮詰まっちゃう時は水を追加して味を作り直すだけだね。
2: いやいやいや、そば出しの話じゃなくてですね。
1: 一緒さ。
2: え、
1: まずは

0: 火を弱めるようにあんまり一生懸命やりすぎないことだよ。仕事にはちゃんと遊び心入れないと。
1: はあ。
0: それでももしうまくいかないようだったらしょうがないよ。スープに水を足すみたいに新しい風を入れてさ、また一から作り直すしかないんじゃない？なんだってさ。
1: 確かにな。
0: ま、俺は飲食の世界しか知らないから、ねえねえたちの世界のことはわからないけどさ。
1: いえ、大将のそば出しの味みたいに染みましたよ。いろいろ周りから文句言われてるうちに、私自身も頑固になってたのかも。
0: そっか。
1: 遊び心ややりがいなんてすっかり忘れて、どうやって早く帰ろうかってそればっかり考えてますもん。
0: わかるよ。俺だって綺麗にアクを取るのがサボったりさ、仕入れの注文桁間違ってたり、一通りやらかしてきたからね。
1: そっか。いつも変わらないこの美味しさを維持するのだって相当な努力が必要なんだろうな。
0: ああ、もうこんな時間、ちょっとこの番組音大きくしていい？
1: あ、どうぞどうぞ。相変わらず大将ラジオが好きですね。
2: では今週の1曲目、ラジオネームほくろむしりさんからのリクエストです。お届けしましょう、マイケル寂聴で木魚ビートイット、チェキラー。

0: このドラマはフィクションであり、実在の人物及び団体などとは一切関係ありません。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第3回、そば出しは見つめちゃいけないよ、の巻。そば屋かっちゃん、公務員アイビー、 MC ヤンヤン、脚本船虫、提供はクリニック和睦、土鍋コーヒーでお送りいたしました。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第4回、あの世のおばあじきでモテモテになる方法、の巻。このコーナーはクリニック和睦、土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。可愛い子には旅をさせよ、でも可愛い孫なら溺愛してよし、そんなことわざがあるかどうかは知りませんけど、いくつになってもあの世へ行ってもおばあは孫が可愛くてしょうがないようですよ。
1: さてと、そろそろウートを通してアパートに帰りましょうね。あれ、お線香は何本あげればよかったんだっけな。
2: はい、弥生、あんたまだ3本でいいよ。
1: ん？その声は佐藤おばあ。
2: そうさ、弥生、いい加減お線香の数くらい覚えておきなさい。
1: はい、すみません。で、またおばあ天国から話しかけてきてるわけ。
2: そうさ、こっちの神様はさ、おばあの源の大ファンだからよ。作ったらさ、大体のことは提言に向けてくれるわけよ。
1: 大丈夫なの？ちゃんと成仏してくれないと自爆霊になっちゃうよ。
2: 大丈夫、ちゃんと天国から話しかけてるからさ、おばあはお盆にしか先に降りていかんわけよ。
1: そういうもんなの。
2: はい、やよい、あんたもだけ結婚しないで。
1: 出た、おばあ、今はその質問はマリッチハラスメントって言うんだよ。
2: おばあはそんなエッチな言葉は知らんよ。
1: いや、全然エッチじゃないから。
2: おばあはあんたが組んだ子を食べなかったことだけが心残りさ。
1: だからそういう言葉がプレッシャーになるんだってば。
2: おばあはさ、あんたにも子供を持つ幸せを味わってほしいわけよ。大変なこともいっぱいあるけどさ、こんなに嬉しい気持ちになることがあるのかねってことがいっぱい起きるわけよ。
1: そりゃあ私だってさ、結婚願望はあるし、子供だって欲しい気持ちもあるんだけど、そういうこと言われるたびに意外と傷ついてるんだからね。
2: はい、そうね。じゃあ、おばあがとっておきのモテモテになる方法を教えてあげようね。
1: え？おばあのモテる秘訣？あんま信憑性ないけど、一応聞いとこうかな。
2: やよい、男はさ、胃袋から出なさい。
1: はぁ、話のオチが見えてきたぞ。
2: 分かってるね、皆さん。
1: おばあ直伝の稲むずちを作って男に食べさせなさいとか言うんでしょ。
2: はい、さすがやよい、出来やがね。
1: でも稲むずちで落ちる男っていう時点で完全に沖縄限定な気がするけど。
2: 大丈夫よ、本当に美味しいものはさ、泣いちゃうんじゃないっていうも関係なくわかるわけよ。
1: そうかな。
2: いいね、やよい、結婚相手を選ぶときはね、沖縄も内地もアメリカも関係ないよ。一緒に同じものを食べてさ、美味しいねって感じられる人を選びなさい。
1: はあ。
2: 同じものをいい笑顔で食べれるもの同士ならね、どんなご飯だって全部がぬきぐちゅうになるんだよ。
1: はあ、そっか。
2: はい、もうこんな時間、ちょっとこの番組ちゃんとまた大きくしておきなさいよ。
1: はいはい、相変わらずおばあはラジオが好きだね。
3: では今週の1曲目、ラジオネームほくろむしりさんからのリクエストです。お届けしましょう、具志川さゆりで東海岸風強しです。 Here we go!

このドラマはフィクションであり、実在の人物及び団体などとは一切関係ありません。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第4回、あの世のおばあ直伝、モテモテになる方法の巻。霊になったおばあ、ゲンチョリン、孫、アイビー、 MC、ヤンヤン、脚本、ルナムシ、提供はクリニック和睦、土鍋コーヒーでお送りいたしました。

0: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
1: 相続した田舎の土地どうしよう。
2: 一つの実家兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
1: 不動産の相続遺言書って絶対必要なの。
3: 土地の借用書なくしちゃったな。
0: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
4: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
5: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
6: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
5: 親父、俺さ家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
6: そうか。だがみんなで住むには少々狭いぞ。
5: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
6: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
7: ぐしちゃん工務店は新築増改築水回りのリフォームバリアフリー工事など皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを受けたまわります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069、住宅のことならぐしちゃん工務店。
5: ただいまおじいちゃん、キャッチボールしよう。
6: よし、グローブ持ってこい。
7: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
8: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
9: 本当はみんなと手をつなぎたい。かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。ハブサブレー。

0: 土鍋コーヒーで販売中。
1: サブサブレでコーヒーブレイク。
2: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
3: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。

0: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやランプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

傘を振りまいて、せめてせめてせめて遠い遠い東京の空に飛んでけちぎれ雲、汽笛が鳴ち遠くで鳴ち

0: だん。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
0: フラワーショップランラン。
3: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお応えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
4: みんな乗ってる？月々定額新車に乗れるセブンマックス。月々定額新車に乗れるセブンマックス。新車に込み込み定額で乗れちゃいマックス。ちょんちょんちょんイカル。
5: お問い合わせは大城オートサービス0980-535632 まで。
6: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは、小さなときめきを大切に、ヤンバルの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援しつなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組をあなたの力でサポートしませんか。詳しくはFM やんばるまでお問い合わせください。
7: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
8: そうね、家族の愛があふれてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
7: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
8: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
9: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。

0: You。
1: はい、時間午後4時を回りました。皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。この後は幸之助の水学で言うたく、今日も1時間どうぞお付き合いくださいませ。この番組は羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科株式会社三幸2社の提供でお送りいたします。
2: いらっしゃいませ、
3: いらっしゃいませ、こちらへどうぞ。
4: いらっしゃいませ。オーライオーライオーライ。はい、OK です。
5: 出光のガソリンスタンドでは給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換などあなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社三幸へお越しください。
6: ありがとうございました。
7: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
8: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
7: 本当に？うちも連れて行こうかな。
8: 送迎バスもあるし助かってるよ。
9: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
1: はい、さて今週で572回目ですね、迎えるこの番組ですが、2015年2月にスタートした番組で、ヤンバル出身の私が素敵な音楽とともに数字の持つ面白さやメッセージを、皆さんが通常捉える視点とは異なるであろう角度から解説、話をしたり、また私個人的に腑に落ちた内容、気づきや学びをリスナーの皆さんと共有したり、時にはゲストにお越しいただきフリートークでユンタクしたりと、そんな番組でございます。この番組は毎週月曜日ですね、16時から約1時間、そしてその週の土曜日ですね、18時から再放送となっております。昨日は、ちょっとね、天候、北部はそれほどと言っても結構雨降ったんですけどね、結構中南部はね、線状降水帯ということで、全国ニュースでもね、天気状況というかね、相当な水かさというか冠水状態、土砂崩れがあったかどうかちょっと心配ですけどね、梅雨の中休みということでね、雨がちょっと降らない時期、週があったんでちょっと気になってたんですけどね、その分に関しては多少は解消されたかなと思うんですけどね、ちょっと天気がね、すごくこう、なんていうのかな、やはりいろんな意味での気象、異常気象がね、影響してるのかなっていうのはね、長い目で見ればね、ちょっとこう気になるところではあるんですけどね、また週間天気予報じゃないですけど、全国的なあれではまた、台風の子供はね、卵がとかっていう話もあるんで、そのあたりはまた引き続き注意しながらね、過ごしていきたいなと思います。ではここで早速1曲お届けしたいんですけど、今週もですね、先週に引き続き特にテーマを決めておらず、私のプレイリストからですね、ランダムにピックアップしたナンバーをお届けしたいと思います。その中で最初の2曲ですね、この後おかけするんですけど、最近ちょっとラジオから流れてきた曲で、私の耳にスーッとね、心地よく入ってきたのでとても気に入っており、この番組でもと思いピックアップさせていただきました。まずはこの曲ですね、ナズ山田、山田ナズさんという方でね、カメレオン、沖縄出身のアーティスト、 R&B シンガーらしいんでね、とてもいい曲です。ちょっと心地よい感じのね、ナンバーです。お届けします、ナズ山田でカメレオン。

はい、那須山田カメラオンですね、お届けしました。早速波動の解説ですね。この世のすべては波動、つまり波の動きで成り立っていると言われています。私たちの人生もこの波の動きによってね、常に上がったり下がったりを繰り返しながら動いています。こうした人生における波の状態を知るための知恵が誕生水学における9つの波の法則。誕生水学では人生における波の動きのことをサイクルと呼んでおりまして、それが9年周期で巡ってくるという説を採用しています。年間のサイクルは毎年その年の1回目の番組でね、年間サイクルを解説し、その後は月ごとのですね、当月のサイクルを解説をさせていただいています。そしてそのサイクルには個人サイクルと社会サイクルというのがありまして、個人サイクルはその人の誕生日を基準に算出し、その人の内面、意識、感情、考え方などに影響を与えます。一方、社会サイクルはカレンダーを基準とし、その人の外側の環境、他人との関わり、人間関係ですね、仕事面、そういった面に大きな影響を持つとみなしております。そして今月は、今日が5月の25ですね、今週で、また来週からね6月、もう始まりますけどね、今月は数字の6です。愛情のサイクルです。数字の6というのは形からね、妊婦さんの数字と言われて、キーワードは優しさとかね、愛とか、そういった教えることが好きな、そういったナンバーのこう特徴を持ってるんですけど、今月のキーワードは心地よいパートナーシップを選び直すというのがキーワードですね。先月の1ヶ月は、ね、環境の変化、特に4月ですね、1ヶ月は環境の変化が、あったり、これまでとは違う選択をする場面もあったかと思います。年度始めということでね、いろいろ環境の変化とかね、日常生活、新しいことがたくさんある、いろんな方との出会いとかね、別れもあったかもしれないんですけど、そういった日々の変化をね、感じながら引き続き、心地よい流れをぜひ大切にしていきたいと思いますね。今月は心地よいパートナーシップを選び直すっていうのはね、優しい風が流れる5月だと思いますけど、ふと立ち止まってパートナーシップを見つめたくなる、そんなタイミングがやってくると思います。今月は数字の6、愛情のエネルギーが広がって心地よい、つながりをね、育てる力が高まっていくと思います。相手に合わせることよりも、自分の心がほっとする選択をぜひ大切にしてみてください。例えば素直な気持ちを一言伝えてみたり、一人の時間をゆっくり味わってみるのもおすすめです。小さな行動が関係性に柔らかな変化を広げ、安心感のある距離感へと導いてくれると思います。5月は自分の心に優し

く寄り添いながら心地よいパートナーシップ、これは第三者ももちろんですけど、ご自身とのパートナーシップですね、それを選び直していく時間を過ごしてみてくださいね。ぜひ参考にしてみてください。次は、この曲ですね。この方は、マインドフリークっていうね、出身がタイの方なんですよね。これもちょっとラジオから流れてきたんで、タイの新世代シティポップシンガーと言われている方でね、タイのみならずアジア中、大注目のタイのシティポップシンガーということで、近年アジア各国のフェス出演のたびに、ね、大きな反響を巻き起こしているということで、来日が最も待ち望まれていたアーティストの一人ということで、8月とかそういった時期ですかね、県外ですけどね、大阪とか兵庫、名古屋、東京と、ライブがあるような感じでございますが、その方のナンバーですね、マインドフリークのナンバーで Have You Ever というナンバーをお届けします。

はい、マインドフリークの Have You Ever ですね、お届けしました。ここから断捨離のブログいきましょうかね。今日の断捨離、これは5月の21日にアップされた先週の木曜日ですかね。人生はとりあえずの一歩からしか動かないというタイトルで、山下さんですね。さてさて、山下秀子の断捨離の展開活動、もし、登山、登山に例えるとしたら、まずは日本の山、これ日本山っていうんですかね、日本の山。25年前無名の一主婦が、ね、断捨離なるものを語り始めて本を書き、講座を開き、現場に立ち、息を切らしながら何とか登り続けてきた。そして気がつけばミリオンセラー、ようやく頂上らしきものが視野に入ってきたと思ったら、今度は隣に中国の山が見えてきて、これまたそびえ立つ大きな山、しかも文化も言葉も違うけれど、遠征また遠征、登っては下り、また登って、その結果中国でもミリオンセラー、ありがたいことですね。で、今度は何かといえばアメリカの山、これがまた大きい、高い、広い、しかも日本の山、中国の山を登った経験がそのまま通用するかといえばそうでもない、むしろ今は新しい登山口に立った、そんな感覚なのです。つまりまた最初からとりあえず一歩、そしてとにかく二歩、三歩、さらにひたすら登る。そう、人生とは登山の連続なのですね。一つの山を登り切ったと思ったらまた次の山が見えてくる、しかも年齢を重ねるほどもう登らなくていいのにと思う、かっこ笑いけれど、やはり登りたくなる、なぜなら山頂を目指すというより登ることでしか見えない景色があるから。そして断捨離もまた同じ、物を捨てて終わりではない、片付いて終わりでもない、その先でどんな人生を登っていくかが始まる。だから今もしあなたがまだ途中です、なかなか片付きません、人生停滞しています、そう感じていたとしても大丈夫、人生はとりあえずの一歩からしか動かない、そしてその一歩が気づけばいくつもの峠を越えていく。さあ、今日もまたご機嫌に登ってまいりましょうか。ありがとうございます、山下秀子ということでね、人生はとりあえず一歩、何でもそうですけどね、一歩ね、踏み出さないと二歩三歩がないんでね、何でもまずは一歩からということを意識してね、頑張っていきましょう。ぜひ参考にしてみてください。じゃあ次はこの曲ですね、ジャック・ジョンソンのナンバーいきましょうかね、ベラ・トゥゲダー。

はい、ジャック・ジョンソンのベラ・トゥゲーダーですね、お届けしました。2段目、今日の断捨離2つ目ですね、自分を責めない片付け、5月の15日アップされた内容です。片付け師の小松氏ですね、先日 KJL に参加された方、KJL というのは小松氏の主催するオンラインのね、そういった方々の自由に参加できる断捨離についてね、いろいろお話しされる場として設けている内容みたいですけど、その参加された方のインタビュー記事第3弾を公開しました。今回紹介するのは A さん。A さんは仕事に追われる日々の中で物が増え続け、退職後には段ボール15個から20箱分の荷物が家に戻ってきたそうです。押し入れの前に物が積み上がり、押し入れが開かない、物置部屋のような部屋もあり、常に落ち着かず、イライラもあったと話されていました。ただ私が特に印象に残ったのは物の量だけではありません。 A さんがご自身に向けていた言葉でした。ちゃんとやらなきゃ、自分は片付けられない、家族はできるのに自分だけできていない、そうやって片付けられない自分を責めていたそうです。片付けが進まないとき、私たちはつい自分に厳しい言葉をかけてしまいます。私は片付けが苦手だから、私はだらしないから、私は続かないから、でも本当は性格の問題ではないことも多いのです。やり方が合っていなかっただけ、一人で抱え込みすぎていただけ、完璧にやろうとしすぎていただけ、そういうこともたくさんあります。片付けをしようと思ったとき、こんな気持ちになることはありませんか？ちゃんとやらなきゃ、全部きれいにしなきゃ、今度こそ最後までやりきらなきゃ、もちろんそう思うこと自体は悪いことではありません、けれどその気持ちが強すぎるとかえって動けなくなることがあります。少し手をつけただけでは意味がない、中途半端にやるくらいならやらない方がいい、完璧にできないならまた今度にしよう、そう思っているうちに気づけば時間だけが過ぎていく、片付けたい気持ちはあるのに体が動かない、そんなことは決して珍しいことではありません。今回のインタビュー、それで印象だったのが KJL の中で出てきた仮にでいいという言葉です。この言葉が A さんにとってお守りのようになったそうです。ちゃんと決めなくていい、まず仮に置いてみる、完璧に片付けなくていい、まず仮に始めてみる、正解を出さなくていい、まず今の自分にできる形でやってみる、その考え方がちゃんとやらなきゃと自分を追い込んでいた気持ちを少しずつ緩めてくれたのだと思います。片付けは自分を責めるためのものではありません。暮らしを少し楽にするためのものです。気持ちを少し軽くするためのものです。今日の自分が昨日より少し動きやすくなるためのものです。だから、最初から完璧でなくていいんです。まずは一つだけして出してみる。一つだけ分けてみる。一つだけ仮に置いてみる。それだけでも片付けは始まっています。A さんは KJL を通してやればできる自分に自信が持てたとお話ししました。そして散らかっても戻れるようになった。とも言いました。これはとても大切なことです。片付けは一度やったら一生散らからないというものではありません。暮らしが続く限り物は動きます。忙しい日もあります。疲れている日もあります。置きっぱなしになる日

まあ、つい物を置いているなと気づける。今日は15分だけここをやろうと思える。まあ、この感覚が育っていくと片付けは少しずつ嫌なものではなくなっていきます。今回 A さんは KJL を温かい片付けと表現してくれました。片付けは厳しく自分を追い込むものではなく、温かく自分を立て直す時間でもある。私はその言葉がとても印象に残りましたということでございます。いかがですかね。まあ、そういう意味ではね、まあ、自分を責めるというのはまずちょっとしたところからね、できるところから仮にというのはいい感じかもしれないですね。まあ、仮にここに置いてみようというね、ちょっと軽い気持ちでできる感じが、まあ、着々とこう少しずつ進んでいくようなイメージができるかもしれないですね。まあ、ぜひ参考にしてみてください。次はこの曲ですね。ジャスティン・ヤングのナンバー One Foot on Sun お届けします。

Aloha nui e Hawaii.

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
3: 井出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。井出光、矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
4: ありがとうございました。
5: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
6: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
5: 本当に？うちも連れて行こうかな。
6: 送迎バスもあるし助かってるよ。
7: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
8: はい、先ほどジャスティン・ヤンのワンフードオンサンドですね、お届けしました。ここから金曜さんのブログ連続投稿、今日は1396日目、5月の16日アップされたブログをちょっと紹介したいと思います。タイトルが才能の扉を開く一言ということで、早速読ませていただきます。あるアメリカの小学校で小さな出来事が起こりました。理科の授業時、実験用のネズミが逃げ出してしまったのです。生徒みんな大騒ぎして探し回りましたが、ネズミは見つかりません。授業を担当していた女性教師がこう言います。皆さん静かにしなさい、そして教室の外に出てじっとしていなさい。そう言ってみんなを外に出しました。先生はある一人の生徒を呼びました。彼は目の不自由な生徒です。先生は彼にこう言いました。ネズミを探してくれるかしら。その生徒は先生の依頼にこう答えました。はい、わかりました先生。こう言って彼は耳を澄ませてネズミを探し始めました。他の生徒たちはこう言います。先生、なんで目の見えないあいつにネズミを探せさせるんだい。無理だよ、探せっこないよ。なぜ目の不自由な彼に、どこに隠れたかもわからないネズミを探せのか全くわかりません。先生、あそこにいます。しかし目の不自由な彼はほどなくして逃げ出したネズミを捕まえたのです。彼は目が見えない分耳がとても良かったのです。クラスの中の生徒から称賛を浴びるモリス少年、生まれて初めて認められた気持ちになりました。そのネズミを捕まえた少年の名はスティービー・モリス、後にスティービー・ワンダーと名乗る男です。彼は現在世界中で愛されている最も著名なポップシンガーソングライターの一人です。目が不自由ではありますが、聴覚が誰よりも優れていたこと、先生は知っていたのです。後にスティービーはこの出来事をこう言っています。自分の持つ能力を先生が認めてくれた、その時に新しい人生が始まったんだ。熱意さえあればどんなことでも成し遂げることができる。スーパースターの彼は現在も世界中を魅了し続けています。スティービー・ワンダーの有名なお話ということで知っている方も多いと思います。僕は2年前の勉強会でこの話を初めて知りました。人の特技ってどこに隠れているかわかりません。本人すら気がついていないかもしれません。先生はどれだけ大きな扉を開けてくれたのでしょうか。モリス少年の未来はもちろん彼の曲を聴いて勇気をもらった人、彼の曲で癒された人、彼の曲で次の一歩に踏み込むことができた人、どれくらいの人がスティービー・ワンダーの歌から力をもらえたか分かりません。後に語っている自分の持つ能力を先生が認めてくれた、その時に新しい人生が始まったんだという言葉で僕は心が震えました。

先生が生徒のいいところを見つけてあげるのも、親が子どもの特技を見つけてあげるのも、ちょっとした目配り気遣いでできるのかもしれない、まあ、その一言が未来のスーパースターへ駆け上がさせるのかもしれない、まあ、その時に新しい人生が始まったんだ、そういう偉業を人生の中でしてみたいと思った宮城でした。今日もお付き合いいただきありがとうございます。今日も頑張っていきましょう。土曜日なのに金曜でした。沖縄の営業マン宮城の日々感じていることブログ、ブログ連続投稿1396日、5月の16日アップされた内容でございます。いかがですかね、まあ、ご存知の方もこのストーリーはねいらっしゃるかもしれないんですけど、じゃあ早速この後スティービーワンドのナンバーですね、オーバージョイナンバーをお届けしたいと思います。

はい、スティービー・ワンダーのオーバージョイですね、お届けしました。パーソナル健康学、今回3466、これは5月の15日にアップされた内容でございます。内科医の大場修司、ドクター修司、氏からの内容ですね。今回はストレスが減ってくる話ですということですね。それは自分一人だけでは何もできないと自覚することですということらしいですよ。仏教では絶対、他力と呼ばれていますね。例えば食べ物、今日食べた食べ物を自分で全部作っている人はいないと思います。野菜、果物、肉や卵、調味料まで、全て作ってくれる人がいます。さらにそれを運んだり売ったり計算したり、そう考えると今日のご飯に何百人何千人関わっているのか、また電気や水道やガスもそうです。今の時期もそうですが、沖縄1年の半年以上クーラーつけています。今ではクーラーないと夜も寝つきが悪くなるし大変です。このような周囲のすべてを当たり前と思っているとストレスが増えてきます。想像をしてみてください。誰もいない島で一人で生きているところ、水も自分で準備し、電気もないし、携帯の電波もない、火も自分で起こして、人もいないから話し相手もいない、そんな状況で何日耐えられるでしょうか。すべて歩いて移動、副作用も自分でどうにかしないといけない、それを考えると、水や電気やガスがスイッチ一つで手に入る、物価が高くなったとはいえ日本だけではなく海外からさまざまな食材や食べ物が手に入る、水も安全な水が水道やお店ですぐ手に入る。日本にいると分かりませんが、日本の食事は品質が高いです。海外の人がコンビニの食事にさえ美味しすぎて喜びます。当たり前になりすぎて鈍感になっていますが、とても恵まれているんです。今日このメルマガを読んでくれた人にしてほしいことが2つあります。1つ目は、周りの人や物、サービスがなかったら、どんな不自由な暮らしをしているか、寂しい暮らしをしているか想像してみる。寝具がなければ次の日朝起きた時からあちこち痛いです。2つ目は感謝すること。今年から運に興味があり、話を聞いたり調べたりすることが多くなりました。その過程で自分が一人だけでできることがどんなに小さいかを知りました。なので最近は食事をとる前に時間があれば、食材を作ってくれた人や育ててくれた人、取ってきてくれた人たち、その食材を運んでくれる人、そこに関わる会社の人たち、調理してくれる人、手元まで運んできてくれる人たち、そういった人たちに思いを馳せ、感謝しながら食べるようにしています。そういったことに慣れてくると、バスや電車など運転手さんや会社に感謝し、掃除してくれる人、一緒に働いてくれている人にも感謝するようになります。自然と自分でほぼいつもご機嫌になることができるようになります。食事を食べる時の姿勢も大事だよって話したことがあります。〇〇は身体に悪いからとか、〇〇は本当は食べたくはないけどとか、そんな風に思うと腸内細菌レベルやストレスホルモンレベルで、たとえ体に良いものを食べていても害になります。逆に感謝しながら食べることで栄養以外の良い面もプラスされます。ぜひ今回お勧めした2つのことを試してみてください。最後まで読んでくれてありがとうございましたということでね、もう一度言いましょうかね。1つ目は、周りの人や物、サービスがなかったらどんな不自由な暮らしをしているか、寂しい暮らしをしているか想像してみる、ね。2つ目は感謝することということでございますね。ぜひ、参考にしてみてください。次はこの曲いきましょうかね。ちょっと短いやつね。ジェイソン・ムラーズのナンバーいきましょう。こちらが Be Honest featuring Inara George。

はい、ジェイソン・ムラーズの Be Honest、フィーチャリング・イナーラ・ジョージですね、お届けしました。今週もあっという間に時間となりました。幸之助の水学でうんたくにお付き合いいただきありがとうございました。それではリスナーの皆さん、この後も安全運転で、そして引き続き素敵な時間とご機嫌な一日をお過ごしください。お相手は幸之助でした。この番組は姉児デンタルクリニック大人子ども歯科株式会社三幸2社の提供でお送りいたしました。最後にこのナンバーをお聴きいただきながらお別れとなります。今日のラストソングは、ランディ・クロフォードのナンバーですね、 Trade Winds お届けしながらお別れとなります。

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
3: 出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光、矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
4: ありがとうございました。
5: お好み焼きなら
6: 味の棒、
5: たこ焼きなら
6: 味の棒、鉄板焼きなら味の棒、味の棒、味の棒、
5: 貧品が始まるすぐ隣、
7: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
5: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
6: よろしく。
3: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年ヘリオシ酒造、600年以上守られてきた青森の伝統的製法とやんばるの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルデの熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ、公式オンラインショップで全国どこでも発送、まずはヘリオシ酒造で検索。お酒は20歳になってから。

0: ック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 87.7 Loud and Clear. Hello, this is FM Yamaha Station.

気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声山越え谷越え、どこへ君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーターに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

ママの味方ラジオ。この番組はおいしい幸せオキコ株式会社、ソルマリン、道の駅巨田、有限会社おっぱ乳業、沖縄熱帯植物管理株式会社、脱毛サロンラベルの提供でお送りいたします。 FM やんばるお聞きの皆様、ハイタイ。月曜夕方5時、ここからはママの味方ラジオのお時間です。パーソナリティは男の子の2人の母ちゃんともみんです。名古屋を中心としたやんばるのママ、パパ、おじいちゃん、おばあちゃん、皆様に役立つ情報をお届けしてまいりますので、ここから約30分間お付き合いよろしくお願いいたします。

0: いろ楽しめる。
1: おいしさいろいろ、自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。

0: 改めまして皆様ハイタイ、月曜夕方5時、ここからはママの味方ラジオのお時間です。はい、月曜始まりましたがね、今日はちょっと雨が降ったり止んだり、ちょっと晴れてみたり、不安定な天気だったのでね、体調が悪い方もいらっしゃったかと思います。そしてね、お休み明けだからちょっとねぐでーんとしている方たちもいらっしゃるかもしれませんが、ゆったりね今週もね金曜土曜までに向けて頑張っていけれたらなと思っています。はい、そしてですね、本日普段は癒しの愛理さんがお届けしてくださってるんですが、本日はですね火曜担当のともみんがお送りしていきたいと思います。明日ね、愛理さんがお送りしてくださいますので、愛理さんファン明日もぜひね聞いていただければと思います。はい、明日はですね、私がちょっと那覇の方でですね、農業のマルシェがあって、そちらのマルシェに参加するので、ちょっと愛理さんとね交代をしていただきました。後ほどねマルシェのお話も少し宣伝させてもらえたらと思います。はい、そしてツイキャスもね、りなさんと山の子さんが遊びに来てくださってます。りなさんもね、あのアイコンが変わってる気がする。最近変えたのかな。そしてですね、いつもの通り今日の晩御飯送ってきてくださってますので、後ほど紹介していきたいと思います。はい、そしてこの番組ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしています。番組へのメールは FM やんばるホームページから簡単にお送りできますので、よろしくお願いいたします。またこの番組はラジオの他にツイキャスやリスラジで全国どこでもお楽しみできます。お好きな方法で聞いてくださいね。ということで、じゃあ最初のコーナー行ってみましょう。
1: 今日の給食なんだろうな。
0: はい、最初のコーナーは今日の給食なんだろうなのコーナーです。そろそろね晩御飯の時間ということで、今日の献立で悩んでいるそこのあなた、子どもたちが小学校で食べてきた給食を参考にしてお料理してみてはいかがでしょうか。はい、それではまず、あがりえ関田久米小の学区へ配送しています、あがりえ学校給食センターの今日の給食、25日月曜、給食が関田小あがりえ幼稚園 小中学校になっています。ミートソーススパゲッティ、いいですね。そしてフレンチサラダ、そしてソイドーナツ、飲み物牛乳となっています。すごい、ソイドーナツとか私が小さい頃は出た記憶がないな。なんかすごいいいですよね、最近こういう副産物とかもね使っていくようになっているんですね。いいですね。はい、ソイドーナツということでですね、私のね、あのお姉ちゃんがですね、義理のお姉ちゃん、主人のお姉ちゃんがですね、あのソイミーというお豆腐とかを使ったねランチとマフィンをね提供するお店を始めたので、ぜひねそちらも行っていただきたいなと、今ソイドーナツを見てふと思い出しました。ヘルシーだしね、なんかビーガン対応とかもねあるみたいなので、ぜひソイミーでね検索していただいたらインスタ出てくると思います。そしてですね、今週の先週末ぐらいにヤンバル経済新聞 FM ヤンバルが取材してくれてる、ヤンバル経済新聞にもね掲載いただいたので、ぜひぜひそこからもね見ていただけたらと思います。はい、宣伝になってしまったね。はい、給食戻っていきます。続いては名護大北小学校区へ配送している名護学校給食センターの今日の給食、給食が名護幼稚園と名護小学校となっております。カレーうどん、バナナケーキ、すごい美味しそう、ごぼうと種実のサラダ、 手術はなんか種とか実って書いて手術というものかなのサラダとなっています。いいですね。カレーうどんも出たことなかったな。すごい美味しそう。はい、続いては名護大宮中へ配送している名護第二学校給食センターの今日の給食、魚の甘辛丼、油脂豆腐でミルク

1、飲み物牛乳となっています。あ、そう、ご飯はね、麦ご飯だそうですよ。いいですね、ミネラルとかも取れて。はい、続いては少々お待ちくださいね。出るかな。矢賀寺ひるぎ学園羽地小中学緑風学園へ配送しています。羽地学校給食センターの今日の給食、稲田小が欠食となっております。麦ご飯、春雨スープ、ホイコーロ、餃子、飲み物牛乳となっています。こちらはね、今日中華でしたね。いいですね、学校によっていろんなのが美味しそうですね。けど、はい、最後はですね、大宮阿波矢部小学校区へ配送している矢部学校給食センターの今日の給食。うちのね、子供たちはこの矢部学校給食センターから配食されてるので、今日聞いたんですけど、なんか今日はね、珍しく答えてくれませんでしたなんか覚えてなかったのかなと思って、ちょっと見たらね、ちょっと難しかったのかなと思いました。いきます。うっちんの炊き込みご飯、ひじきのおかかマヨあえ、カステラ、飲み物牛乳となっています。うっちんの炊き込みご飯がね、さっきからめっちゃ気になってて、ね、沖縄の方はよくされるんですかね。あの、私うっちん茶に今ハマってて、よくね飲んでるんですよ。ね、週末はお酒を飲むこともよくあるので、うっちんの力をね借りてるんですが、このうっちんを炊き込みご飯にするっていう発想がなかったので、ちょっとこれは真似してみたいなと私も思いました。はい、そしてですね、りなさんから来てく、りなさんが教えてくれています。今日の学校の給食、ご飯、スープカレー、すごいご当地ですね。スープカレーは塩ポテト、うわ、ポテトもいいですね、じゃがいもと蜂蜜レモンとリンゴのミックスゼリー、飲み物牛乳。そしてりなさんの今日の晩ご飯は豚もも肉が安かったので、ホットプレートでビビンバ作りますということで、いいですよね、もう超ほっかほかをみんなで食べれるホットプレートからって感じなのかな。すごいいいですね。りなさん、今日もありがとうございました。そしてですね、リスナーの皆様も本日のね、あの献立や、りなさんの献立を参考に何か作ってみたい料理などありましたでしょうか。ぜひ参考にしていただければと思います。以上、今日の給食なんだろうなのコーナーでした。はい、ということでですね、今日はすごいいっぱいコメント来てくれてます。たまちゃんが、ともちゃんこんばんは、私はこれから水泳の西日本大会の帰りの息子を迎えるために空港に行きます。うちの今晩の夕食はコストコプルコギを使った甘めのカレーライスです。月曜放送頑張ってね、ということで、たまちゃん忙しいのにありがとうございます、ね、たまちゃんのね、お子様はね、水泳をやってるということで、以前たまちゃんが上げてたね、インスタで発覚したんですが、もうそこのプールを私はね、ずっと探してたプールだったんですよ、もう15年ぐらい。それをたまちゃんが写真でインスタで上げてて、あ、このプール探してたんですって言ったプールがあるんですけど、私が高校の時にインターハイで泳いだプールをね、あ、ちょ、インターハイが沖縄だったので、インターハイで泳いだプールがずっとわからなくて探してて、そしたらたまちゃんが撮ってくれてたのがインターハイで泳いだ探してたプールだったので、超感動したのを、で、あの、もう息子さんが水泳部だったのはすごく覚えてますそうなんです、西日本大会お疲れ様でした、息子ちゃんも頑張ったね、お疲れ様でした。ということで、カレーもね、いいですよね。そしてりなさんがね、アイコンを変えてたので変えましたかって聞いた、推しのアイコンですということでそしてりなさんが、コストコのプルコギ私も大好きです。前に買った時はそのままホットプレートで焼いて食べて、アレンジで肉じゃがに使って作ったことありますということで、すごいです皆さん、アレンジが上手、カレーにもなるし、まあそのままね、プルコギで食べてもいいし、アレンジで肉じゃがにもできるということでですね、皆さんもぜひね、こういうね、献立を、献立じゃない、料理を作る人をね、

0: 助けてくれるね、物も最近スーパーにもいっぱい出てるので、ぜひぜひこういうのも活用してね、ちょっと自分をごまかしながら、いたわりながら、あの日々あの日常送ってもらったらなと思います。ね、頑張りすぎたらね、またしんどくなるからね。はい、ということでですね、はい、山の子さんも来てくれてます。こんばんは、放送頑張ですということで皆さん今日はありがとうございます。月曜ね、あの愛理さんの代わりをが務まるか務まらないか分かんないんですが、ちょっと頑張って私なりにやっていこうと思います。はい、ということで皆さんのツイキャスからのメッセージもお待ちしているので、この後もどんどん送ってきてください。それでは一旦 CM です。
1: ヤンバルの大自然で生産された生乳を使用した
2: おっぱ乳業、
3: 独自の殺菌処理で味が濃いのに軽やかな飲み口で、ヤンバルの皆様に愛されています。
1: ねね、大人気のおっぱヨーグルト、もう飲んだ？
3: 飲んだ。甘さを抑え、黒糖とオリゴ糖を使用した風味がもうやみつきなの。
1: わかる。おっぱ乳業商品は J ファーマーズマーケットヤンバルや各量販店で販売中。
2: おっぱ乳業で毎日生き生き健康に。
0: 皆さんの周りに無駄毛、ヒゲを剃っている方はいませんか？
4: 私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシンビクトリアで、あなたのデリケートなお悩みを解決します。
0: 6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。
4: 名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182、 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。
0: 脱毛で新しい自分に出会いませんか？はい、お送りしておりますママの味方ラジオ、先ほどねのコメントを来てくださってます。リナさんがうちを調べたらターメリックなんですねということで、で、はいね、ターメリックとどんなにが違うのか私はちょっとはっきりわからないんですがターメリックライスとかはよくあるのか、カレー屋さんとかで、ね、それの炊き込みご飯バージョンってことなのかな、ね、私もちょっとまた調べてみます。知ってる方とかね、お子様が食べた方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ教えていただければと思います。ともちゃんが、ともちゃんの得意種目は何ですかということで、私は短い距離 50m、100m の自由形が得意でしたはい、ということでですね、お次はこのコーナー行ってみましょう。
1: ヤンバルインフォメーション。
0: はい、この時間は名護を中心とした情報をお届けいたします。道の駅キョダからのお知らせです。道の駅キョダは年中無休で営業しております。宝くじ絶賛発売中。道の駅キョダの天ぷらはもずく、イカ、魚、芋、大量注文も受付しています。前日までに0980-54-0880までご連絡ください。大東寿司は天ぷら売り場で販売中。農産コーナーでは農家直送の野菜や新鮮な果物を種類豊富に取り揃えております。全国発送も受けたまわっております。ぜひ農産コーナーへも足をお運びください。スタッフ一同喜んでお待ちしています。以上、道の駅キョダからのお知らせでした。はい、木曜担当のね、千恵さんのシックワーサー現役もあるそうなので、ぜひぜひ皆様行ってみてください。はい、続いてフラワーショップランランからのお知らせです。フラワーショップランラン、沖縄熱帯植物管理株式会社からのお知らせです。本部町にあるフラワーショップランランでは、毎週水曜日を定休日とさせていただきます。皆様にはご不便をおかけいたしますが、 今後もより一層の品質向上に努めてまいりますので、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。

0: します。水曜日が祝祭日に当たる場合や母の日、年末年始、年度末などは無休で営業いたします。電話やホームページ等でのご注文は通常通り行います。ランのことならランナーへ。お電話番号0980484002。以上、フラワーショップランランから、ランラン沖縄熱帯植物管理からのお知らせでした。音楽好きの皆さん、音楽の失礼いたしました、沖縄の若手バンドが集結するライブイベントのお知らせです。6月21日日曜開催、夜は短し歌えよ乙女。会場は名護市大東にあるライブハウスバードランド。出演は惑星ホトフ、シティチェック、ガンマ、ファインド。現在前売りも好評受付中。会場は夜6時半、開演は夜7時。チケットは一般1500円、学生1000円、ワンドリンク制となっております。さらに受付で FM やんばるを聞いたと伝えると、なんと500円引き。この機会に名護で最高のライブ体験を。6月21日日曜はバードランドへ。はい、ということで、すごいライブのね情報が来ています。音楽好きの、ね、皆さんはぜひ若手の方々が集結するライブだということです。夜は短し歌いを乙女というね、すごい素敵な題名で行われるそうですので、ぜひぜひ行ってみてください。以上、やんばるインフォメーションでした。はい、沖縄大好きさんがこんにちはって来てくださってます。こんにちはすごいこんにちはの絵文字がめっちゃ可愛い、上がってるはい、ということで次のコーナー行ってみましょう。
1: 5時はママの味方ラジオ。
0: さて、続きましてこの後のお天気と明日の予報です。で、最近ね、私中山の方でお仕事してるんですけど、マンゴー園がめちゃくちゃ霧霧ばっかり、濃霧がすごくて今日もねめちゃくちゃ濃霧がかかってました。ということで、ね、注意報が出てます。雷濃霧注意報、沖縄本島地方では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷、濃霧による視程障害に注意してくださいとのことです。この後ですね、8時9時ぐらいはちょっとまた雨が降ってきます。そして10時11時は少し止むのかな。そしてまた12時以降降っていきそうな予報となっています。明日の予報、明日はですね、雨のち晴れとなっています。最高気温30度、今日よりプラス2度高いです。最低気温25度、こちらは今日と一緒ですねとなっています。ついに30度到達しましたね。午前降水確率 60%、 午後 50% となっています。ちょっとムシムシもするかなね、熱中症にも気をつけてね、皆さんお過ごしください。そしてですね、洗濯物指数いってみましょう。部屋干し推奨ということで、乾燥機を使ってようやく乾きそうとなっておりますので、乾燥機などもね、コインランドリーとかもね使いながら洗濯物と相談してみてください。以上、お天気洗濯物情報でした。はい、ということで最後は名護市明日のゴミ出し情報です。名護市は去年の4月から新しい一般廃棄物処理施設の併用を開始しています。回収も新たに A から E 地区に分けられており、地区によって収集内容が変わりますのでお気をつけください。それでは明日火曜日に収集するゴミ情報。あがりえ、大中、大西、大東、大南1丁目と木瀬区から辺野古地区までの A 地区、矢部地域、宮里の一部の B 地区はペットボトル、空き缶です。カゴに入れて出してください。 大北、大西、大東、大南、宮里の一部と B マタクの C 地区

中山区、羽地地域、矢賀寺、二見北の D 地区は燃やしていいゴミです。指定の袋に入れて出してください。ルールを守ってきれいな街にしましょう。以上、名護市明日のゴミ出し情報でした。はい、ということでですね、ちょっと時間が余ったので私は告知をさせていただきたいと思います。はい、明日ですね、あれ、明日ですね、私が所属している青年農業社会主催の農業青年マルシェというのが沖縄県庁1階県民ホールで行われます。時間は11時から13時半までとなっております。北部からはですね、万寿農園、トマトとかミニトマト、ピーマン、アップルバナナ持ってきてくださいます。あと女村のウフズファーム、パッションフルーツなど加工品も持ってきてくださいます。そして名護市の一緒のマンゴー農家、トロピカルフィールド森の中からもね、マンゴー加工品、パインナップル加工品なども持ってきてくださいます。そして私の中山マンゴー園からは、発酵の虜ごっきゅんのマンゴー甘酒と、私が愛してやまない愛しのマンゴーというマンゴーシロップをねお持ちする予定ですので、ぜひ皆さんいらしてください。その他もね、中部はね、沖縄市うるま市とかからニラとかキュウリとか観葉植物とかも来たり、南部の方はですね、島らっきょう、バジル、ハラペーニョとか、宮古島もジャガイモ、カラーピーマン、島らっきょう、八重山はパイナップル、石垣とか西表の方ですね、パインチリソースとか加工品なども持ってきてくださって、本当に全島の、農業の青年が集合しますので、ぜひ沖縄県庁1階県民ホール、11時から13時30分までやっていますので、農業青年マルシェ、お時間ある方はいらしてください。はい、それではエンディングいきます。

それではママの味方ラジオ、本日はここまでです。ママの味方ラジオ、この番組はおいしい幸せおきこ株式会社、有限会社おっぱ乳業、ソルマリン、道の駅キョダ、沖縄熱帯植物管理株式会社、脱毛サロンラベルの提供でお送りいたしました。この後は沖縄タイムス先聞きです。この後も引き続き FM やんばるをお楽しみください。それでは一旦さようなら。

はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死にきれいに見れるってよ。

0: 早く来いよ。
1: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
2: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
3: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として、一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそ

ムス先劇のお時間です。パーソナリティは引き続きトモミンです。よろしくお願いいたします。この番組は沖縄タイムスの提供でお送りいたします。はい、ということでですね、今日は沖縄タイムス先劇、久しぶりに私は一人でやっていきたいと思います。はい、普段は月曜担当は愛理さんなんですが、ちょっと私がね、朝お仕事の都合で本日と明日と変わっていただいて、明日が愛理さん担当となっています。明日はですね、今のところ予定では先浜支社長が一緒に沖縄タイムス先行き担当してくれる予定ですので、明日もね、皆様ぜひぜひ楽しみにしていてください。はい、ということで番組をお聞きの皆様、メッセージを募集しております。 FM やんばるのホームページからもお送りできますし、ツイキャスやリスラジからもお送りすることできますので、ぜひぜひお好きな方法で送ってきてください。はい、ということでですね、さっき終わりの方にマルシェの宣伝をしたのですが、また沖縄タイムスの終わりの方にもね、宣伝させていただければと思います。はい、それではしましまトピックスいきたいと思います。明日の沖縄タイムスしましまトピックスに掲載される記事をいち早くお届けいたします。現時点での記事ですので、明日の紙面で変更の可能性もありますので、ご了承ください。はい、しましまトピックス明日の記事の予定の19面お伝えしていきたいと思います。挑戦心を持ちハワイで活躍、名護出身のひじりださん講演という記事お届けしていきたいと思います。名護市の名桜大学で13日、同市出身でハワイ大学名誉教授のひじりだ京子さん88が自身の経験を交え、挑戦することの大切さをテーマに講演した。ひじりださんは自分の故郷にできた大学をずっと見てみたかった、皆さんの前で講演できることに感動していると喜びを語った。スポーツ健康学科の生徒約70人が受講した。ひじりださんは戦後の苦しい生活を乗り越え、銀行で働きながら勉強して大学に進学、憧れていた教師になるまでの経歴を紹介した。大学を卒業してチャンスが広がった、若い皆さんには恐れることなくいろんなことに挑戦してほしいとメッセージを送った。3年の安田ゆずりさんは挑戦心を持ち続け、ハワイでも活躍している姿に感銘を受けた。自分も挑戦する気持ちを持って大学生活を過ごしたいと話したということでですね、いいですよね、この地元に、ね、地元を離れてしまったけど、やっぱり地元にね対する思い出とかは多分ね、人それぞれですがあると思うので、そういうある方とかがね、こう自分の今までの経験とかを、自分が育ったね町とか育った町にある大学でね、また新しい子どもたちにバトンをつないで語っていけるって、すごいね素敵な記事だなと思い、ご紹介させていただきました。その他ですね、前回紹介した学校物語などもね、明日の記事にね載っていますので、ぜひぜひねこちらも見ていただきたいと思います。はい、でしましまトピックスは今日はねこれぐらいにして、本日の沖縄タイムスの紙面からご紹介したいと思います。

ます。本日のねタイムスの紙面一面はですね、土日にあった23日夕から夜にかけて発生した大雨のちょっとね災害が一面となっています。ね、ちょっと被害を受けられた方とかね、大変だった方もいらっしゃると思いますのでね、引き続きちょっと梅雨の時期はね気をつけて過ごしていただければと思います。そしてもう一つ、キングス皆さんキングス好きですか？キングスがねクライマックスシリーズかな、あ違うか、チャンピオンシップ決勝を今してまして、昨日ですねそれが行われていたと思います。沖縄県民の方はねもうずっとテレビに張り付いていた方も多かったんじゃないかなと思うんですが、キングス負けてしまいましたね。はい、そちらの記事も載ってますので一個そちらの記事紹介させていただきたいと思います。キングス1敗対 CS 決勝、明日優勝をかけ最終戦へ。プロバスケットボールリソナ B1 リーグの年間王者を決めるチャンピオンシップ CS 決勝第2戦は24日神奈川県の横浜アリーナで行われ、西地区3位の琉球ゴールデンキングスは同地区1位の長崎に60対66で競り負けた。通算戦績は1勝1敗となり、決勝は26日の最終第3戦に持ち越された。キングスは立ち上がりにビッグローラが9点を先取したが、激しい守りに苦しんで勢いを継続できずに逆転された。第4クォーター序盤には最大17点差をつけられた。それでも岸本龍一らが粘って60対64まで追い上げたが、勝負どころでシュートが外れて敗れたという記事がね載っています。はい、ということでですね明日もねまた応援できるのでね、ぜひね頑張っていただけたら、そしてね楽しみがね伸びたと思って、でもう一戦キングスを応援できるのでね、こうやって地元のスポーツチームをね応援できるのすごい素敵なことだなと。私はね高知県はあまりねバスケットボールとかはなかったので、すごい素敵なことだなと思って、またね明日皆さんと一緒に応援できたらなと思ってます。はい、そしてですねわらびクイズちょっと行ってみたいと思います。ちょっと今日はね農家にあるような、農家に関係があるようなわらびクイズが出てたので皆さんにクイズを出したいと思います。5月から6月に旬を迎える甘みが特徴のアンデスメロン、名前の由来はということで、1番、安心ですメロンの略、2番、開発者であるアンダーソン博士の愛称、3、南米のアンデス山脈ということでですね、1、2、3、どれでしょうということで、アンデスメロンの名前の由来知ってる方もしいれば送ってきてください。ね、また沖縄タイムスの紙面を見ながらあれば私が答えを言っていきますので、それまでに皆さん考えてみてください。はい、ということでですね、今日の沖縄タイムスの紙面 CM 明けにご紹介どんどんしていきたいと思うんですが、このね今日の紙面のねところによいしょ、沖縄タイムスの広告載ってたのでご紹介します。紙の沖縄タイムス新聞のね、紙で新聞を取ってる購読者は電子版加入が0円ということで、まあ、登録のねお手続きは必要になるんですが、紙で登録している人は電子版が無料になるということで、私もね紙でずっと登録してたんですが、最近ねこのラジオを始めてからは電子版も登録しました。ダブルプランといって新聞代が3800円と電子代は0円となっています。そしてですねスタンダードプランっていうのもありまして、月3000円で電子版のみのプランもあります。これはね最大2ヶ月無料ということで、ぜひちょっとね新聞隙間時間に読みたいとかね、通勤とか家事とか運動の間に読みたいという方はね、ぜひぜひこの電子版のスタンダードプランもおすすめですので検索してみてください。

0: い、それでは一旦 CM です。
1: タイパでプラス、
2: 毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使って、スマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
1: タイパでプラス。
2: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧。片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。弔電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。

送りしております沖縄タイムス先劇。続いてはですね、本日の22面の記事ご紹介したいと思います。失礼しました。はい、先ほどね、ママの味方ラジオの時にたまちゃんがねコメントくださって、今この西日本大会かな、終わった後のお子さんを空港に迎えに行ってるということで、お子さん競泳をやっているそうです。そして私もね競泳選手だったということで、本日の22面にちょうど競泳の話題が載ってたのでご紹介したいと思います。池江選手らこと競泳、10月那覇で那覇教室やサイン会もという記事ご紹介していきたいと思います。トップスイマーとのレースや水泳教室を通して子どもたちの競技力向上を、競泳日本代表選手らを招く第2回県招待スプリント選手権水泳競技大会、主催県水泳連盟が10月4日那覇市奥武山公園水泳プールで開催される。24日に那覇市内で会見が開かれ、初出場の池江璃花子選手、横浜ゴムや大会を提案した塩浦真理選手、リコアらが成功に向けて意気込みを語った。大会には池江選手を含め5人の競泳選手を招待する。残り4人の招待選手は同大会ホームページや交流サイトで後日発表する。参加人数は県内外から約700人を想定している。参加費は無料。競技は距離 50m の自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライの4種目、小学4年生以下、小学5、6年、中学生、高校生、一般の区分を設ける。招待選手は一般の決勝のみに出場する。自由形とバタフライが専門の池江選手は気持ちは4種目に出たい、期待に応えられる結果を出し代表選手としての人間力も子どもたちに見てもらえたらと力を込めた。第1回大会では県記録4個、県高校記録3個、県中学記録1個が生まれた。塩浦選手は子どもたちのやる気や技術力向上につながる大会にしたいと抱負を述べ、県水泳連盟の川光会長はトップスイマーの生の泳ぎを見て力に変えてほしいと期待した。大会前日は招待選手による子ども向け水泳教室やサイン会を予定しているということでですね、すごいですよね、生のトップスイマーを見れる。そして一緒にね決勝まで残ったら、あ、でもこれは一般の人か、一般の人はね一緒に泳げるということで、このね、なんか本物というかすごい磨き上げられた人を小さい子どもたちが見れるっていうのはすごい素敵な機会だとね私は思うので、ぜひね見に行っていただけたら参加していただけたら嬉しいなと思います。なんかこの今記事読んでたら私も参加できそうな勢いなんだけどね、もしこれに参加するなら本当に練習しないと。と今ねちょっと思ったりもしました。

たまちゃんがコメントくれてます。スプリント選手権去年参加しました。本物のオリンピアンと泳げる貴重な経験、すごく良かったですよ。今年もとても楽しみです、ということで、ともちゃんも水泳選手だったなんて素敵。うちの息子はブレです。あ、そうなんですね。私もブレが得意でした。ブレね、すごい得意。ブレはね、平泳ぎっていう意味なんですけど、あのスイマーとはね、フリー、自由形をフリーって言って、背泳ぎはバックで、バタフライだったかな、バタフライって言いますね。で、平泳ぎはブレと言います。専門用語かな。はい、そう、私背泳ぎ以外はね、意外とね、あの短い距離だったらいけてたんですけど、背泳ぎだけはね、全然進まなかったです。あ、バッタって言います。あ、確かにバッタ言いますね。バタフライはバッタって言ってた気がします、私も。バッタ、バック、ブレ、フリーって言ってたかな。4種目ね、あるので、4種目泳ぐときはそうやって言ってた気がします。もう遥か昔すぎて。でもね、ちょっと最近ぎっくり腰とかもね、よくする年になってしまったので、本当に私もまた泳げたら、何かね、こういうきっかけがないとね、また泳ぎ始められなくて、子育てが忙しいとかね、そういうね理由をつけて泳げてないのでね、ぜひ私もちょっと検討してみようかな。招待スプリント選手権水泳競技大会でもめちゃくちゃ勇気いるな。まずね、水着が着れるかからだね。もうだいぶ着てないのでね、ちょっとお家でまた競泳水着を引っ張り出さないといけないな。ちょっと私も検討するので、ぜひ皆さん、もしあのご興味ある方はですね、本日の新聞、2026年5月25日月曜日の22面に載っています。なのでね、ぜひぜひこちらの記事読んでみてください。はい、たまちゃん、ともちゃんの肩幅、水泳で できた筋肉だったんですね。近くで見たら大きくてかっこいいと思いました。そうなんですよ、私あの結構頭とか顔も大きい方なんですけど、そう、肩幅がね、異様に大きくて、すっごいがっしりしてるんですよ。なのでね、ちょっとね、肩幅が大きいことで、その頭とか顔の大きさが紛らわせれてるっていう。はい、ということで、でも水泳選手はね、肩幅が大きくなりがちなので、がっしりした逆三角形の体型になっていっちゃいます。はい、ということでですね、こちらの大会のご紹介でした。もう一個行きたかったけど、行けるかな。はい、あとね、私がちょっといいなと思ったのが17面の記事です。ちょっと走っていきます。第二の人生ということでですね、こちらの記事、定年後の第二の人生として起業に関心を持つシニアが増えている。健康寿命が伸び、人生100年時代と言われる中、なぜ起業を目指すのか、その背景や注意点を取材した。生涯現役で働くことを推進する一般社団法人日本シニア起業支援機構の副代表理事の藤川さんは、昨年トラフグを陸上養殖する会社を富山県氷見市で立ち上げた。広い倉庫に養殖用プール10基と浄化槽5基を備え、約800匹のトラフグを育てているということでですね、はい、水質管理は人工知能を活用し、餌やりに地元で暮らす高齢者5人を雇用している。今週には商品として出荷できる見込みで、今後は1万匹まで増やしたい考えだということでですね、すごい雇用も生んで第二の人生をスタートさせた方のお話が載っています。はい、そしてですね、企業向けのシェアオフィスを運営するナレッジソサエティの久田代表取締役によると、起業に際してね、現役時代の経験を生かす人が多い傾向にある中、事業コストがかからないように小規模から始めるのがいいのではないか、などのアドバイスなども書かれています。ぜひね、17面の起業に関心持つシニア像という話題もチェックしてみてください。

0: それでは一旦 CM です。
1: タイパでプラス、
2: 毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使って、スマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
1: タイパでプラス。
2: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。弔電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。

はい、お送りしております沖縄タイムス先劇。はい、たまちゃんがですね、たまちゃん顔大きくないですよっていうフォロー入れてくれてます。ラジオで声だけを聞いていた時に勝手にもっと可愛いイメージからだと思います。実際に会うと身長も大きくてがっしりタイプだったので声とのギャップでさらに憧れの存在に、私が小さいだけなんですけどね、ということでね、たまちゃん、たまちゃんとちえさんはね、すごい小さくて可愛いイメージ私の中で。はい、ということでね、私はね、この間健康診断を受けたんですよ、21日に。そしたらなんと3センチほど身長伸びてました。はい、これにはからくりがあって、私姿勢がすごく悪くてですね、ちょっと姿勢をね、よくこのぎっくり腰を気に、ぎっくり背中かを気に、姿勢をきれいにしていったらちょっとずつ伸びていったっていうね、159.9 だったんですよ。なのでね、次の検診では160を目指してまた姿勢整えていきたいなと思ってます。はい、最後にですね、ちょっとまた宣伝していいですか。明日ね、5月26日火曜日11時から1時半まで農業青年マルシェというマルシェを開催します。沖縄県全島の農業の青年が沖縄県庁1階の県民ホールに集合いたします。なんと宮古、石垣、多良間、西表など、この沖縄本島以外からも来ますので、ぜひぜひ皆さんこの機会に沖縄県のこの農業どんなのかなって興味ある方でもいいし、農家の方、農家を応援したいって方でもいいし、こんな一挙にね会えることはね、なかなかないんですよ。はい、離島の人とかとね、予定合わすのはやっぱ難しいので、いろんな農家さん来て、観葉植物とかピーマン、キュウリ、島らっきょう、バジル、ハラペーニョ、チンゲンサイ、パッションフルーツ、卵、マンゴー加工品、ささげ豆、人参、ナス、じゃがいもなどすごいいっぱいの種類のものを持ってきてくれますので、ぜひぜひ明日11時から13時半の間、県庁1階、沖縄県庁1階県民ホールでお越しください。はい、ともちゃん3センチすごい、水泳選手あるあるの猫背ですねってそうなんですよ、筋肉がね、肩の筋肉がつきすぎて前にね、こうなってしまうんですよね、水泳選手なのでね、姿勢よくして過ごしていきたいと思います。はい、本日も沖縄タイムス先劇お聞きいただきありがとうございました。この番組は沖縄タイムスの提供でお送りいたしました。明日も沖縄タイムスよろしくお願いいたします。それではまた明日お耳にかかりましょう。さようなら。

0: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。
1: お店でお菓子を買うときに自分で計算できた。
2: 掛け算と割り算がすぐできるようになった。
3: 学校でクラスメートが一生懸命解いている問題を自分だけスラスラ解くことができた。
4: 知ってますか？そろばんは右脳を活性化させる最も有効な手段の一つと言われています。発想力やひらめき力、記憶力、集中力の向上など人生を豊かに生き抜くための力をそろばんで身につけましょう。名護市あがりえ桜珠算塾。お電話 070-5691-5255。
5: 一緒にそろばんを始めよう。
6: また止まったの？買って2年しか経ってないのに。ダメだ、使えん。通販で買ったからどこに修理出していいかわからんし、新しく買うのも種類多すぎて何がいいのかわからんよ。
7: 電気のことでお困りなら泣き陣にある崎浜電気商会にお任せください。家電の販売、修理、設置、アフターサービスまで皆様のニーズに対応。新しく家電を購入する方には商品が届くまで無料代替機をご用意します。顔が見える電気屋さん、崎浜電気商会。お電話 0980-56-3473。

0: フック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: ホテルユガフイン沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回は全ては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金、土、日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング、美傑道元フェアのお知らせでした。

0: 時刻は夕方6時を回りました。この時間はのんことゆんたくしましょう。私のんこと
1: なおちゃんです。
0: さあ天気思わしくございません。
1: はい。
0: ですが、気持ちは晴れ晴れでございます。私たち
1: テンション上げ上げで、
0: はい、もう 42.195 キロ走りました。語弊あるな。
1: ちょっと違うけど、うん、
0: その気分、
1: はい
0: はい、
1: テンション高いの分かると思います、
0: うん、そういう気分イコール、うん、布団引いてほしいって
1: 寝たい、眠い、
0: 眠気が急に襲ってくるっていう、
1: ほっとしてね、
0: お腹空いたのも襲ってくるっていう、はい、
1: お腹でも今チャポチャポです。
0: まあ、この話は後ほどおよいとさせていただきます、はい、さあこの時間はベーカリーリンドン、大北ゴルフ練習場、コインランドリードルフィン、ヤンバルレストランステーキ&シーフード58、アグー豚と寿司の島居酒屋マーさんの提供でお送りいたします。さあ天気の悪い日は、
1: はい、
0: お家でのんびりとできるとまた楽しみもありますよね、
1: うんうんうん、
0: 映画見たり、
1: はい、
0: 好きなものをやったり、うん、なんか作り物とか
1: さ、そうですね、
0: うん、あるいは、うん、あるいは何にもしないでずっと寝てもいいし、
1: それしたいでしょ、今
0: 今したい、
1: ね、うん、お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。いやいやいやいや、なおちゃんもよく動いてくれた。
1: 楽しみました。楽しめました。
0: 何この歯は。
1: 分かる人は分かってくれると思います、う
0: ん、でもね、
1: うん、
0: なおちゃんがいたからこそ、いやいやいや、私今まだこれで持ってるのよ、
1: まあまあね、
0: いなかったら喋る元気もなくなってる。
1: いやー、
0: 疲れ
1: て、もう初年度見てますからね、ずっと横で見てますからね、
0: うん、
1: はい、初年度は抜けた風船みたいだったから、
0: うん
1: うん、抜け殻だったから。
0: もう一つ思ったのが、
1: はい、
0: 1回目より2回目、
1: うん、
0: 2回目より3回目、
1: はい、
0: ステージが良くなってるのも分かるよ、
1: 分
0: かるよ、
1: 分かるよ、
0: それは、
1: うん、
0: お客様が私に近づいてくる。
1: なんだっけ、
0: もう身内的な、
1: 本当
0: 3回目で、3回目でしょ、うんうん、会うの身内的になってるのよ、
1: うんうん、いやでも3回会う人もいるし、うん、初めての人もいるんですよ。それでも
0: ハグされた。
1: あのハグマシーンしてました今回ね。
0: いやー、ありがたいことにハグをこんなにしたことはございません。握手をこんなにしたこともございません。うん、本当にもうびっくりしました。のっちゅうさん、
1: はい、
0: こんにちは、はい、のんこさん、なおさんと来てます。ありがとう。あ、のちゅうさん天気悪かったんですけど、お仕事濡れませんでしたか ね、
1: うん、
0: 大丈夫でしたかね、うん、風邪ひかないようにしてくださいよ。
1: 本当です。
0: はい、さあこの後 CM を挟んで、
1: うん、このテンション高い真相を、
0: まあ、こうね、話をおよいきますが、
1: うんうんうんうん、
0: いろんなところで笑う場面がございますね。その時はどうぞ思いっきり笑ってストレス発散していただけたらなと思います。
1: ね、はい、うん、
0: あの人間って簡単なんですよ、壊れるの。
1: 言うな。抑えてるから今。
0: でもあの、うん、なんだろう、喜怒哀楽あるから人間なんですよ。
1: そうなんですよ、
0: うん、いいなと思いました。素敵な方々にお会いできました、
1: はいはい、
0: うん、ということで、はい、あの日々勉強ですね、私たちは。
1: 本当です、本当です、
0: まだまだ、
1: うんうんうんうん、
0: で、自分の体力のなさを思い知っているという
1: ねねね、
0: なんでこんなに、本当にこんなに疲れが取れないんだろう。これだけで疲れるんだろう、
1: うん、
0: 階段のダッシュができない。

0: あこの後 CM です。
1: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
2: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
3: ナイスショット。
4: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
1: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
5: いらっしゃいませ。お席へご案内いたします。
1: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
5: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
1: わあ早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
5: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
1: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
6: まーさん、まーさん、アグー豚とお寿司の島居酒屋、まーさん。
7: 県外から来た友達を連れてくなら、
6: まーさん。
7: おもてなしをするなら、
6: まーさん。
7: 沖縄古民家の落ち着きのある空間、名護の夜風が気持ちいいお庭で、
6: アグー豚のしゃぶしゃぶに握りたてのお寿司。
7: おいしいだけじゃない、時間までも全部まーさんクオリティ。
8: まーさん、まーさん、まーさん、
6: アグー豚と寿司の姉妹居酒屋、まーさん。
7: 名護市宮里、まーさんで
8: ーカリ
1: ー。この時間はのんことゆんたくしましょう。私のんこと
9: なおちゃんです。
1: さあ今日は2人とも何言われても絶対怒らないぐらいぼーっとしてますメールいただいてますのでね、はい、ご紹介したいと思いますよ、
9: はい、ま
1: ずは北海道のピリカさんから。
9: はい、
1: 沖縄生まれは滝吹き、彼の出身地につられつられてやってきたということで、白川ギーナーのんこさん、うじらさん、仲はいいなおちゃん、エレガントなスタッフさん、ハイサイグスーヨチューガナビラ、ご機嫌いかがですか。今日もの登別市からリスラジで聞いていますと、現在の登別市の気温、天気曇りのち晴れ、気温は最低気温10度、最高気温は19度、和のところも暑くなったり寒くなったりで目まぐるしく回ってるさ。そして来たる今日の来たる今日ね、うん、今日の15時、うん、アンサンブルスターズのガチャにて、うん、星4のいぶきくんが登場するさ、うん、と来たら、うん、まずはやることは一つ、
9: はい、
1: それでは皆さんご唱和ください、
9: はい、
1: せーの、いぶきくんメンソーレー
9: パン、
1: 一発で手に入れれば最高さということで、
9: うん
1: ね、えガチャってね、うん、もうあの沖縄でいう方言で当たりが風、
10: ほーそういうんだ、
1: 当たりが風っていうのは、当たったら嬉しいよねのものですね、うんうんうん、当たる時もあれば外れる時もある、うんうん、当たったら嬉しいよねの当たりが風、うんうんうん、
10: へ

0: そういうんだ。
1: そう、そう言うんですよ。当たりが風だからねって言うんですよね、うんうんうん、
0: じゃあ宝くじもそんなして言う？
1: うんうん、
0: あ、そうなんだ、うん、
1: さ、先週ね、あのいただいてた、メールありますが、ね、うん、多分時間がね、時間内に入ってこなかったと思うんですよ、う
0: ん
1: う
0: ん、ごめんなさいね。
1: で、せっかくいただいてますのでご紹介させてくださいませ。
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: ラジオネーム、
0: はい、
1: 三蔵さん60。
0: お
1: ー、なんかネーミングいいですね。
0: ね、
1: すで、に、
0: はい、
1: 今日はすでに暑い一日の名古屋、うん、あ、今回名古屋、
0: あ、ね、
1: おう、
0: どこにいるんだろうね。
1: そちらは梅雨模様ですか、
0: うん、はい、
1: 場合によっては、
0: はい、
1: そちらよりも名古屋の方が残暑かも、
0: うん、
1: 酷暑かもしれませんね、
0: うん、
1: 東京同様、
0: うん、
1: これだけ人口集中して工場やらたくさんあれば、
0: うん、
1: てんてんてんてんてん、確かに、あの三蔵さんは人口集中して工場やらと言いますが、
0: はい、うん、
1: 私はコンクリートだと思う。アスファルト、
0: 本当です、ね、
1: 土がないんだもん。
0: でビルもビョーンでしょ、
1: うんうん、東京初めて行った時に、
0: うんうん、
1: あの茶色い土がないのに驚いて
0: そっか、コンクリだね、灰色だよね。
1: みんなアスファルトだらけじゃない、うん、歩くところも全部
0: アスファルトだし、
1: そう、公園にわざわざ行かないと、うん、それでも公園周りはみんなアスファルトなんですよ、
0: うん、中だけ ね、
1: 中にちょこんと緑と土がある感じで、う
0: ん、それでもね、東京都内は緑多いんですって。公園が人工的に作られてるから、緑多い方なんですって、
1: うん、そうなんだ、
0: うん、言ってました、
1: ちょっとあれには驚いた、
0: うんうんうん、初めてね東京行くと、うん、うわーってこうやって、それこそおのぼりさんだとうわーって上見上げちゃうから、
1: うん、
0: 上見ないと空も見えないし、
1: だって私外出たら、
0: うん、
1: 仕事終わって、
0: うん、
1: 外出たら、
0: うん、
1: 真っ暗だったからびっくりして、ね、時計見たら、え、5時にもなってないし、うん、と思って、
0: 高校3年卒業して最初の4月でしょ、3月から行ったのか、うん、3月の末から、
1: うん、そう、4月から仕事してるんでね、うん、
0: 3月だったらまだね、
1: うん、
0: 暗いね、
1: うん、びっくりしたもん、うん、一旦戻ったもん、
0: あれ、あ、会社に、え、何時ですかって、ビルがね、
1: 言えばね、
0: うん、
1: あの
0: 駅ビルだっけ、
1: そう、東急ビル、
0: うん、
1: 駅ビルの隣、蒲
0: 田だっけ、
1: そう、
0: うん、
1: だから、
0: うん、
1: 一旦仕事入ると、
0: うん、
1: 出る時まで外出ないじゃん、
0: そうね、外も見えないし、ね、
1: 窓ないし、
0: うん、
1: みんな明かりだらけのところにいるでしょ、
0: うんうん、
1: 外出て、うん、あれと思って一旦引っ込んで
0: おかしいって、時間間違えた、
1: おかしそう、そうそうそうそう、
0: あれ、ま、ええってなるよね、
1: びっくりした、
0: うん、ねえ、痛いけな少女が、うん、
1: いや、右も左も分からんからさ、
0: うん
1: ね、
0: うん、
1: あの、あ、甘い卵焼き食べて傷んでると思って捨てちゃったりとかさ沖縄では甘い卵焼きなんてないんですよ皆さん、
0: ね、
1: 塩なんですよ入るのは、
0: うん、
1: ね、こんなにまで味違うって知らないし、うん、あの時は、
0: うん、
1: テレビの権利もないから、
0: そうね、
1: 父親だから ね、
0: 家だとね、自宅だとね、
1: ま、して
0: 情報が入ってこなかったよね、そう、
1: ましてや、
0: うん、
1: あの東京行きますって言った時に、うんうん、あの東京イコール隣の川崎に兄貴が住んでるから、
0: うんうん、
1: そこにだったらいいよだったからね、
0: うんうんうん、
1: で、十何年ぶりに会う兄貴に、うん、兄貴のお家に同居だったからね、
0: あ、そうなんだ、最初はね、
1: うん、
0: そっかそっか、
1: お嫁さんもいたから、
0: うんうんうんうん、
1: 権利ないのよテレビ、
0: そうね、そっちでも権利なく、
1: うん
0: うん、
1: だから全然わかんないわけよ、うん、
0: 情報がない中で東京行って、
1: あの時代携帯ないし
0: ないね、
1: うん
0: うん、
1: だからね、うん、本当によく私はあそこで住んでたわと思う、
0: 本当にすごいすごい、
1: うんうん、右左わからないからこそ住めた、
0: そうかもしれない、うん、知らぬが仏ってやつ、
1: そうで銭湯行ったことなくて
0: うんうん、うん、
1: お風呂入りたいのに、
0: うん、
1: 銭湯ってみんなの前で裸なるわけって、
0: 恥ずかしい、
1: いや、そんなこと考えられない、
0: あ、そう、
1: ええ、洋服つけて入れないしなみたいな、
0: 違うよ、
1: そう
0: ダメだよ、
1: そう、
0: あの沖縄で入る海じゃないからね、
1: そう、
0: うん、洋服つけたままね、
1: 一応行ったわけよ、
0: うん、
1: あとは慣れてたね、
0: あ、最初だけね、
1: あの分かったのよ、
0: うん、
1: さっさと入ってさっさと出ればいい、
0: あ、
1: そこに気づいた、
0: 学んだ ね、
1: うん、
0: 偉いね、
1: 気づいた
0: 18歳、
1: うん
0: うん、
1: そしたらね、おでん屋の、うん、おでん屋の主さんとね、うん、お友達になってさ、
0: うん、
1: おでんも食べさせてもらってさ、
0: うん、
1: もういい思いさせていただきました、うん、でもね、まだ子供だったんだよね、多分
0: 18歳、
1: 18歳
0: 何度も叫ぶ18歳
1: そう、うんうん、でヒールも履いたことない

0: でもさ、ヒール履いてるから、あの制服がヒールだったんですよ、あの昼間の宝石屋さんが、だから足にもう傷だらけ、豆とかできて、あの血の塊とかできて、それを病院に行く時間もないから結局あの本当は潰さなきゃいけないね、それを自分でできないから兄貴がやってくれて、ギャーギャー騒ぎだから、それでもあの絆創膏バンドエイド何枚も貼って、でヒール履いてって、いやー今考えたらよくやったわ、
1: 青春だね、
0: うん、
1: 偉かったねのんこちゃん、
0: よくやったわ、ヒール履いて8時間経ってて、今無理、
1: いやこの間ね3時間ヒール履いたらね、足の裏豆でかいの
0: 本当
1: でその後歩けなかったから脱いで歩いた、
0: ねえ、やっぱりちょっと無理なことはやめよう、
1: もうねもうすることない
0: もう今難しいね、今ね、一番高いヒール履けるのが、今現在で履けるの何センチだろう、これぐらい5センチ、最高5センチだね、6センチぐらいですね、5センチよりもうちょっと高いんで、そのヒールはまだ履けます、
1: まあまあまあいいと思います、年齢相応で、
0: もうちょっと高いときついですね、
1: 大丈夫、あの要求ないから、
0: あ要求ない
1: 要求ないから要求ない、大丈夫、安心してください
0: 、はい、のちゅうさんから、はい、歌子はウニゲーサピラ、
1: はい、
0: チューインガムアラン、ガムさんの、
1: そっちね、
0: 霧雨の旅人 ね、ちょっとお待ちください、チューインガムアラン、アラン、アランというのは違うという意味ですからね、方言なんですよアランはね、でガムさんのガム、ガム字が違います霧雨これ、はい、旅人今ねあの探してます、ね、CD 探してますので少々お待ちください。さあ、皆さんのところは天気いかがですか。名護はねまだ若干明るいではあるんですよ、でも黒い雲がだんだん増えてきました。で昼間は暑かったです、本当に湿度高くてもう歩いてるだけで汗だくだくだくなってましたんで、ね、大変でしたが、メールも来てるんですが、こちら紹介する前に、のちゅうさんのリクエスト準備できましたのでお届けしましょう。それではガムで霧雨の旅人どうぞ。

0: はい、ただいま野中さんからのリクエスト、ガムで、霧雨の旅人をお願いしました。リクエスト採用ありがとうございますと。生視聴ティンクイムンソンド、
1: どういう
0: 下で買い物してます。ラジオ局の下で買い物をしております。シチャンティコイムンソンドコイムン買い物、
1: あー
0: コイムン、
1: はいはいはい、は
0: い、いいな、うんね、何買ってますか、
1: ね、
0: お腹空いたら本当に。
1: さあメール行きましょうか。
0: さあメイさんから。
1: メイさんありがとう。
0: はい、メイさんですね。
1: はい、
0: いきますよ、先ほど、
1: はい、
0: 名古屋に着きました、
1: うん、
0: どこからかな、はい、週末は那覇と名古屋でのリンクのイベント、うん、お疲れ様でした。那覇も名護も回を重ねていくごとにどんどん盛り上がっていて、どちらもとってもとってもとっても楽しかったです。一回多かったよ、素晴らしかったです。平さんの音楽を楽しみにしているのはもちろんですが、宮瀬さん、石川さん、ダリアさんなどなど、毎年沖縄で会えるアーティストの皆さんの素敵な音楽を聴けるのも楽しみにしているので、
1: はい、
0: 今回はコラボがあったり、
1: そうそう、
0: のんこさんの、
1: うん、
0: 歌声も聴けて嬉しかったです。音楽のジャンルは問わず、
1: はい、
0: ステージも客席もアットホームで一つになってみんなで音楽を通して楽しくつながれたこと、
1: うん、
0: 本当に本当に嬉しくて、楽しかったです。名護では次世代の皆さんの頑張りが微笑ましく、眩しくて素敵でした、チャリティーしながらこんなにもたくさんたくさん楽しませていただいた、いただいて感謝感激でした。そして、
1: うん、
0: 平さんと大城さんとダリアさんのコラボ、
1: うん、
0: とってもとっても素晴らしかったです、
1: うん、
0: もう最初からちむどんどんしてました。最高でした。私的に父が亡くなって1年半が過ぎたのですが、ダリアさんとのコラボで聞けた、寒日桜、
1: はい、
0: 心に染みまくりました、
1: はい、
0: 感動でした、本当に素晴らしかったです、チュラカーギーでした。
1: これ分かるんだよね、
0: チュラカーギーでした。那覇も名護も涙が止まりませんでした。名護で聞けて、デージ嬉しかったです。だんだん皆さん方言上手になってきた。イベントを開催するにあたり準備など計り知れないくらいにたくさん大変なことあったと思いますが、子どもたちのために私たちができること、思い一つにこれからも子どもたちの幸せな笑顔が増えたらいいなと心から願っています。そしてこれからもつながっていけるように、気が早いのですが来年も参加する気満々ですのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。来年は今からでございます。皆さん来年の話するんだよね。私まだ休んでないので休ましてください。本当にでも来てくれてありがとうございました。
1: ありがとうございます、本当に、
0: まあ、お友達のね、はい、みーちさんと一緒にね、で、今回県外からも何名かいらしてて、それは、このアーティストさんが何組か出るので、その皆さんのお知り合いだったりファンの方だったりが、はい、いろんなところから来られてて、那覇と名護、
1: はい、両方ですよ、
0: 来ていただきました、
1: はい、
0: いやー

0: なんかね、圧巻でしたね。ステージもそうですが、はい、私は両方見れる立場にいたので、うんうんうん、お客様見ながら、うん、わおーと思いながら
1: 楽しかったですね。
0: 楽しかった、うん、お客さんの目線が集中攻撃だもん、
1: ね、
0: 一点を、
1: うん、一点を
0: こんなってある？う
1: ーんね、楽しい、
0: うん、いやー、アーティストさんたちも盛り上がりすぎて、
1: はい、
0: スピードがストップできなくて
1: ちょっとね早いよってどんどん早くなって
0: くる、ね、本当に、うん、参加していただいた皆様、はい、そして、協力していただきました企業の皆様、うん、
1: ありがとうございます。
0: 皆様からお預かりした大切なお金、
1: はい、
0: 一部は、大北公民館、ね、はい、名護の部は、
1: はい、
0: 名護の部の一部は大北公民館で、
1: はい、
0: 米.com さんに
1: 贈与、
0: おにぎり100個分、そのおにぎり、うん、中に具材が入っております。
1: ちゃんとしたね、塩じゃないよ、うんうん、
0: おかずがいらないおにぎりですが、はい、大きさも大きいんですよ。太くてすごい食べ応えあるんです。
1: 1個の中いっぱい、
0: それのお米、うん、チケット、
1: チケット、
0: うん、100個分
1: おにぎりチケットね、
0: はい、寄付させていただきました、
1: はい、
0: そして、はい、残りを今日、
1: うん、今日ね、朝ね、午前中、
0: はい、9時半に、はい、名護市社会福祉協議会さん、はい、で午後の1時に、
1: はい、
0: 那覇市社会福祉協議会さんへ寄付しに行きました。
1: 行ってきました。
0: メンバー揃って行きました。
1: 行きました。
0: はい、なおちゃん今年初めてだったね。
1: あ、両方初めてです ね確かね、うん、もう月曜日はもうごめんなさいって言って
0: ね仕事なんですからね、うんうん、
1: でも今回は最初から最後まで、
0: うん、で、まあ、皆さんにお礼言われるのもこそばゆいんですけど、
1: うん、で皆さんがいたからこそ私たちの活動が成り立ったっていうのは本当そう思えて、うん、この贈呈が終わって一段落、まだまだあれですよ、
0: そこまで一緒なんです、うん、片付けがあるんです、まだ、
1: うん、まだね、
0: 片付けもあり、うん、企業さんにご挨拶もしないといけない、はいはい、チケット買ってくれたお友達にもありがとうねに言いに行かないといけない、うん、いろいろあるんです、
1: う
0: ん、
1: ありますよ。だから来年のことはちょっと待ってね、
0: うん、はい、あと私の体力が持つかな、
1: ね、最初に言ってたのがここですよ、
0: 持つかな、
1: ね、
0: です。さあ、野中さんが、
1: はい、
0: ワン人会方言ならちくみそり、う
1: ん、あれ教えてくれって
0: ワン人会、
1: うん、
0: 私に方言ね、
1: うん、
0: ならちくみそり教えてください。
1: やだ、
0: どこの
1: 本当に野
0: 中さんの方が詳しいんだから。
1: 本当ですよ、
0: ね、本当ですよね、うん、さあ、ピーリカさんですよ。
1: はい、
0: ね、ピーリカさん追伸ね、うん、アンサンブルスターズ、
1: うん、
0: あのベーシックを起動して、
1: ね、
0: うん、起動してガチャを回してみたところ、うん、星4のイブキ君を3枚ゲットできたんさって、うん、なんかすごくない？3枚なんて、
1: ね、3枚も
0: 持ってますね、うん、デイジーブリキさん嬉しいさってことね、
1: うんうん、
0: としてリクエストとしてって来てますが、
1: うんうん、
0: 小林千秋さんの ロンギングアイデンティティ、うん、ウニゲーサビラということ、なんかね、うん、なおちゃん、あの、はい、最近こうピリカさんこう当たる確率高いような気がするんですが、
1: じゃあこのままガンガン行きましょうか。
0: ね、
1: ね、
0: すごい、うん、いい年になってますね。
1: 本当ですね、はい、1回です
0: 、はい、そしてもう1つです、う
1: ん、はい、
0: さらに追伸ですよ、はい、うん、この間スーパーに行ったら、はい、ご当地麺のカップ麺があったさ、
1: 出た、ね、
0: 出た
1: この間も買ってたよね、うん、なんかね、
0: うちなだと、うん、島そばがカップ麺になった、
1: うん、
0: さ、
1: うん
0: うん、
1: これはさすがのはもう興味が湧いたので、うん、いくつか買ってきたさ、前に食べたチャンプルーという焼きそば弁当みたいなものを食べて、うんうん、デイジーイッペーマーさんさ、や、いぶきくんも押してて大正解って気分で、うちなんちゅう気分になったのはわーだけさ。そんなわけない、みんなあれ食べたら、
0: うん、
1: 沖縄
0: うちな気分、
1: そうそうそう、うん、なってますなってます、
0: あなたもうちな気分っていうことでね、
1: そうそうそうそう、ありがとうございます。
0: どっかのテレビのフレーズみたいになってるけど
1: 決してコマーシャルしてるわけではございませんが、
0: 最近、うん、沖縄そばのカップ麺増えてますね、
1: 増えてます、
0: 種類、
1: うん、メーカー増えてます、
0: びっくりしました、
1: うん、
0: タイラさんが買ったんですよ初日に、
1: あー、
0: びっくりして、
1: はい、
0: えって言ったら買いましたって、
1: うん、ありがとうございます
0: 本当ですよ ね本当にびっくりしました、
1: うんうん、
0: いやー、でもね、なんだかんだ言って、
1: うんうん、
0: 私今放心状態かもしれない
1: かもしれない、うん
0: うん、
1: ちょっとだんだん血走ってきてるよ。

0: ね、おかしくなってきちゃったね。
1: おかしくなって
0: さあ、それではおかしくなったらどうするか、やがて CM だなって分かっちゃうの、
1: いや決して CM に逃げてるわけじゃございません。
0: やがて CM って時間通り入ってくるので、
1: 本当です、
0: はい、私がちょっと体力が持たなくなってきたなと思ったら、そろそろ CM が近いんじゃないって自分で感じるわけよ、
1: ね、
0: そして時計をパッて見たら、あ、やっぱり

0: 20秒切ってますよ。
1: はい、うん、さあそれでは皆さん CM 入ったら、うん、その間、うん、あ何してるのかな起きてるかなって心配してくださいそれでは CM です。しばらくお待ちください。
2: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますのでパーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
3: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
0: ナイスショット。
4: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
2: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
5: いらっしゃいませ。お席へご案内いたします。
2: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
5: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
2: わあ早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
5: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
2: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
6: まーさん、まーさん、アグー豚とお寿司の島居酒屋、まーさん。
7: 県外から来た友達を連れてくなら、
6: まーさん。
7: おもてなしをするなら、
6: まーさん。
7: 沖縄古民家の落ち着きのある空間、名護の夜風が気持ちいいお庭で、
6: アグー豚のしゃぶしゃぶに握りたてのお寿司。
7: おいしいだけじゃない、時間までも全部まーさんクオリティ。
8: まーさん、まーさん、まーさん、
6: アグー豚と寿司の島居酒屋、まーさん。
7: 名護市宮里、まーさんでー。

0: はい、ただいま平吉高さんの寒緋桜お届けしております。名護の桜ご覧になってこう作られた歌なんですが、はい、ご自分のお父様の思い出ね、うん、重ねて作られたそうです。そうなると、うん、平さんのお父様はこのぐらいの年にお亡くなりになったということで ね、
1: あんまり記憶ないって言ってましたね、うんうん、
0: だってそのお父様がこの年ぐらいで、うん、平さんはね東京に行かれてるぐらいですよね。
1: いや、あの一緒にお酒飲めなかったって言ってたから、
0: だから学生で大学に、うんうん、大学入る時でもう東京行っちゃってるんで、うん、
1: ね、そっかそっか、
0: そうそうそうそう、うん、歌手活動始めた頃じゃないですかね、うん、
1: 同時に、ね、大学生の時から歌ってますからね。
0: じゃない
1: もっと若い、
0: もっと若い、
1: そう、もっと若い、
0: お兄様いらっしゃるんでね、
1: 一緒にお酒飲みたかったっていうのはね、うん、言って出したから、う
0: ん、羨ましいって言ってました ね、
1: うん、
0: 皆さん自分の幸せはなかなかわからないんですが、人から見るとそこに子供さんがいる、あるいはお父さんお母さんがいるっていうだけで羨ましいって思う方がいるんですよ、
1: うん、
0: ね、はい、何言ってんの私
1: 感傷に浸っちゃいますねこれね、
0: うん、さあ、今回のリンク、
1: はい、
0: 那覇名護をやりましたが、名護はね、那覇はだいたいライブハウスなんですね、やる場所がなくて、名護今回大北公民館でやりました。
1: はい、
0: 協力していただいた皆さん、
1: はい、
0: 中村製菓店さん、はい、ブランシェさん、ベーカリーリンドンさん、美容室ピアさん、瀬底島クリーンさん、瓶型、キジムナ工房さん、ハニートラップさん、北部皮膚科さん、レストラン58さん、徳村食品さん、東人開発さん、勝山シーコアサーさん、スタジオエースさん、崎山商店さん、そして、ゆきちゃんママさん、サバカノマリコさん、ハイチューハウス、ラウレア新旧院さん、荒垣伝説工業さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: その他の皆さんも、はい、いろいろ協力していただきました。
1: 本当です。
0: でね、
1: ありがとうございます。
0: でね、お客様から、
1: はい、
0: 来年は私も協力したいっていう方もいらっしゃって、うん、面白いでしょうこのリンクって、うん、名護だけは抽選があるんですよ。
1: 抽選会ね。
0: そう、
1: うん、合間にね、
0: 合間にあって、うんうん、協力していただいているお店の方が商品出したりするんですね。例えばブランシェさんだったら、小物ね、皆さんが見て喜ぶ、つけて喜ぶ、触って嬉しいようなこの小物とかね、それからコーヒーだったりとか、はい、うん、去年はコーヒーいただいたんですね。
1: そうですね、はい、
0: 今年は小物、
1: うん、
0: で、美容室ピュアさんは、はい、
1: 高級
0: オーガニックシャンプーです。
1: そうそうそう、高級なシャンプー、
0: 1本3000円から4000円するものを2本いただきました。みんな食らいついてた、
1: ね、当たんないかなって言ってましたね。
0: ベーカリーリンドさんもパン、
1: はい、
0: 食パンとブドウパン、
1: うん、
0: で前に座ってたおばちゃまが、うん、私はあのパンだよって、当たってませんからまだ抽選会もしてませんから
1: 本当に、ね、
0: で、そうそう、そして個人ですが、
1: はい、
0: 個人でもやりたいとおっしゃってたのでね、うん、ゆきちゃんママさん、
1: うん
0: うん、ありがとうございま す、手作りの小物、
1: うんうんうん、
0: ね、まあ、そしたら、
1: はい、
0: お手洗いでね、
1: うん、
0: 知り合いの方にお会いしておきよ、
1: はい、
0: そしたら、うん、のこさん、あんた言えばいいのに、
1: うん、
0: 個人でもやっていいなら私来年出したいよって
1: 抽選会の景品を、うん、そう、ありがとうございます、
0: ね、もうありがたい話でありがとうございます、ね、本当にありがとうございます。で皆さん抽選会っていうと目の色がね、
1: そう、
0: 眠そうな顔がパッて目開いて、
1: うんうん、ちょっとねついていけなかったんですよ、あの時
0: びっくりしましたね。
1: 早すぎて、
0: もう早く早く早くだったから今回のリンク、うん、
1: はい、
0: とにかく時間を早く終わろう、
1: そう、守ろうっていう、
0: 前回が、うん、あまりにも長い3時間超えてました、
1: うん、
0: ので
1: そう、やる方も聞く方も大変

0: たくたになって、
1: そう
0: そう、
1: だって開業椅子に座って3時間きついですよ、うん、皆さん、うんね、
0: 辛かった。
1: で、うん、同じ内容で、はい、同じメンバーで、はい、同じ数なのに守れた、
0: はい、不思議よねこれね。
1: どういうこと？2時間半で終わっております。
0: 本当にタイムキーパーちゃんと設けてね、
1: よかったね、それは、
0: うん、皆さんピシッと言うことを聞いてくださってご協力いただきました。ありがとうございます。
1: 昨日初めて打ち上げしました
0: 3回目にして初めてね、はい、スタッフも一緒に
1: 打ち上げさせていただきましたということで、しし、おめいさんから、
0: め
1: いさんから、ありがとうございます、ありがとうめいさん、
0: うんうん、どうした、
1: リクエストして、
0: し忘れて、
1: し忘れてました、うん、のんこさん、なおちゃんさん、ゆっくりお体休めてくださいね、うん、私は今から送別会に行ってきます、うん、ぜひぜひリクエスト、うん、平さんの会費桜、あ、さっきかけちゃった、で私一緒に送別会行きたいな、
0: うん、あれいや名古屋だよ、
1: 会社勤めしてないと送別会ないじゃないですか、ないね、うん、あの新人さんの歓迎会とかね、うんうんうん、ないじゃないですか、
0: 歓迎会とかね、
1: 懐かしいよね、うこういうものがあると。めいさんでもね、あのお疲れないですか、大丈夫ですか、
0: そうです ね、楽しかったって言ってくださったから、かた私たちの疲れは吹っ飛んでます、うんうん、
1: のちゅうさん、はい、来年こそは行きたいな、
0: わかんないよ、うん、
1: 来年も5月頃やるのかな、
0: わかんないよ
1: あのめいさん、めいさんから一言言ってください、のちゅうさんに、うん、近くだから来てよと
0: 本当ね、
1: うん、で私のね、はい、頭の中というか感覚が、うん、皆さんからいただいてるチケット、はい、もちろんその中から使用料だったり、はい、いろんなものをあの
0: 経費をね、
1: うん、音響屋さんとかね、はい、入るのでかなり支払いが出ちゃうんですよ、はい、でもだからといって、うん、残りをね、うん、あの私がもらうわけじゃなく、はい、寄付させていただいてるので、はい、分かる寄付っていうのも一緒にしたい、
0: うんうんうん、
1: 目で見れる寄付、
0: はい、
1: なので、うん、一部をコメドットコムさんに、
0: はい、その場で ね、会の最後の ね、は
1: い、
0: ね、
1: させていただいたという形なんですよ、うんうん、で子どもの見守りもしていただいているので、はい、私たちがこの貧困っていうものをどうにかできないかという、うん、つながってるんじゃないかと思ったのね、うんうん、でそれで、まあ、出演者の方とか実行委員に話して、はい、あ、それだったらいいんじゃないっていうことを言っていただいたので、うん、はい、本当に急遽だったんですよ ね、
0: 舞台にね、
1: そう急遽だったんですけど、お呼びして来ていただきました、うん、若いでしょ、でもお母さん
0: 若い、
1: ご夫婦でやってるんですよ、
0: ね、お子さんもねステージ上がってくれて、
1: う
0: ん、
1: ありがとうあれは可愛かった、
0: 可愛かった、うん、
1: で今日連絡ありました、
0: はい、
1: SNS に載せていただきますと、うん、ちゃんと皆さんからお預かりしたものは、うん、いつでも見れるようにね、はい、SNS に上げさせていただきますと言っておりました、
0: うんうん、はい、
1: そうすると安心よね、
0: 安心です、
1: うん、まあ、そちら行くとお店行くといろいろ説明書かれてるんで、あの数字も見れるんで安心なんですけど、はい、行かないと見れないというのは ね、
0: そうですね、うん、でもね、インスタ、
1: うん、
0: インスタで配信してくださるそうです、そうです、
1: はい、のちゅうさん、うん、来年は楽しみにしてますよっていうことは言っちゃいけないんだ、まだ決まってないからね、
0: そうなんですよ、
1: うん、まあまあ行政の方がね、名護はね、はい、なんで5月にするのっていうことを言われました ね、
0: 言われたんですけど、
1: 何月にしてもそれは言われるの
0: ですね、
1: はい、
0: 沖縄は特に、うん、もう4月は絶対やらないよと、
1: うんうん、なぜ5月かって決まったのは、はい、決まったのが、うん、5月のゴールデンウィーク終わると、
0: はい、
1: 翌週とか翌々週のこの2週間の間って沖縄でイベントが少ない時期なんですね、
0: そうですね、ゴールデンウィークで盛り上がっちゃってるので、うんうんうん、ちょっとお休み、はい、
1: なので、うん、入り込もうかと
0: 休ませないぞと
1: 夏になったらあちこちでさ、暑いけど花火も上がるし、うん、絶対お客さん来てくれないよ、
0: イベントあちこちあるから ね、
1: だからそう考えるともうこの月がベストなのかなと思いましたので、させていただいております、
0: はい、
1: さあ
0: 放心状態ののんこさん、 あーって言っちゃった、
1: いやいや、いろいろ考えがあるなと思って、お客さんから意見言われるライブとかコンサートってこれぐらいじゃないですか、
0: 直接言ってきますよね、
1: 普通コンサートってこうしたらいいよ、はい、ああしたらいいよって言いませんよね、皆さん
0: ないですね、もうアーティストの
1: でしょ、
0: うん、受け取る側で、ああよかったでおしまいですけど、リクエスト来ますから ね、その後ね、
1: のこさんこんなしないの、のこさんこうしないの言われます
0: でこの方がいいんじゃないのって、

0: ってなる時もありますが、うん、でもそれがね、来てくれたお客様もっと楽しませるためのヒントでもありますし、改善策でもありますし、課題でもありますので
1: 本当ですよ、うん、で今回、はい、那覇は、はい、まあ、60名ぐらいだったんですね、
0: はいはい、
1: あのライブハウスですからそんなたくさん入らないですね、
0: うん、キャパはね、うん、
1: ところが、はい、いらしてた方もうダンスするわすごかった、
0: 盛り上がってましたね、
1: 盛り上がりすぎ、はい、誰が出ても盛り上がる、
0: 本当にもう多分出演者の人楽しかったと思いますよ、
1: 見たいよ、
0: 反応良すぎるというか、う
1: ん
0: う
1: ん、すごかった、
0: ね、
1: もう司会してましたが、はい、私は淡々とやってたんです、
0: うん、
1: なぜかというと時間取りたくなかった、
0: はい、そうですね、うん、お尻痛くなっちゃいますか、
1: でな、那覇でご覧になってた方が名護もいらしてくださって、
0: うんうんうん、ね、両方いらしてくれた方がいらっしゃいましたからね、
1: そうそう、うん、もう本当も嬉しくて、
0: うん、
1: で名護は結構ぎゅうぎゅうだったので
0: 席がね、
1: あの公民館自体が大きくないんですね、
0: うんうん、
1: 駐車場が大きいんですよ
0: 駐車場が大きい、ね、余裕でね止められたと思います、
1: はい、うん、駐車場が大きい分公民館そんな大きくないんですよ、
0: う
1: ん、
0: あれおかしいな
1: ので、うん、そこを利用させていただいたっていうのもあって、はい、うん、パンパンに見えたかもしれませんが、うんうんうん、そんなに数はね入ってなくて、うん、ちょっと残念だなって、それは天気のせいもあるんですけど、
0: ね、急に雨降ってきちゃったし、本当、足元悪い中でもいらしてくれた皆様、ね、ありがとうございます。
1: で私は子供さんが いたのが嬉しくて、
0: うん、後ろの方でね
1: 10名ほどね、
0: うん、
1: 10名じゃない十数名、うん、でも小さいお子さんたちは抱っこされてたので、
0: うんうん、
1: まあ、自分の足で歩行していた、うんうん、いた子は10名ぐらいかなと思うんですけど、うんうんうんうん、その子たちが騒がなかったんです
0: ね、よかった、うん、
1: ずっと聞いてたんです、うん、あの寒日桜聞くってすごくないですか、
0: ね、5、6歳の子がさっきの曲ですよさっきの曲
1: すごかったですよね、
0: 小学校入る前の子がじっと聞いてるって ね、わかんないよ、あの将来歌い手にな、うん、あの舞台に上がってるかもしれないし、
1: でそういう子の前はまた70代の方とか座ってらっしゃるんですよ、はい、そうそう、
0: 年齢層幅広いですよ、
1: 本当にこんなコンサートってある、
0: 面白い、赤ちゃんから80代いた、いたよね、いたよね、
1: 80代いらっしゃいました、
0: うんうん、
1: 本当にこの幅広い年齢層で
0: 面白いですよ、
1: で同じものを見てもらうという
0: ね、
1: で楽しんでもらう、
0: うん、
1: ね
0: ね、抽選会も楽しん で、
1: うん、で帰りに私たちにもみんなお礼言ってくださるんですよ、ありがとねって、楽しかったよって、うん、あんたたち頑張ったさっていうねぎらいの言葉まで言ってくださるので
0: 本当にありがとう、こちらが本当にありがとうございましたですよ、う
1: ん、はい、まあ、私は運営の方なので淡々と進めないといけないので、はい、うんうん、パタパタしてましたけどねもうどれくらい走ったかわからない、
0: ね、
1: で、リンク歌うときに、のんこさんって言われたら、あ、は、何ですか、わ、歌いますみたいな感じだったんですけど、うん、そこ行って何かして、そこ行って何かして、そこ行って何かして、最後はステージに上げられて、
0: はい、
1: 歌って、うん、って放心、
0: ね、
1: 状態ですよ、
0: うん、
1: でも楽しかった、
0: 楽しかった、
1: うん、さあ皆さんも、
0: はい、
1: リンクだけじゃなく、
0: はい、
1: 何かしてみてはいかがですか、
0: うんうん、そうですね、
1: 例えばですよ、
0: はい、
1: 簡単なことですが、
0: うん、
1: 缶ビール缶とかあるでしょ、
0: うんうんうん、
1: それを、自立支援の皆さんに、
0: はい、
1: お渡しするとか、
0: う
1: ちはもう20年近くそれやってます。
0: 個別で渡してるんですね。
1: あれ、あの
0: ゴミに出さないで、
1: 火曜日に、
0: はいはい、
1: 火曜日に、
0: うん、
1: お店の前通るんでね、お家の前通るんで、
0: うん、
1: 火曜日にちゃんと洗って、
0: うん、
1: ビニールに入れて出してます、
0: うん、はい
1: はい、持ってってもらってます、
0: うん、
1: あの支援の子たちが来ますので、
0: うん、
1: まあ、そういうのも一つですよね、
0: うん
1: うん、あのこう外に出ないけど誰かのためにはなっている
0: なってます、
1: ということで、
0: うん、
1: それがペットボトルだったりキャップだったりいろいろありますので、まあゴミとして出すものじゃないですか、
0: はい、
1: それが誰かの役に立っているっていうのもあります、
0: うんうん、
1: ね、ので、
0: うん、
1: 私はちょっとできないわっていう方はこうひっそりとできるものはありますから、うん、
0: 大きくなくてもね、
1: うんうん
0: うん、できるものやってみてください。
1: はい、
0: うん、
1: さあ気づけば、
0: うん、そうなんですよ、
1: エンディングの時間でございますが、うん、聞こえてきたね、
0: はい、リンクです、はい、で最後にこの曲を皆さんで合唱して、
1: うん、やるんですが、
0: うん、
1: CD と

0: うパートが違うんですよ。だからしっかり私の声があのステージでは聞けてます。
1: そうなんです。だからのこさん歌うまいって初めて聞かれる方もいらしたので、
0: わ、
1: ね、そうなんです。うまいんですよのこさんは。
0: で言ってます、うん、あの中で歌手じゃないの私だけなんですよ。
1: そうなんですよ。あ、もちろんなおちゃん歌ってません。
0: なんであ
1: のマイクは握りましたけど、あの司会進行の方でちょこっとね、
0: いや、みんながね頑張ってくれたからの、うん、コンサートになっておりますのでね、はい、ボランティアで来てくれた皆さんありがとう。
1: 本当にありがとう、
0: ボランティアで来てくださった方がですね、うんうん、一番若いのが高校1年 生,
1: 1年生、
0: はい、うちの姪っ子の子です。急遽呼びました、
1: ね、チケットもぎりやってくれて、
0: それから高校2年生、
1: うん
0: ね、2人とも名護高生、
1: ね、本当にありがとうございます、
0: は
1: い、
0: そして明桜大学からお二人、
1: はい、
0: 1人は司会、
1: はい、
0: 一人はお客様の誘導とかね。
1: あ、もう一人いたじゃん。
0: 誰？二人。
1: 物販。
0: あ、三人。
1: 三人いたでしょ。
0: いたね。
1: いたいた。
0: みはるくんとはるとくんと石川くん。はい。男の子三人ですよ。はい。そして美容師さん。美容室ピアノ。おとちゃんが来てくださいました。
1: おとちゃんね、頼りになったよ。うん、
0: 本当に助かった。
1: そう、のんこさんの次になおちゃんも走り回ってたから、うん、ここお願いねって言ってちょっと行ってまた帰ってきてありがとうって言って、その繰り返しで、う
0: ん、よくまとめてた、
1: うん、
0: この美容あの、ね、なんていうの、あの
1: 高校生と大学生たちを、
0: そう、よくまとめててくれて助かりましたよ、うん、来年は、うん、なおちゃんの朗読もあるのかな、うん、
1: どうかな、
0: さん勝手にいろいろ入れ込みましたね。
1: だから今日
0: それ言ってしまうと私は大変なことになるんですよ。知ってます？
1: 知らないと思う。
0: まあ一旦疲れを取ってからですね、私たち。
1: そうですね、リセットをしたいな、はい、
0: あのどれぐらい大変だったか、昨日と一昨日、いつご飯食べたかわからなかった、
1: 覚えてないぐらいね、
0: はい、で打ち上げで、お肉を、
1: はい、
0: 2枚食べました。カットされたお肉、
1: はい、
0: その時に食べ物って美味しいと思ったんです。
1: あれ
0: 久しぶり食べてるから。
1: お腹空いてませんか？
0: 久しぶりに、肉じゃないよ、食べ物、うん、
1: 食べ物ね、
0: うん、久しぶりに食べ物食べたから、あ、食べ物って美味しいと思ったんですよ。
1: そのぐらいね、うん、走り回ってました。
0: 本当ですよ。
1: でも皆さんが楽しんでくれたことによって、
0: 本当
1: もうちゃんちゃんですよ。
0: ちゃんとチャリティーができました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: で皆さんがね、いただいたこのお金、うん、
1: はい、
0: きっと子どもたちの役に立ててます、
1: うん、
0: お役に立ててますので、ありがとうございますということです。さあ一旦休んでご飯もいっぱい食べ て、
1: 食べて
0: お風呂にも入って、
1: うん、寝て、
0: 眠って、うん、それから、うん、いろいろまた考えたいと思いますんでね、うん、ほらきっと愛だからって言ってるじゃないです か、ね、何事も愛が入ってるんですよ皆さん。で CD は買えます。
1: はい、買えます。
0: 平良義隆さんのホームページご覧ください、うんうん、
1: はい、
0: で、1枚買うごとにリンクに寄付という形になっておりますので、は
1: い、
0: 一部を、ね、寄付という形になりますので、うんうん、ぜひお買い求めくださいませ、はい、ということです。
1: リンク当日じゃなくても
0: そうお買い上げできます、
1: はい、ね、
0: ぜひお願いいたします、
1: はい、
0: さあなおちゃんそろそろ時間ですよ、
1: はい、
0: いいですか？
1: はい、いいでしょう。
0: せーの、さよなら。

0: んらん。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
0: そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
4: 我流酒場マッカーズ、肉、魚、鍋、三つのコンセプトで展開する大衆酒場。こだわりのもつ鍋をはじめ、店主自慢の我流料理をご堪能あれ。各種宴会に対応した掘りごたつ席やカウンター席をご用意。団体や少人数、お一人様でも満足なひとときをお約束。名護市宮里58号線沿いの開放銀行を向かい、我流酒場マッカーズ。お電話 43-7070。
5: はい、あれ、まだ来ないの。肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、後期ビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死にきれいに見れるってよ。早く来いよ。
6: 後期ビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

0: 宅配クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: せーの、
2: ナンバー

0: 速降りたら見渡すダゴ湾、曲がり溶けてくイランイサコサ、今日もキラキラ光る港や実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか。
1: ただいま午後7時をお知らせします。

0: シグリフルタイム。この番組は NPO 法人和睦協力、ケアプランセンター北山、 NPO 法人ロービジョンライフ沖縄、デイサービスティラさんの提供でお送りします。
1: 介護も仕事もあってもう限界。
2: 誰かに相談したいけど誰に聞いたらいいんだろう。
3: 大切なご両親の介護、一人で悩んでいませんか。私たちケアプランセンター北山では、経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させていただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話436554まで。
4: 私たち NPO 法人ロービジョンライフ沖縄は、沖縄に住んでいるすべての視覚障害者、ロービジョン者が抱える負担を軽減し、不安を解消するために活動しています。視覚障害者に対しての日常生活、就労等についての支援、援助、居場所づくりや、視覚補助具及びその使用方法等の普及、啓発に関する事業など、一人一人のニーズに応え、マンツーマンで支援を行っています。障害は不幸ではなく不便。不便をなくせば幸せ。幸せ支援します。ロービジョンライフ沖縄。お問い合わせは0980-543460。
5: 地域に根ざし、育友縁起の心で活動している NPO 法人和睦協理。私たちは子ども居場所運営を行っています。生活支援、学習支援、子ども食堂などの活動を通じて、すべての子どもが生まれ育った環境に左右されず、同じスタートラインに立てる社会を目指しています。まずはご相談ください。090-1943-1693 NPO 法人和睦協理。
6: 毎日明るく楽しく笑顔で過ごせる場所、デイサービスティラさん。
7: あ、ひどこさんおはようございます。
8: しんさん、今日は体調どうですか。けいこさん、今日もリハビリ頑張りましょうね。
6: 心温まる毎日を、
9: デイサービスティラさん。
6: 見学大歓迎。まずはお電話を。お問い合わせは0980-54-3132まで。

0: 5月25日月曜日午後7時になりましたということで、
1: はい、
0: こんばんは、ちむぎくるタイムのお時間です、はい、ということで先週から準レギュラーから多分いよいよもうこの一周を終えれば多分レギュラーに昇格するんじゃないであろうか、店長さんも一緒にお届けしておりますということで、
1: よろしくお願いしたいと思います。
0: この前はねあんまり喋っていただけなかったので、今日はいっぱい喋らせていただいて喋らせようかなという作戦を一人で撮ってますけれどもね、もう4週目5月も4週目ですよ、
1: はい、早いですね、
0: ということであっという間に5月も終わりに差し掛かろうとしていますが、はい、なんと土曜日はすごい雨で、
1: ね、
0: 中南部のあたりとかは北部よりすごかったみたいで、
1: らしいですね、
0: ね、はい、あっちこっち冠水したみたいな話もね聞いているので、ね、
1: はい、一部なんか土砂崩れもあった
0: どこで
1: 国神の方
0: で、あ、いや大変だ、多いね、やっぱり
1: 多いですね、もうなんか自然災害って毎年なんかね、災害の被害が大きくなってるような気がするんですけどね、
0: だからね、なんでかね、はい、と思うけど、かと思えばね、晴れた日が続いたと思えばこのね土日、まあ昨日はあんまり降ってなかったけれども、
1: はい、
0: 今日なんかもねちょっと降ってるので、梅雨明けたかなと思ってたんですけど、そんなことはなかったですね、は
1: い、なかったですね、
0: なかったですね、はい、湿度が高いですけど、
1: そうです ね、
0: ね、皆さんの地域はいかがなんでしょうか、
1: ね、湿度高くてなんかね寝苦しい夜が続いてますよ、ね、
0: だからね、でもまあどうなんだろう、前今までの梅雨と比べたらなんか鬱陶しい日が軽減されたのかな、期間がなんかほら梅雨の期間というか、
1: はい、
0: ジメジメっとした期間があんまり短くなったような気もしないでもないですけど、
1: はい、
0: どうなんでしょうか、
1: なんか気候変動が激しいので読めないかなっていうところですね、
0: まあまあ確かにね、それはありますけどね、はい、カビ対策とかね大変そうですね、は
1: い、もうカビ対策ね今からやらなきゃね、
0: ほんとほんと、
1: はい、冷房を入れるのはいいんですけど、
0: ね、
1: 部屋が冷え切ってしまってね、
0: 冷え切ってほんとほんと、
1: もう今の時期体調崩しやすいですよね、
0: うん、確かにそうです ね、 ね、
1: なんか気候による頭痛だとかね、気圧による、
0: あ、
1: はい、
0: 確かにそれはありますね、
1: 私も頭痛薬が手放せないです、
0: あらら、
1: あの気圧による頭痛なのか、はい、単なる普通の頭痛なのかわからないので本当はいけないんだと思いますけど、両方とりあえず
0: 知恵熱ではない、
1: 知恵熱ではないと思いますね、
0: 知
1: 恵熱だったらもうちょっとね賢くなってると思うんですけども、はい、
0: あ、まあまあまあね、皆さんも、ね、体調に気をつけつつ、
1: そうですね、
0: 過ごしていただきたいと思いますが、うん、今のところコメントは出ない感じですか、
1: まだですね今のところ
0: は、はい、ということで、はい、ちむぎくるタイムをお送りしておりますけれども、この番組はですね福祉情報バラエティということで、午後7時から8時土曜日の4時から5時あたりに再放送もしております、
1: はい、
0: そしてリスンラジオ、そしてツイキャスの映像配信でもお送りしておりますので、皆さんお好きな方法でお聞きいただければと思います、ということで、
1: はい、
0: 皆さんからのメッセージもお待ちしております。メールの宛先はmail@fmyanbaru.co.jp mail@fmyanbaru.co.jp、 そして FM やんばるのホームページからもメッセージも送ることもできますし、ツイキャスのコメント欄にでもメッセージを送ることができますので、よかったら送っていただけると私たちが喜びますので、はい、
1: よろしくお願いした
0: いと思いますが、はい、火曜日に地震があったのはお二人とも気づきましたか。
1: あったらしいですね
0: らしいですね
1: 気づきませんでした、
0: 気づきませんでした、
1: 気づきました。
0: 私はもう座ってたので、
1: はい、
0: もう真っ先に気づきましたよ。
1: 私車に乗ってたんですけど、
0: あ、
1: 後から地震あったんだと思いました。
0: なるほど、
1: はい、
0: 近所さんは気づきました。
2: あ、自分はちょうど眠ってたので、
0: 眠ってたので、
2: 寝転がってたので、
0: あ、
2: いい感じに揺れてました
1: いい感じに揺れてましたすぐ起き上がってなんか避難 だとかそういったのはなく、
2: あ、それはなかったですけど、いい感じに程よい揺れが、
3: 程よい揺れが
1: 子守歌みたいな
3: 、はい、ね、震度3とかいう話だったらしいですけど、ね、結構ね、沖縄にしては揺れたのかなと思いながらの、やつだったんですけどね。
1: なんか沖縄県民はね、地震に慣れてない
3: というか、だからよね、
1: はい、
3: 本当。でも多分ね、沖縄で震度5とか7とか来たら、もう多分ほとんどビル倒壊するんじゃないかなと思うんですけどね。
1: まあ来ないでほしいですけどね、まあ、
3: 来ないでほしいですけど、はい、台風にはねほら慣れてるとはいえ、
1: そうですね、
3: 地震の対策って身体耐震強度か、耐震強度ってどれぐらいあるんでしょうね、沖縄の昔のほら ここのビルもそうですけど。
1: そうなんですよ ね、 なんかやっぱりこういうことってあんまり私たち経験ないから、
3: ないね、
1: 何かあった時大変かなって思いますね。
3: いや、
1: 知識もなく。
3: そうですよね、はい、それがね、歩いてる時に地震なんて起きたら、もうブロック塀が落ちてきて、壁が落ちてきてとかね、なるし、はい、どうなるんでしょうね。
1: どうなるんでしょうね。名護市でも市町村だとか、うん、各地域によってはやっぱりそういう災害対策に向けた委員会などが立ち上げられて、
3: うん、
1: 結構訓練だとか、あるいは備蓄だとか活動している地域もありますよね。
3: まあ、訓練って言ってもね、って感じなんですけどね、まあ、
1: 多分どこに避難するとか
3: っていうところだけだと思うので、はい、
1: ですね、
3: なんか実際にやっぱり

0: 沖縄市だったかな、どっかの消防署では実際に揺れを体験できたりするとかしないとかっていう話もあるので。
1: あ、名護の消防署も今できますね。
0: あ、できるの？
1: できますね。私体験行ったことあります。
0: へ
1: ー。揺れの体験ですね。
0: はあ、はあ、はい、はあ。これやってみてもいいかもしれないですね。
1: いいと思いますね。
0: 実際に。のじて動けないと思うけどね。
1: はい、はい。
0: いや、特にだってね、はい、見えてても多分、ね、どう行動したらいいかっていうのは分からないと思うし難しいと思うんですけど、うん、まあこれがね、またましてはね、体の不自由な人とか、ね、私たちみたいなの障害者みたいな人だったらなおさらね、一人でどうやって避難するのかとか、周りにどうやって助けを求めるのかとかっていうのも実際にやっぱり体験してみないと分からないものなのかなとは思うので、はい、
1: ですね、
0: ただね、ただ避難して終わりとかね、備蓄にこんなのを備えたらいいよみたいなのは、まあ言えばネットを見たら、
1: まあまあ、でまた今災害セットっていうのも販売してますからね。
0: ね、
1: はい、
0: そうなんですよね。で、この話をね、毎回このラジオで災害なんか起こった時に災害のね、防災力をね、準備しないといけない ね、
1: 決意を新たにするんですけど、
0: そうだね、
1: はい、
0: っていう話で、そうだね、終わるからね。
1: はい、トップさんからなんかこの話してたらコメントいただきました。ありがとうございます。はい、これを機会に非常用持ち出し袋の点検をしましょう。
0: だからね、
1: 確かにそうなんですよね。
0: 点検する前にその非常用持ち出し袋を買わないといけないというところから始まるんですけれどもね。皆さんもね、
1: はい、
0: こいつ何十回言ったら分かんねえって話なんでしょうけどね。
1: 僕嘘つきって言われますね。
0: 本当ね、本当そうなんでしょうけど、やっぱりでもなんだろう、まあ実際にほら沖縄って地震が少ないじゃない、
1: はい、
0: だからっていうのもあるし、まあ方言で言うと、いや、まあ、シムさ、どうせ来ないだって思うんだろうね。台風とは違うからこそ、
1: はい、そうですね、
0: ね、思うから、はい、まあいや、後でみたいになっちゃうんだでしょうけど、というかなってるんですけどね、現状、はい、私が、はい、
1: はい、
0: なのでなんかね、ちょっとやっぱり実際に体験してみてじゃないですけど、まあ体験はしたくないですけどね、本当の地震自体は、はい、
1: そうですね、
0: やっぱそうし、なんかね、や、来て分かること、来て分かることというか、
1: はい、
0: あるのかなとか、
1: あると思いますね。
0: 思いますよね。
1: うん、
0: だからね、台風はあらかじめね、進路とか出てるからこそ備えようがあるんでしょうけどね、
1: はい、
0: スーパーで、ね、水買ったりとか、なんとか
1: って、
0: ね、
1: でもやっぱり台風の前っていうのはスーパーとかコンビニが本当に食料品だなんだものがなくなりますね。
0: 確かに、
1: ね、
0: そうですね、
1: 台風でそうですからね。地震なんて言ったらもう、
0: もう、
1: はい、
0: 無理でしょう。だって終わってあと、あ、な、ね、あの発生した後に買えないからね。
1: そうですよね。
0: も
1: うなんだろう、取り急ぎ水をね、
0: だからね、
1: 備蓄しておくとか ね、
0: うん、
1: はい、今トップさんからですね、
0: はいはい、
1: 水、食料1週間分が理想、最低でも3日分を用意しましょう。本当そうですね。
0: そうですね、はい、持って避難できるもんなのかね。3日分ってどれぐらいなのかな。水ってさ、
1: もういつも食べてるように満腹ではなくてですよね。最低限というか、もうなんだろう、レトルトだとか乾パンだとかね、
0: うん、今ね、なんかその避難食も美味しくなってると、
1: そうらしいですね、
0: いう話も聞くのでね、
1: はい、
0: ぜひそういうね、災害にね、強いというか、避難は、対策はしないといけないですねって発信している本人がまずはやらないといけないですね。
1: そうですね、
0: ところなんですけど、
1: ね、でも今100均でも結構揃えられますよね。
0: そうなの、
1: はい、結構いろん なんか災害グッズみたいなものがあって、うん、100円にしてはって言ったらあれですけども、クオリティが高いなって思えるのが結構ありますね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: いいですね、そういうのもね、
1: はい、いいですね。そういったのも利用しながら、
0: うんうんうん、
1: みんなでやったらいいかなと思いますね。はい、
0: でも高層マンションとかの人って大変よね。階段で降りないといけないからね。
1: あ、エレベーターはね、止まったりする。

0: 持ってのほかですからね。
1: 危ないですね。
0: 本当。
1: はい。
0: だからね、都内とかね、都市部とかの人ね、マンションとかって高層マンションとかって多いじゃないですか。
1: そうですね。
0: 大変だろうなとか思いますけどね。
1: はい。ね、金城さんは日頃対策はどうされてるんですか。
2: 対策ですか。何も考えてないですね。
1: はい。ね、私取り急ぎに何だろう、グッズというかね、リックに入ったもの買いました。とりあえず。
0: なるほど。
1: はい。でもまた別のものをいろいろちょっと用意しなきゃいけないかなとは思ってますね。
0: はいはいはい、はい、
1: まずシャワーとか浴びれないかなと、 2,3 日とか。
0: まあね、
1: はい、やっぱりそうやって体拭けるものとかね、あるいはほら石鹸、本当にシャワーで使う普通の石鹸じゃなくて、ああ水を使わないシャンプーとか、
0: ドライシャンプーみたいなね、
1: はい、ありますね、
0: はいはいはい、
1: そういったものは最低用意しているかな
0: かなって感じなんですね。
1: はいはい。
0: でもエリさんの場合ほら、猫とかがいるじゃん。犬か、
1: 猫
0: も猫もいるから、
1: はいはい、
0: そういった方々、子猫たちの避難とかも大変よね。
1: そうなんですよ。ちょっとね、家族の人数と動物の人数が合わなくてどうしましょうって感じですね。
0: 本当よね。
1: はい。
0: なんかそういう、
1: そうなんですよ
0: ね。もう置いていきたくないよねってなるからね。
1: もし連れてったら、多分例えば避難場所が体育館だったら、体育館の中では過ごせないですね。
0: ですよね。
1: はい、私たち家族、
0: はいはいはい、
1: 車かテントかなんか持ってって外で過ごさなきゃいけないかもしれない。
0: そう考えたら荷物がなんかすごい民族大移動みたいになりそうね。
1: そうですね。そういうのか。でもね、動物一緒だともしかしたらちょっと嫌いな人は、
0: まあ、いろんなアレルギーとかもね。
1: どうしよう、家にも会社にも動物いますけど、
0: あら、
1: みんな置いていけない。
0: あら、もうあれですよ、エリさん、
1: はい、
0: 家と会社にちょっと動くようにタイヤかなんかつけといて、車輪つけといて、
1: はい、
0: 動かせるようにね、
1: まあ、しなきゃいけない。
0: 本当、その方がいいんじゃない。
1: そうですか
0: ね。あ、分かった。キャンピングカー買ったらいいよ。
1: 誠さんスポンサーになっていただけますか。
0: おっと
1: キャンピングカーの、
0: あ、多分、はい、私より上に金城さんが多分金持ちだと思うから。
1: はい。キャンピングカーがあれば便利ですよね。
0: 多分便利じゃないですか ね。
1: そこで過ごせるじゃないですか、動物もね。
0: ね。
1: はい。
0: と思うんですけど。
1: もうキャンピングカーもね、かなり高いんですよね。
0: だからよね。
1: 家建つぐらい。
0: ね、本当。
1: ですよね。
0: どんぐらいあるのかな、分からんけど、はい、まあレンタルもある、まあレンタル、まあね、とかいろいろ考えますけどね。
1: はい。
0: でもキャンピングカーは憧れますね。どんなもんだろうって一回でもいいから見てみたいなと思いますけどね。もうなんかね、
1: テレビだとか YouTube で見てて紹介されてるの、本当なんか今クオリティ高すぎて、キャンピングカーの、
0: あ、そうい
1: いなと思って、そこで生活してる人も結構いらっしゃるみたいで。
0: なるほどね、
1: はいはい、
0: もうお家いらないね。
1: いらないですよね、まあ、住所はどこに住むんだろうと思っちゃいますね。
0: 確かに、ね、確かに住所不定になっちゃう。
1: なんか結構ほら、もう、仕事を引退して、
0: はいはい、
1: あるいは定年退職もそうなんですけど、キャンピングカーを買って全国回っている方もいますよね。
0: あ、本当？
1: はい。
0: へえ、そうなんだ、ね、いいですね、そういうのも。
1: はい、
0: ぜひトップさんあたりがスポンサーになっていただいて、
1: もう
0: リスナーにねだるっていうね。
1: もうね、
2: でも自分で作れば、
0: まあ、自分で作る、なるほど、
1: まあ、自分でね、車をね、改装して、
0: 確かにね、
2: 軽トラの荷台に、
1: はいはい、
2: 枠は外して、
1: 確かに、ね、
0: なるほど。それもいいかもしれないですね。
1: そうですね。
0: はい、でも寝れる、まあいろんなこと、まあね、そうね、確かに高速バスなんかのね、下がバスの人の寝床になってるぐらいだからね。
1: あ、そうですよね、運転手ね、
0: そう
1: 交代ずつってことで、
0: なんかできるかもしれないね。
1: かもしれないですね。でも今本当にキャンピングカーもいいものは家建つぐらいの値段しますよね。
0: あらまあ、あらまあって感じ ね。
1: ど
0: こ こに止めるのって話、駐車場問題もあるしね。
1: そうなんですよ。でも最近はこの名護の地でも時々駐車場にキャンピングカー止まってるのをちょこちょこ見かけますね。へー、スーパーの駐車

0: 車場だとか道の駅だとかやっぱり許可をもらって止まってるんだと思いますけどもね。
1: もらうのかな、普通に止めてないのかな。
0: 買い物してくれればいいんじゃないですか。
1: まあまあまあそうね。もう確かに確かに、
0: はい、空いてるので駐車場が、
1: はいはいはいはいはいはい、はい、
0: 勝手なあれですけど解釈ですけど ね、
1: ぜひね乗ってる方いらっしゃったら、はい、感想なんていただきたいですね。いただきたいですけれども、はい、コメントは来てないですか。
0: あ、今トップさん来ました。
1: はいはい、ありがとうございます。
0: え、名護市にもキャンピングカーのレンタルしてるところがあるようですよですって、うん、詳しいですね。
1: トップさん本当は絶対京都じゃない、
0: 実は名護に住んでません。
1: 毎回思うんだけどさ
0: ね
1: あ、そうあるんですか。
0: へえ、あるんですね。
1: へえ、知らなかった。
0: 知らなかったですね。
1: いいですね。
0: 今度もう今トップさんいつでも調べてくれるので、うん、私たちの呼びかけに対して調べてくださったのかもしれないですね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。本当に、はい、そうなんですね。
1: へ
0: え、一泊ぐらいいいかもしれないですね。
1: ね、ちょっと自分にご褒美とかの時とかにいいかもしれないですね。
0: そうですね。
1: うん、名護のどこだろうね、一番奥の方って一番どこ、羽地、名護の一番奥って、
0: 羽地じゃないですね、
1: 矢賀寺、
0: 矢賀寺、玄華、
1: 玄華、あの辺か、
0: はい、
1: はいはいはい、あの辺あたりだったらね、結構
0: いいとこが、
1: いいところがあるんじゃないかな、
0: はい、
1: と思うのでね。
0: ですよね。
1: そういうところに行くのも面白いかもしれないですね。
0: ですね。
1: うん、
2: ちなみに誠さんはキャンピングカー乗ったら何をするんですか。
1: 乗ったら何をするんですか。
2: どこに行きますか。
1: どこに行きますか。まあやっぱり山の中かな。奥の方に、奥っていうね地名なんですよね。
0: はい
1: はいはいはい、はい、まあ私の場合は誰か運転手が必要になるというね、メリットデメリットデメリットがあるのでね、まさか自分で運転するわけにもいかずなんですけどね、はい、なのでまあその際はエリさん運転手をお願いしたいと思いますので。
0: 私運転できるかしら。
1: そこ
0: 一応免許は持ってますよ。
1: でしょ、
0: はい、キャンピングカーってなんかほら高さがある感じじゃないですか。
1: あ、確かに
0: 会社の公用車も運転できないちょっとね。
1: じゃあハイエースダメじゃない。
0: え、もうとんでもございませんですよ。事故りそうですよ。
1: 事故りそうですか、
0: はい、バネットタイプの車をはるか彼方仕事以外でですね、
1: はい、
0: 運転をしなきゃいけない機会があって、
1: なるほど、
0: もうおどおどしながら普通だったら30分ぐらいでかかるところを2時間ぐらいかかって、もう怖くって、
1: なるほど、
0: ぶつからないかな、事故らないかなとかっていう、
2: かなり渋滞され
0: そう、渋滞になりました。
1: そうかもしれないね、
0: はい、高速道路ね、
1: あれ
0: 渋滞に、
1: はあ、
0: でも一応気を使って左で走ってるんですけどね左が渋滞になってしまって、はい、
1: まあまあまあ、
0: ですよ。トップさんですね、調べていただいたみたいで、はいはい、24時間で26,000円からあるようです。
1: へ、
0: 24時間で、
1: 意外に安い。
0: じゃあ1泊でねできますね。
1: ね、本当、
0: 何名かで行けばね、
1: ね、割り勘にして行けば。
0: ありがとうございます、調べていただいて。
1: ね、何人乗りなんでしょうね。
0: 大きさにもよりますね。
1: まあまあちょっと高いかなって感じですけど ね、
0: 一応最低でも2人ぐらいはって勝手に想像してますけど、
1: まあ、キャンプですからね、まあ、今一人キャンプも流行ってるけれども、
0: うん、
1: どうなんでしょう。
0: ですよね、
1: うん、さあてなところで話も弾んでおりますが、はい、ここで CM に行きたいと思います。
3: 介護も仕事もあってもう限界。
4: 誰かに相談したいけど誰に聞いたらいいんだろう。
5: 大切なご両親の介護、一人で悩んでいませんか。私たちケアプランセンター北山では経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させていただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話436554まで。
6: 私たち NPO 法人ロービジョンライフ沖縄は、沖縄に住んでいるすべての視覚障害者、ロービジョン者が抱える負担を軽減し、不安を解消するために活動しています。視覚障害者に対しての日常生活、就労等についての支援、 援助

0: 居場所づくりや資格補助具及びその使用方法等の普及、啓発に関する事業など一人一人のニーズに応え、マンツーマンで支援を行っています。障害は不幸ではなく不便、不便をなくせば幸せ、幸せ支援します。ロービジョンライフ沖縄、お問い合わせは0980-543460。
1: 地域に根ざし育友縁起の心で活動している NPO 法人和睦郷里。私たちは子ども居場所運営を行っています。生活支援、学習支援、子ども食堂などの活動を通じて、すべての子どもが生まれ育った環境に左右されず同じスタートラインに立てる社会を目指しています。まずはご相談ください。 090-1943-1693 NPO 法人和睦郷里。
2: 毎日明るく楽しく笑顔で過ごせる場所、デイサービスティナさん。
3: あ、ひどこさん、おはようございます。
4: えしんさん、今日は体調どうですか？
5: けいこさん、今日もリハビリ頑張りましょうね。
2: 心温まる毎日を、
6: デイサービスティナさん。
2: 見学大歓迎、まずはお電話を。お問い合わせは0980-54-3132まで。
7: はい、シムククルタイムお届けしておりますよ。生放送ですということで、
2: はい、
7: はい、そうですね、今喋りながら、
2: はい、
7: こっちのマイクは上がってます？
2: 上がってます。
7: 上がってます。はい、はい、はい、コメントが来てるようで、
2: はい、来てますね。トップさん、はい、キャンピングカーはホテルに泊まるより安いですよね。
7: 確かにね。
2: 本当、
7: ね、そうですよね。そう考えたらそうだよね。
2: はい。もう家族で行くとかってなれば断然安いですよね。
7: 確かに。今ホテルもね、多分高いだろうからね。
2: はい。
7: もうどこに行くにしても何をするにしても物価高だから、
2: はい、
7: 高いですよね。
2: そうなんですよね。
7: 本当に。
2: もうホテルもね、値上がりしてきて、う
7: ん、だからよ、
2: もう物価全部ですけどね。
7: 本当によ、
2: はい、
7: もうねワンコインで沖縄そばなんてはるか
2: とんでもございませんですね。
7: それかもうね、100円そばしかないよね、弁当屋のね
2: そうですね。だってお蕎麦屋さんも今もう1000円近くしますよね。
7: そう、
2: もうちょっといいのは、いいのはっていうか、ちょっといいところというか、何かちょっと、ジューシーとかもセットでもう千何百円とかね、
7: はい、あっという間にね2000円使ってしまうから、
2: はい、
7: 大変ですよ。
2: 大変ですよね。
7: 本当に
2: 本当
7: どうにかしてくださいよって思いますけど、
2: はい、
7: どうに
2: も、ファーストフードもね簡単に行けなくなったなっていう感じですよ。
7: 今本当にコンビニが高い、弁当とかが、
2: 弁当高くなりましたね。
7: 高いびっくりするよ。
2: 数年前までなんか女性には手頃な298円ぐらいのお弁当が、
7: はい、いいね、
2: 今もう500円近くですからね。
7: あ、
2: もうとんでもないですよね。
7: なるほど、
2: はい、
7: でもそれでもまだ安いのかなって思うところが昨日行ってきたんですけど、
2: はい、
7: 多分分かる人は分かるんでしょうね。満腹、
2: ああはいはい、
7: はいはいはい、
2: カレー屋さん、
7: あそこは安いですよ。
2: 今もですか？
7: 今もですよ。
2: なんかそれでもなんか去年ちょっと値上がりした、
7: 値上がりしても700円とかですよ。
2: カレーを食べたんですか？
7: カレーの台を食べましたけどね、
2: はい、
8: 一番でかいの、
7: はい、フライパン、フライパンで
2: 買って行ってましたね、
7: はい、食べました。スルッと行きましたよ。
8: マジで、
2: はい、一人で、
7: はい、一人で行きましたよ。
2: よく入りましたね。
7: いやいやいや、この細い体ね、どこに入るんでしょうねと思うんですけどね。
2: ねえ、
7: 本当に、
8: すごい、
7: ね、なんで
2: 元取れてますかね。
7: だからよね
2: ちょっと勝手ながら心配しますね。
7: 本当元は取れてると思うんですけれども、
2: そうですね、取れてないとね割に合わないですよね。
7: いや皆さんいいですよ、あそこ。なんかね、前もちょこっと話したと思うんですけど、なんとフライパンで出てきますからね、うん、
2: らしいですね。
7: 食材が面白いですよ。
2: 行ったことないですけどもね、はい、
7: 結構カレー以外にもねいろんなものがあるらしくて、ポーク卵とか塩焼きそばとか、
2: ね、定食とかあるんですか？
7: 定食はないかな、ご飯と野菜チャンプルみたいな、
2: はい、

0: ものがあるんですか？
1: そうそうそうそうそう。
0: なんかお昼時にあそこ通ったら結構ね、いろんな人が出入りしてるのよく見かけます。
1: いっぱいよ。
0: もう満席ですか？
1: いや、電話注文が多い。
0: ああ。

0: いや2回3回ぐらいしか行かないですけどね。
1: うん、
0: うん、行ったことあります金城さん。
2: 俺も3、4回ぐらい。
1: ああ結構行ってますね
2: 自分も一番でかいの頼んで1回は全部食べれたけど2回目は残しました、
1: ね、あ残したら罰金とかではな い,
0: い, やいや
1: そんなのはない。
0: 持ち帰りはちゃんとできるので、ね、
1: 持ち帰りできるんですね。
2: できたと思いますね。
0: できますできます、
1: はい、
2: ただもう悔しいだけです、ね、
1: 悔しいというのは食べれなかったという。
0: そうそうそう、食べれるはずで頼んだのに。
2: 下がります、ね、
1: そうなんですね。
0: そうなんですよね。
2: 完食したら最高に気持ちいい。
0: 本当いいですよね
1: あその時って体重も増えてたり
2: 多分 1キロぐらいあったんじゃない
1: ですか、ね、あフライパンってどれぐらいの大きさのフライパンなんでしょう。
2: いやもう丼ぶりの大盛りのご飯ぐらい。
0: 結構でかいですよね、
1: 2人で食べてもいいんですか。
0: まあ大丈夫だと思いますけど、
1: うん、
0: シェア的に感じでできるとは思います
1: けど。女性だったら一人では。
0: あ大と中と小とあるので。
1: そうなんですね、
0: はい、ショーだったらまあ女性でもいけるんじゃなかろうかと思いますけどね。
1: 夜もやってますか。夜は
0: やってないですね。
1: ランチだけですか。
0: 多分18時まで15時以降は電話注文だけでみたいな感じだったんじゃないかなと思うので、
1: はい、
0: 詳しくはググっていただければ。
1: なんかチキン南蛮弁当を、はい、テイクアウトのものを何回かごちそうになったことはありますね。
0: はいはいはいはい、はいはい、まあでもテイクアウトで食べるより、はい、あのフライパンで食うっていうのがね、うん、またどこにもないいいなんか食べ方なんじゃないかなと思いますよ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうなんですね。
0: うん、対応も良くてね、一人で行ってもね、はい、全然気軽に食べれるところだったの です、ね、
1: はい、
0: ぜひぜひおすすめですよ皆さん、はい、B 股にある満腹っていうね、はい、お店なんですよね。はい、はい、お腹すいたね。こんな話したらね、
1: 夕食時ですからね。
0: 本当ね、
1: 普通でしたら食卓を囲んでるの時間なのかな、
0: 時間、
1: あるいは主婦の皆さん忙しいのかな。
0: あもうね、夕食作ってる時間なのか、
1: 作ってる仕事してる人はもしかしたら作ってるかもしれない。
0: あそうかもしれないですね。
1: もう食べてる方もいますかね。
0: うんうんうんうん、はい、さあと言ってお送りしておりますけれども、はい、コメントは何か来てますか。
1: トップさん来てますね。
0: はいはい、
2: すごいですね。
1: ね、ありがとうございます。
2: 最近
1: のナフサ不足で医療介護用品が値上げの嵐です。
0: あ
1: 上がらないのは給料だけです。
0: 給料だけです
1: おっしゃる通りです。
0: 本当におっしゃる通りです。
1: はい、
0: 何不足、何不足、
1: 医療介護用品が値上げの嵐です。
0: あ
1: なんか国がですね、手袋だとかそういうのを医療関係者には国から放出してやっぱ足りないので、あの出すらしいんですけど、私たち、私なんか介護業界じゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 介護業界にはないのかなってずっと気になっちゃったんですけどね。
0: なるほど、
1: 確かにですね、あのもう業者さんもやっぱりあの手袋だとかね、
0: うん、
1: あのそういうものが不足して、
0: うん、
1: 在庫一事業所何パックまでとか増えてきてますね。
0: あはははは、
1: はい、今までは箱のケースで結構頼んでたんですけど、
0: はいはい、
1: それがですね制限が入ってしまって
0: あら、ま、
1: 今後どうしようというところなんですよ。
0: あら、ま
1: ね、本当に医療介護用品が値上げの嵐とあと不足ですね。はい、
0: なんだろうね、あのやっぱりこれもあれなのかな、ホルムズ海峡のせいなのか、
1: そうですそうです、
0: トランプのおっちゃんのせいなのか
1: ですね。だってニュースでほらお菓子のパッケージが白黒になるという話じゃないですか、
0: はいはいはいはい、カルビーかあの、はい、ポテトチップスかなんかのね、は
1: い
0: は
1: い、もうそのうち全部白黒になるんじゃないですかそれもまた ね、
0: まあ、昔はね白黒のテレビから始まったんでどうなんでしょうね。
1: どうなんでしょう、
0: 戻るだけなんで、
1: ね、でもねやっぱりあの医療介護業界って人の命に関わる分野じゃないですか、
0: まあ、確かにね、
1: そういうところであのいろんなものが不足してしまうとちょっとね衛生面でも気になりますしね、やっぱりそういうところを優先にって言ったらあれですけど、なんか支援ないのかなって思っちゃいますね。
0: 本当なんか、はい、あの無駄にねあの、うん、お金を使うんじゃなくて、
1: はい、税金ですね、
0: そういったところでね使って、はい、欲しいかな。
1: 私たちも納税者ですからね。
0: 本当そうですよ。
1: はい。
0: ね、いろんなとね、いろんな本当に。うん。

0: 工事とかやってるけれども果たしてこれはいいんだろうか、ね、
1: 3月過ぎまで過ぎてまで工事してますしね、あれ3月いっぱいで終わりじゃないんだとか
0: ね、 とかね思うんですけどね、
1: はいはい、
0: ですよね、難しいところですよね、
1: はい、
0: そういえば金城さん、
1: はい、
0: 話は変わりますが、
1: はい、
0: 今、ね、本業は何でしたっけ、差し支えなければ、
2: あ、仕事、
0: はい、
2: だ空調設備
0: って言ってたじゃないですか、クーラーでほら2027年もないとかって あれって影響あるんですか、あんまり影響はない、
2: うーん、そんなに頑張ってないの空調設備なんで、
1: あでも今
2: 7年問題とか言われてもね、
1: 忙しいんじゃないですか今、
2: まあ頑張れば、頑張ってこう営業すれば忙しくなるけど一人でやってるもんで、こうなんかちょっとだらだらだらだら
0: と、
1: マイペースで
0: 一人でや
1: ってる、ね、あ、じゃあなんか大手の電化、はい、電化品店から依頼があれば、
2: いや、まあまあそう、まあそうですね、自分はそことは契約してないので、
1: あ、そうなんですね、
2: 依頼は来ないんですけど、
1: はい、
2: 自分でこうビラ配りしたり、
0: へえ、
2: LINE で SNS で
1: なんかお店を持っているとか
2: あ、いえいえ、事務所もないですね、
1: うーん、
2: そんなないですよ、お金も。
1: じゃあ例えば、はい、うちのクーラー取り替えたいんですけどって言ったら、自分で買って持ってきてって感じですか。
2: ああ、自分で自分が用意した方が安く仕上がりますね。
1: ああ、
0: なるほど。
1: はいはい。
2: 例えば明日も取り付け行くんですけど。
0: はいはいはい。
2: 6畳用なら、本体価格ですよ。
1: はい。
2: パナソニックで44,000円。
0: 安
1: っ。安いんですけど。
2: 安いですよ。
1: これは、あれ別ですか、この
0: 取り付け工事込み、
2: 取り付け費用別です、
0: 別で、あ、
1: 取り付けすると大体どれぐらいなんだろう、
2: まあ、配管も部材もいろいろ合わせると大体、トータルで、まあ、75,000円、
0: まあまあまあまあ、まあ、でもね、1台買うよりは、
1: はい、
0: 1台買うのと同じぐらいの値段でね取り付けられるので、
1: なんかきちんとほら、クーラー空調設備の後ろにちゃんと、うん、なんだろう、ちゃんときちっと箱みたいな形でほら取り付けたりしてるところもあるじゃないですか、
2: 箱、
1: あ、外の方に
0: 室外機、
1: 室外機、そうそうそう、そのはみ出しじゃなくって、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、そういったのも含めて大体それぐらいってこと、それは別ですか、
0: 大体というか、まあ、クーラーつけるって例えば室外機も一緒だから、
1: はい、
2: あ、室内機と室外機はワンセットですね、
1: ワンセット、
2: はい、
1: あ、
0: そうそうそう、
2: これ2つで本体価格なんですよ、
1: はいはい、
2: はい、また 別で配管も
0: つけてとかやらないといけないだし、はい
1: は
0: い、
1: プラスアルファでオプションでついてくる感じ、
2: オプションなくても、配管はもう必ず
0: 通さないと多分クーラー自体が機能しない感じになっちゃうと思うので、
1: そうなんですね、
0: みたいです、
2: 配管と取り付け費用で大体7万から7万5千円、
0: うーん、
1: あ
0: ー、ね、夏場、
1: あとで名刺いただけたらラジオで話することじゃないですね、
2: クリーニングも修理もやってます
0: ので、はい、わー、すごいですね、
1: なんか、
0: はい、壊れてるんですか、エリさん、
1: いや、あの会社のね、
0: はいはい、
1: ちょっとクーラーを何台か取り替えようかとちょうど思ってて、おーおー、今週ぐらいにちょっとなんか安いところ探してこようかなと、今週来週ぐらいでって思っているところです、ちょっと、
0: なるほど、
2: 私に
0: いいです ね、
1: ですね、
0: ぜひぜひ、
1: はい、
0: 本当ならどこでも行きますか、
2: どこでも行きます
0: か、あ、じゃあぜひ本当でクーラーを探している方がいれば、
2: 一晩から、
1: まあ、この番組にでもいいですね、
0: 番組にメールをいただければ、
1: はい、
0: はい、
1: トップさんありがとうございます、来てますね、
0: ありがとうございます、
1: はい、ですね、2027年4月から、
0: はい、
1: 国の省エネ基準が大幅に引き上げられ、そうなんですよ ね、
0: ね、
1: 現行の低価格帯モデルの多くが製造販売できなくなる問題ですねって、そう、それがあるのでちょっともうこの時期十数年になるので取り替えようかと思ってて、
0: 十数年だとね、もう多分、はい、大幅に電気代とかもね、
1: そうなんですよ、去年何台か取り替えたんですよ残りのものはもう多分時間の問題で壊れちゃうから、
0: あ、
1: 一気に変えようかなって思ってるんですよ、今年のうちに、
0: その方が安上がりかもしれないですね、
1: またね、本格的な夏が来る前がいいかなと思って、
0: 確かにその方がいいかもしれないですね、
1: 夏が来たらやっぱりちょっとね、
0: 暑くなって、ね、
1: はい、
0: そう、まあ個人でも何でもそうだけど 大変って言うからね、夏だと。
1: そうですよね、
0: 大手業者とかね、はい、

0: でトップクさんですね、京都まで来てくれますけど、やっぱ京都に住んでらっしゃるんですね。ちょっと疑いの目を向けて、
1: あの多分飛行機代があって、
0: 京都に旅行に行きたいって去年から言ってますけど私
1: ですね、
0: はい、
2: キャンピングカーをご用意していただき
0: たい京都に
1: いいかもしれないですね。
0: もうね、どうして京都行くんだったらね、金閣寺とか、もう京都ってね観光名所たくさんあるじゃないですか。
1: まあまあまあ
0: ね、ゆっくり行ってみたいなって思いますね。
1: 本当いいですね、
0: はい、
1: ぜひね、そういうところにも行けたらいいかなと思
0: います。そうですよね、はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、そうそう、だからまあ省エネ基準が少ない昔のクーラーでもまあまあ使ってでも問題にはならないけれどもっていう
0: 話
1: なんでしょうね。
0: そうそ
1: う、
0: はい、
2: 製造停止になるってことなんですね。
0: そういうことですね。
2: グレードが上がるってこと
1: そうでしょうね。
0: また値段も高くなるわけですよね、
1: うん、多分なるんじゃないですか、ね、
0: だったら今のうちっていう形ですよね、う
2: ん、材料代自体が高騰してるからです、
1: ね、はい、ああ。うん、やっぱそういうところにも影響が出てるんですね。
0: 出てますね、もういろんなところで ね、
1: はい、ね、もう戦争しないでじゃんけんしてからね決着つけたらいいのになって毎回、ね、毎回思うんだけどね。
0: 一番公平かもしれない、じゃんけんポンって
1: とかって思うんだけどね、はい、まあまあまあまあまあそうもいかないんでしょうきっと
0: ですね。
1: ね、本当、うん、さあという話をしている間にぼちぼちと時間になりそうなので1曲、
0: はい、
1: お届けしたいんですけれども、
0: はい、
1: まあ金城さんがビーズが好きということだったので、
0: はい、
1: ビーズの曲を勝手に選曲しました。
2: ありがとうございます、
1: はい、一部と全部です、どうぞ。

0: はいはい、お届けしたのはビーズで一部と全部でした、は
1: い、すいません今なんかねツイキャスにも、
0: はいはい、
1: 音楽が流れてたみたいで、
0: すいませんでした、
1: すいませんちょっと私たちには
0: そう多分ねそれをしちゃうと放送自体が終わってしまう可能性
1: 解決できない問題があって
0: あるのでね、
1: はい、
0: まあまあお楽しみいただけかなと。
1: でも教えてくださってありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ビーズ最高ってトップさん来てます。ありがとうございます。またですね、
0: はいはい、
1: お久しぶりの方ですかね、
0: はい、
1: キャスバル兄さん、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。秋葉原のコンカフェ店内からこん
0: あら、まあ、
1: こんばんにゃんって来てますね。
0: こんばんにゃん。
1: はい、ありがとうございます。
0: こんなラジオ聞いてる場合でコンカフェ用に、ね、取り組んだ方がいいと思うんだけどね。ありがとうございます、
1: ね、ありがとうございます、はい、
0: どうなんでしょうね。楽し
2: い東京だから東京、
1: ね、私たちあの同じヤンバルからはコメントなかなかあるんですけど、
0: ね、まあまあまあまあまあ、はい、どうなんでしょうね。コンカフェは楽しまれてるんでしょうか ね、
1: ね、楽しまれてますかね。
0: ぜひ経過をあと7分8分以内で送ってくれたら確かに、ね、嬉しいですけどね。
1: そうですね、はい、
2: 今何のコスプレされてるんですか
1: っていうことですよ、ね、
0: コンカフェ
2: ちょっとあの映像が欲しいですね。
1: 見たいですね。
0: コンカフェか。コンカフェ行ったことあります健常さん。
2: あー、あのコスプレにもあのイベントにも興味あるんで、あの1回
0: あ
2: ちょっと何回か回ったことありますね、そういう場。
0: なるほど。
1: ご自分が変装するってことですか。
2: いや、
1: イベントの主催、
2: ちょっと勉強がてら。
1: あ、
0: なるほど。
2: イベントはコンベンションでやってたんですよ。
0: はいはいはいはい、はい、
2: 行ってみたらすごいすごい人数
1: あ
2: すごいですよ。
0: へえ、
2: びっくりしますね。
1: あ、そうなんですね。
2: 本当にカルチャーですね。
0: まあね、渋谷のハロウィンみたいなね。
1: そうですね。
2: コンベンションも 満員ですからね。
1: だって沖縄も一昔前はハロウィンなんてね、とんでも
0: まあまあそうね、確かに確かに。
1: 今はもうすごいですよね。
0: それはありますね、
1: はい、あ、名古屋にもコンカフェあるんですか、あるんですかねってトップさん来てますよ。
0: あのね、最近できあれコンカフェになるの、コンセプトカフェでしょ、はい、コンカフェって、はいはい、一応あるらしいですよ。
2: あるんだ。
0: はい、
1: そうなんですね。どの辺にあるんだろう。誠さん案外行っていそうじゃないですか。
0: 丸江ビルだったかな。
1: いや、もしかして行ってた。
2: 行ってるだろ
0: う。
1: なんかニコニコして話してますけど、
0: 2階だったかな、
1: ね、にやけてますよ誠さん。
0: あの辺の近くにあったような気がするよ。
1: 案外常連だったりして、
0: 海
2: 市だったかな。
0: ないです、ないです。
1: そこに行けば誠さんに会える。
0: いや、会えないです。そこにはいないです。
1: そこにはいないですか。
0: 海市だったかな、海市だったかな、なんかそんな感じの名前だったような気がします。よく覚えてないですけど、
1: エニシ聞いた覚えがありますね。名前
0: だったか何だったか、はい、エニシは違った、別のあれだったかな、忘れたんですけど。そうなんですね。
2: じゃあちなみに、ね、どんなアニメが好きなんですか誠さんは。
0: 私、はい、全然今のアニメなんて知らないですけど、昔のアニメですよ、こち亀とか。
2: あ、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: そうなんですね。
0: あの辺ですよ、はい。
2: こち亀の何が好きなの。
0: こち亀の何が好き、
2: うん、どのキャラクターが好き。
0: あー、やっぱりどうなんだろう、まあまあ中川とか本田とかあの辺ですかね。うん、
1: 案外近所さんもハマってたりして。
2: いや、
0: アニメはあんまりですか。そうでもないですか。
2: ああ、まあ
0: まあまあまあ、
2: 自分はあの音楽好きなんで。
0: はいはいはいはい、音楽で

0: 次回が終わるまでは。
1: ああはいはいはいはいはい。
0: なんだっけ、ヌーベイとかだったら見えない時間。
1: 懐かしいね、ヌーベイ。はいはいはいはい。ありましたね。
2: アニソンか。
1: はいはいはい。あの
0: キャンキャン声で歌うやつのはあんま好きじゃない。
1: ああこの今のボカロとかああいうのはあんまりって感じなんですね。きっと。
0: そういうのとよくわからない。
1: なるほど。
0: ラルクとかも出してる。
1: はいはいはいはいはい。
0: 使われてるじ
1: ゃないですか。はいはい。すごいですよね。日本の文化ですからね、アニメとかね。外人がもね、日本語、韓国人とか多いらしいですよ。なんか日本語勉強するためにアニメから勉強しましたみたいな人もね、結構いるみたいなので。
3: そうですよね。世界的にね、やっぱりアニメが好きになって日本語勉強された方って多い。
1: すごいよね、アニメから日本語って相当難しい、ハードル高いと思うけど、
3: ね、よくやるよ。日本の文化ですよね、アニメって。
1: 本当
3: 代表的な、
1: ね、
3: はい、なんかね、トップさんから美ら海コンカフェ、はいはい、美味しい。
1: あ、それです、それです、はい、
3: 調べてくださ
1: ったんですね。それです、それです。さすが、あ、ありがとうございます。
3: もうね、
1: 本当はぜひ、
3: なんか私たちと一緒にラジオ進む。
1: 本当本当。
0: いつに来てください。
1: だからよ、毎回 ね来ていただいたらぜひコーディネートで、
3: ね、
1: ね、コーディネーターで。
0: トップさんは男性なのか女性なのか。
1: 男性です。
3: 男性ですね。
1: はい。
3: はい。
1: ぜひそういうところにも
0: ね。誰になん。
1: 誰になんでしょうね。芸能人でいうとね。そういうのもね、ぜひ教えていただければと思いますね。
0: よく誰にイメージして。
1: 本当本当。ね、コメントも今日もね。バルキャスさんもありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: キャスバルニちゃんか、
3: は
1: い、コメントは、まあ、もうないですか、
3: ね、はい、今のところないですね。
1: なるほど、
3: はい、
1: ということで、あっという間にもうそろそろでお別れの時間でしたけど、
3: はい、早いですね。
1: いかがでしたか、健丈さん。
3: まだ喋りたくない感じですかね。
1: まあそうでしょうね。いやいやいやいやいや、あんまりね、今日はちょっとおしゃべりをさせて、して、うん、あれ足りなかったかなと思うので、また来週、再来週以降にでも、再来週はね、ちょっと美咲さんのゲストの方が来られるということだったので、はい、またどんな形になるか分かんないですけど、そちらもお楽しみいただけたらと思いますので、来週は6月です。早いですよ。はい、
3: 1日になるんですね。
1: 6月1日になりますので、
3: 早いわ。
1: はい、そんな話もしつつ、はい、ゲストともお話しできればと思います。ちむかくるタイム、この番組は NPO 法人和睦協理、キアヤプランセンター北山、 NPO 法人ロービジョンライフ沖縄、デイサービスティラさんの提供でお送りしました。それでは皆さん、また来週です。さよなら、はい、さよなら。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
1: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。
3: 荒垣産業不動産相続

0: ックの相談窓口からのお知らせです。
1: 相続した田舎の土地どうしよう。
2: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
1: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
3: 土地の借用書なくしちゃったな。
0: そんなお悩みは新垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635 52-3635、新垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
3: 新垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
4: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
5: ハトじゃないよ、
6: ハブサブレ
7: ー。土の子じゃないよ、
6: ハブサブレー。
5: シリコアサーとココア味のクッキー、
6: ハブサブレ
7: ー。日持ちのする焼き菓子だから、県外向けのお土産や各種ギフトにもぴったり、
6: ハブサブレ
5: ー。名護の新定番スイーツ、僕はないよ、
6: ハブサブレー。
7: 土鍋コーヒーより販売中。
4: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
8: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
9: 工場見学無料でやっています。
10: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
11: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく。これからもこの先も泣き人酒造、お酒は20歳になってから。
12: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
13: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
12: 本当に？うちも連れて行こうかな。
13: 送迎バスもあるし助かってるよ。
11: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。

0: 午後8時をお知らせします。
1: この2026年5月の後半に入りまして、今ね、私覚醒してます。覚醒状態に入ってますね。果たしてこれはいいことなのかどうなのかちょっと分かりませんけども、いきましょう。ヤンバルネットフィーバー。1, 2.

0: 月曜夜8時になりました。やるやんない、やるやんない、やるけどやんないでおなじみヤンブラナイトフィーバーでございます。お相手は私東克明と相方いつもの
1: マーキーです。よろしくお願いします。
0: いやー、雨雨がすごくてね。
1: まあまあダムにはいいよ。
0: まあダムにはね、うん、あんだけずっと降って、なのに降ってねえなっつって言ってたけど、うん、ダムにはいいけど生活にはちょっと良くなかったからねあの週末、
1: ああ、まあ週末は ね,
0: ね, ね、そうでしょ。
1: お出かけの方たちにはね、
0: いやいや、お出かけというか、うん、線状降水帯ですから。
1: ああ、まあまあ
0: 被害がね、
1: ああまあまあ、
0: お出かけ関係ないですから。
1: そうですね、被害もありましたね、
0: はい、たくさんね、ちょっと大変な状況になってましたからね。そう、でもそんな、そうすれさ、もう線状降水帯ぐらいなるっていうのをこう知らなくてさ、
1: はい、
0: で、まあ、北部もまあ降ってましたよ。
1: まあまあまあまあ、
0: 土曜日かな、
1: はい、
0: 特に、まあ、降ってたじゃないですか。で、俺なんか土曜日の夜が、
1: うん、
0: 予定が空いてたんですよ。
1: おお、はいはいはいはい。
0: で、予定空いてて、日曜日も結構夕方まで空いてるみたいな感じだったから、
1: うん、
0: すごい時間があったわけですよ、
1: うん、
0: と思って、これちょっとやっぱ久しぶりにサウナ行きたいなと思ったんですよ、
1: はいね、
0: まず金曜日あたりに、
1: はいはいはい、
0: サウナ行きたいなと思って、じゃあ日曜日の朝一サウナ行くか。だけど、まあ中南部まで行くことになった、
1: うん、
0: でも多分朝の段階で諦めてしまうなと、俺は起きれなかったりとか、もういいやと思って、
1: はい
0: はいはい、諦めるなと思ったんで、
1: うん、
0: これはもうあれ逆に土曜日の夜空いてるから、
1: うん、
0: 宿取ってしまえと那覇に、
1: あ、泊まりで、
0: そう、泊まりで、
1: はい、
0: かつ、うん、もうサウナがある宿泊施設に行けばいいんじゃないかと。
1: はいはいはいはいはい、
0: ね、ってなったらもうめちゃめちゃ楽なわけですよ。で、買い物も行きたかったわけ、
1: はい、
0: ね、服とかさ、
1: うんうん、
0: 靴とかも欲しいなと思ってたから、
1: うん、
0: それもあったから、それも全部この実はこの数週間前の休みとかで行きたいと思ったものが諦めてたわけ。
1: はいはい、
0: だこれも全部行かないといけないから、
1: うん、
0: 行けるようにじゃあもう前乗りしようと
1: 、
0: っていうのでホテルを土曜日の夜に行けるように予約してたわけ。
1: ああ、はいはいはい、
0: ね、
1: うん、
0: でですよ、で土曜日、
1: はい、
0: 日中いろいろ予定やって、
1: うんうん、
0: 時にも大雨、
1: うん、
0: うわーやばい、でももう予約してるっつってで名護から、
1: うん、
0: 那覇の方のホテル行くでしょ、うんうん、那覇の方がひどいっていう、
1: まあまあまあ、まあ、今回は南部の方が、
0: 南部の方がひどい、うん、うわーっつってもうマジで高速乗りながら行きたくねーと思いな、だってそこの売りは露天風呂ですよ。
1: まあまあまあ、まあ、
0: 露天風呂からのサウナで、
1: はい、
0: いや、サウナから出て、
1: はい、
0: 外気浴できるのが売りですよ、
1: はい、
0: だからそこ選んだんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: ずっと雨
1: けどほら、どうせ濡れるじゃんってやっぱダメなんだ。
0: いやいやいやいやいやいやいやいや、
1: 水浴びるじゃんサウナをから出た。
0: いやいや、そう、じゃあそれはさ、
1: うん、
0: じゃあ、いや適当すぎるよあ、もうバカにしすぎですよそれは完全に。別に冷めりゃいいんだろう、汗流せりゃいいんだろうじゃないんだよそんな野生児みたいなことしたくないよ恵みの雨だじゃないんだよ
1: いや、どうせ濡れるじゃん、
0: どうせ濡れるじゃないんだよ、どうせだって乾かすんだよどっちみち、
1: まあまあ、
0: 外気浴をするのが必要なんでしょ、
1: はい、
0: それが雨降ってもどうすんだよって話よくはない。だもう、でも思い、そう思いながらも、
1: うん、
0: まあ行ったわけです、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: しょうがないから、
1: まあまあまあ、まあ、
0: 土砂降りの中行って。
1: そっか、サウナとかはやっぱ時間とか限られてる
0: ん、
1: 時間が限られたりするの、そういうホテルとかって、
0: 時間があって入浴時間って
1: こと、入浴時間、
0: 入浴時間って、まあ、大浴場はそらね、その日によって違いますよそら、
1: そうでしょ
0: 24時間なかなかね、
1: うん、
0: 空いてるところはそんな少ないから、僕のところは12時前だったかな、はい、だったんですけども、だいたい夜の8時9時ぐらいにチェックインする予定で、
1: うん、
0: で行ってもうご飯食べてから、
1: うん、
0: でそこでまあね、サウナ入ってゆっくりして、そのままもう爆睡したいなと、
1: はいはいはいはい、はい、
0: っていう気持ちだったんですよ、
1: うん、
0: ね、もうその外気浴が売りだけど、
1: うん、
0: だけど土砂降りだから、
1: はい、

0: ね、
1: はい、
0: そのサウナがある外のお風呂、
1: うん、
0: 入れませんって言われた、
1: はい、あ、もう入ることがまずできなくなる
0: の、外の風呂がそこはもう無理みたい、
1: 売りが、
0: 売りがもうじゃあ室内の、
1: はいはい、
0: 大浴場ここだけですって
1: 、お
0: ーおー、もう激へこみですよ、
1: もうなんか本当に嫌そうな顔するのやめてもらっていいかな、
0: でもまあいいや、次の日朝入ろうと思って、
1: はいはい、
0: まあ、それでいいやと、それでもう、ま、う
1: ん、
0: 満足だというふうに思って、でじゃあその日だもさ、そのじゃあでも9時ぐらいに着いてさ、
1: はい、
0: 9時10時ぐらいに着いて、
1: うん、
0: ご飯食べてからさ、
1: うん、
0: じゃあこっから俺どうしようと思って
1: まあそうだね、2時間ぐらいサウナ入る気だったわけだからね、
0: 外に行くにもな
1: はいはいはい、
0: 遊びに行くにもなとかって思ってたり、
1: うん、
0: そしたら、そのホテルは要は、
1: うん、
0: まあ、ちょっといいところだったんで、
1: はいはい、
0: 上の最上階の方にバーがあると、
1: うん、お、はいはいはいはい、
0: バーラウンジがあると
1: 、はいはいはいはい、
0: ね、
1: うん、
0: 驚くこと言っていいですか、
1: はい、
0: 俺、
1: うん、
0: この5月、
1: はい、
0: 6日ぐらい、
1: うん、
0: お酒飲んでるの
1: 5月中で、
0: 5月中で
1: もう年間の分全部飲んでるじゃん、
0: 飲んでるのよ2年分ぐらい飲んでるのよ
1: はい、
0: この今月、
1: はいはいはいはい、
0: びっくりしてますよ今私、
1: うん、
0: お酒強いです、
1: おお、
0: これマジです
1: ごい、なんかセリフが出てきた、
0: 4、5杯それぞれ確実に飲んでます、それぞれのその日数
1: 4、5杯
0: お酒強い、
1: そうだね、それでそれで君がやってるのは強いよね、
0: 強い、相当強い、だってフラフラなっていいんだもん5本の、
1: おお、はいはい、
0: 普通に歩ける、
1: はい、
0: うん、めちゃめちゃ強い、はい、すげえ体覚醒してる、
1: そうだね、
0: 東克明41歳の5月ゴールデンウィーク明け覚醒してる、
1: まあそうだね、
0: すっげえ飲める、だから今ちょっとこの、あ、なんか俺酒強えなっていう風な、うん、今このモードになってるから、
1: はいはい、
0: あ、でホテルでしょ、
1: うん、
0: でその最上階でしょ、
1: うん、
0: そこで飲んだよ、
1: うん、
0: で別にね酔っ払おうが、はい、すぐにそのまま下降りて行ったらよ、
1: まあまあまあまあ、まあ、ね、もう一番安全なやつだ、ね、
0: いやもう最高だなこれ
1: は、はいはいはい、
0: でワンチャン、
1: うん、
0: まあ、ホテルの最上階のバーですよ、
1: うん、はい、
0: 出会いがあるかもしれないじゃない、
1: まあまあこの前ね、まあちょっと出会いあったしね、
0: そうでしょ、
1: まあ、今月の勝明さんだったらもう、
0: そうでしょ、もう覚醒してるから、
1: はいはい、
0: 出会いに覚醒してるから、
1: はいはい、はい、
0: 今これ自ら進んで今出会いに行ってるから、
1: お、
0: 今月はそういう月間なんだよ私、
1: はい、
0: そう
1: 月間としてやってるんだ
0: よ、そう月間としてやってる、
1: はいはい、
0: だからもうこの間、
1: まあ、いいこと
0: ジャングリアの佐藤副社長と連絡取って飲みに行きましょうっつって、
1: はい、勝明さんから、
0: 俺からよすぐ言わないよ、
1: うん、
0: なかなか
1: 言わないよっていうか
0: 人見知りだから、
1: どうした、
0: うん、ね、
1: はいはい、
0: でもそれでも、でも前にちょっとそういうやり取りがあったわけですよ、
1: はいはい、
0: 飲みに番組をゲスト来てもらったりとか、うん、お昼の時にね、
1: はい、
0: 個人的にちょっとやり取りさせてもらったことがあるから、うん、よかったら一回をどうですかって言って、
1: あ、
0: 行きましょうよってなったから、もうバカなふりして連絡したら、
1: うん、
0: じゃあ、あ、いいっす、全然いついつ空いてますよって、
1: うん、
0: あ、行きましょう行きましょうって差し出差し出
1: バカなふりして、
0: バカなふりしてもうペーペーの、
1: はい、
0: ペーペーの出演者と会社の副社長、
1: はい、
0: もう気持ちは釣りバカ日誌です、うん、浜ちゃんスーさんの、
1: はい、もう釣りのこと以外で話すことできないみたいな、実際普通に会うと、
0: うん、行きましょう行きましょうっつって、
1: はい、
0: うん、でもめっちゃ意見言ったし
1: バカなふりして
0: バカなふりして、もうここしかねえと思って、
1: はいはい、
0: 今のこの現状の話を、
1: はい、
0: もう僕が思う、このこういう風にした方がいいと思いますみたいな、うん、
1: はい、
0: こういう動きは僕はしたいんです、いや、してるんですみたいな、
1: お、
0: 話とかをね、
1: はいはいはい、
0: させていただいて、んー、そこもこうしゃべなるだし、この間はこの FM や
1: ん
0: ばるで番組やられてる明桜大学の小暮先生って方が、
1: うん、
0: スマホ王国ってやつでね、
1: うん、
0: やってる方ののやつがあって、で小暮先生一回だけ去年の忘年会かな、ちょっとだけ喋らせていただいて、
1: はいはい、
0: そっからちょっとなんか僕も相談したいことがあって、
1: うん、
0: でもどうしようかなと思ったけど、もう直接またそれも連絡して、
1: お、
0: 飲みに行きましょうっつってちょっとお話しさせてほしいですって
1: 飲みに行きましょうなんだ。
0: 飲みに行きましょう。

0: 一応聞くけど飲むんだ。
1: だから言ってんじゃん、6日間飲んでるんだって今月は。
0: いや、あなた飲みに行きましょうって誘って、うん、最悪僕が運転するんでっていうパターンあるじゃないですか。
1: だから、
0: はい、
1: それが今年は今月はないってことですよ。
0: おお、
1: ね、
0: はいはい、
1: そうなってるわけですよ、
0: うん、
1: もうだからもうそこもこう、じゃあいいですよ行きましょうって言っていただいて、
0: はい、
1: ね、まあ、最初なんか飲みに行きましょうっていう感じで、よかったらちょっとなんかお話しさせてくださいみたいな感じで言って、
0: うん、
1: でそしたらじゃあ、このラジオにもねゲストどうですかって言ってもらって、
0: はい、
1: あれ行きますっつって言ったんだけども、うん、あでもってもう一回向こうから小暮先生から、うん、あでもお忙しいんじゃないですかって、
0: はい、
1: あお忙しいと思うし、そんなラジオ出てもらうなんてもう申し訳ないし、でしかもね東さんの夜の時間を奪うのは申し訳ないと、
0: うん、
1: ね、きっとね家族団らんの時間もあるでしょうし、
0: はい、
1: なんで申し訳ないんでちょっとだけでも打ち合わせお話だけでも全然でいいですよって言われて、
0: うん、
1: いやもう全然ゲストもなんか全然すぐ行きますよ、大丈夫ですし団らんする家族はまだいませんと
0: あ行っちゃった
1: まだいませんので、
0: うん、
1: ねお願いしますねつってっていうので、
0: あ
1: はい、
0: やんわり断られたわけではなく、
1: じゃないです
0: 、ね、気を使われてたんだよね。
1: じゃあ行きましょう行きましょうっていう話になって、はい、でもそこでもういろんなお話させていただいて、
0: う
1: ん、あお酒も飲んだしっていう、
0: うん、
1: ね、そういうこのいろんな今勢いに乗ってるわけですよ。
0: あじゃあ今日飲みに行く？
1: うん？おいよ。
0: あのタクシー代ぐらい出すんで。
1: いやもういいよいいよいいよいいよいいよ全然いいよ。全然行きます。
0: マジでか。
1: もう全然
0: すごい。
1: 全然もう余裕っすよ。もう帰ってからもう俺明日の弁当の 下準備するぐらい余裕っすよ。
0: 弁当、
1: うん、
0: ああ
1: ずっと今最近ずっと弁当作ってるから。
0: ああそういうことね。
1: 弁当の自分の余裕っす。
0: 酔った勢いでつまみ作るのかなと思って、
1: うん、ちょ全然もうできますよ。えで、
0: はい、
1: でだからそういうねことになってるから、
0: はあ、
1: もうすごいもう調子乗れてるから、
0: うん、
1: お酒に対して、
0: は
1: あ、ええわというのがあって、
0: う
1: ん、でそういうのがあってそのバーですよ、
0: はい、
1: ラウンジの、
0: うん、
1: 行くぞと、
0: うん、
1: ふわって行ったわけよ、
0: はあ、
1: ね、さっそ
0: う
1: と、
0: うん、
1: ね、もう一人でもう中が見えないバーラウンジですよ外から
0: ああ、はい、雰囲気がつかめないわけね。
1: つかめない。すっげえドキドキして
0: それはちょっとドキドキするね、
1: うんうん、そもそもが、うん、カクテルいくらなんだろうとか
0: まあそれもあるし、洋服がなんかもうみんな普通にちょっとおしゃれしてたらどうしようとかね、
1: どうしようとか
0: ドレスコード的なのがね、
1: どういう雰囲気なんだろう、
0: はい、
1: で行くぞっつって、
0: うん、ふわ
1: っと入って、
0: はい、
1: 入ったらいらっしゃいませって宿泊者、ああそうですっつって宿泊者の中チャージが無料になるからって、
0: うん、
1: あじゃあではこちらどうぞって、でパッて見たら手前ほどテーブル席が、
0: お
1: ーテーブル席が、
0: うん、
1: カップルが、
0: うん、
1: テーブル席
0: が、まあまあまあ、まあ、
1: 反対側パッと見たらカウンター席が、
0: お
1: ーカウンター席、
0: うん、
1: 誰も座ってません、
0: はい、
1: よろしければこちらどうぞって言われたのがテラス席です。
0: おおはいはい、ちょっと外眺められる
1: ような外あるんです、
0: はいはい、
1: まあ雨は降ってるもんね、
0: うん、
1: テラス席パッてパッていました。テラス席のテーブルのところ、
0: うん、
1: 中国人家族がバーベキューしてます
0: 。雨の日に？あーはい。
1: バーベキューのセットがあるから
0: そのバー。ああまあまあまあまあ。匂い的なものがちょっとこもりそうな。
1: 外ですよだから。
0: あ外にもまた屋上の外の方にこのなんか屋根とかちゃんとあるってこと？
1: いやだからテラス、
0: ね。あ、まあテラスだから。
1: テラスね。
0: あそうかそうか。
1: テラスですか。どこも座るとこねえなと。
0: いや
1: 思ってたけど誰もいないっつって。
0: うん。
1: とりあえずでも誰もいないカウンター座るのもなんだなと思って、
0: は
1: あ、テーブル席座ったんですよ、
0: うん、
1: でテーブル席座ってでご注文こちらでどうぞ、うん、ふわってこう見てだからなんかこのホテルオリジナルのカクテルとかいろいろかかるわけです。
0: お
1: どうしようかな、まあ、こういうのをねやっぱ飲みたいなと思ってるんだけども、
0: うん、
1: まあ、やっぱりちょっと最初はまあ、ベタな感じでいきたいなと、
0: うん、
1: 一杯目だし、
0: うん、
1: ね、でただ、
0: うん、
1: ただですよ、
0: はい、
1: そもそもがお酒を飲んでこなかったから、
0: うん、
1: お酒の種類をそんなに分かってない、まあ、なんとなく分かるよ。その居酒屋とかでカラオケ屋とかバイトしてたから自分で作ったりとか、
0: うん、
1: 簡単なやつね、
0: うん、
1: 分かってますけど、

0: あんまりこれわからないから、
1: はい、
0: でもどうしようかなつって、でもまさか俺一人でこれ来てカシスオレンジ頼むわけにもいかねえしなと。
1: いや、いいでしょ、好みなんだ。
0: いやいやいやいやいや、40歳おじさんが、
1: うん、
0: ホテルの14階、
1: うん、
0: 来てバー開けて、うん、パンって見てカシスオレンジ言えねえよ。だってバーテンダーさんいるところですよ。
1: まあまあまあ、だからいるんだから
0: 言えないよそんなこと。それはちょっともう、それはちょっとあの覚醒してる東克明としてはちょっと。
1: そうなんだ、うん、俺バーテンダーが作る気満々で何にしますかって聞いたらいつも生っていう人だから気を使わないで。
0: いや、それは別にビールはビールでいい、うん、ビールはお好きなねあれだから。でどうしようと思って、うん、で色こう見たらやっぱこのあのホテルですから、
1: うん、
0: 観光客向けのねメニューがやっぱあったりするわけ
1: です。はいはいはい、
0: 沖縄オリジナルのいろいろとかって、
1: はいはい、
0: でやっぱりあの何ですか、ちょっとリゾート系のやつに飲んでみようと思って、
1: うん、はい、
0: 知ってはいるけども、
1: うん、
0: 飲んだことが知ってるとか名前は聞いたことあるけど、
1: はい、
0: 飲んだことないもの、
1: うん、
0: 飲んでみようっつって。
1: 何だろう、
0: モヒートです。モヒート、
1: はいはいはい、
0: これ飲んだことないんですよ。
1: うん、
0: 知ってるけど、はい、名前は、
1: はいはいはい、
0: でなんとなくミントみたいなミントっぽいやつでしょみたいな、
1: はい、
0: でなんかバー好きな人たちなんかよくなんかいやモヒートが好きでみたいなのが聞くぞとか、
1: あ、
0: じゃあモヒートからまず行ったらなんとなく慣れてるっぽいかと
1: それを考える
0: 行ってみようかな、
1: はい、
0: モヒートでかしこみましたっつって、
1: はい、
0: でこう作ってくれて、で俺こう見てて、前のカップルがイチャイチャしてるのをちょっと薄中で見ながらこうあ、まあまあいいないいなっつって、いいよいいよ、それ旅行来たらねイチャイチャしたくなるよねっつって、
1: まあまあまあ大事よ
0: 大事だねっつって、でこう待っててこちらですバン出された
1: ん
0: です
1: 、うん、
0: 俺イメージ、
1: はい、
0: そのミントが入ってるやつ、うん、なんかこうグラスがあって、
1: うん、
0: 上にこうミントがこう乗せてるみたいな、
1: 一
0: 個二個とかで、うん、かなと思った
1: んです、うん、
0: もうあのなんだろう、ヤギ汁のフーチバーぐらい下に沈んでてヒージャー汁のフーチバーぐらいもう下にめちゃめちゃ沈んでて、
1: うん、
0: こんなにで来て思いました、
1: はい、
0: 俺ミント系そんなに好きじゃないあれ
1: ミントって知ってたんでしょ。
0: 知ってたんだよ、
1: はい、
0: 知ってたけど、
1: うん、
0: ちょこっとだけだと思ってたわけ、
1: はい、
0: その香り付けとか、
1: はい、
0: すっげー入ってんじゃん下に俺チョコミント食べれないよと思いながら
1: あれよね、それこそフーチバちょっとだけ入ってると思ってフーチバ入れますかって言われたら、うん、あーはーお願いしますって言ったら
0: ガサッ
1: て言ったら一つかみきたみたいな、
0: すげえこう沈んじゃった、うわこんなにみたいな、
1: 好きな人は好きっていうやつだからね、
0: あそうですかと思いながらいただきますって、まあまあまあ美味しかったんですよ。
1: おーおー、よかったじゃないですか。美味しかった、
0: でもあいいなっつって、
1: うん、
0: 美味しかったって思ってて飲んだんですよ、
1: はい、
0: 一杯、
1: うん、
0: 飲みました、まあ、バーだからそんなねガブガブ飲むわけじゃないじゃない
1: です
0: か、ちょっとたしなむのがいいわけでしょ、
1: うん、
0: でかアルコール確か 5.5% って書いてあったかな、
1: うん
0: うん、やっぱベロベロでしたね
1: 一杯目です
0: っげえ顔真っ赤になってあれこれまでの俺の覚醒は何だったんだって
1: 。モヒって 5.5 言うてるけど普通に強いやつじゃないの。
0: いや 5.5 って書いてあったのメニューに。
1: へ
0: ー、そうで、あれあれやべえなこれとかってっていうのを思いながら、
1: うん、
0: 結局、お目当ての誰かがいて、
1: うん、
0: なんかうまく出会いあるかなとかっていうことは、
1: うん、
0: まあ、完全になく、
1: うんうん、
0: そのお店を一杯だけ飲んで帰りました
1: あ、なにそのお店のオリジナルも挑戦することなく
0: 結局です、うん、もうそれ一杯だけでまあいいやと思ってもういいやっつって、うん、もう諦めました
1: そうか、
0: うん、だから、今日、
1: うん、
0: 飲むか分かりません

0: ってるのかな、分かんない。一回車家に置いてきたら大丈夫。そうそうそう、でもそれもあるのよ、あのウォーキングをしたいから、
1: うん、
0: ウォーキング目的があるから、あのその飲みに行ったりとか食事の時に、
1: うん、
0: あの車を置いて歩いて行ってるわけ。
1: おお、はいはいはい。
0: だから、あ、じゃあ別にこれ車ないんだったら別に飲んでいいかなって思ってたの、この今月、
1: はいはいはい、
0: で飲んで、
1: うん、
0: で歩いて帰るっていう、うん、まあ、ウォーキング、
1: うん
0: うん、今日は無理ですね、多分
1: 雨降ってますね。
0: 雨降ってるからね、ちょっとごめん、あ、俺雨と酒が弱いから相性悪いんです、ちょっと、うん、ちょっとあのポケモン表でも×ですから効果抜群ですから、逆に二重丸どっちかっていうと、うん、弱い人間なんで、顔と酒に溺れて力が出ないですから全然ちょっとこれ難しい、ちょっと検討です。
1: いろんなキャラクターが出てきたな
0: 要検討ってことです、はい。まあ、最近なんかあのそういうあの日々を過ごしてます。
1: おお、まあまあまあ、6日飲んでるだけでもすごいと思うわ、それこそ本当に
0: ねえ、本当ですよ、びっくりっすよ、頑張ってますよ、はい。さあということで、皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbal.co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail アットマーク fmyanbaru.co.jp です。ファックスは0980541475、 0980541475 までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからのメッセージをお送りいただけますので、よろしくお願いいたします。さあ、ではですね、こちら、あ、やんばるネットフィーバー、この番組はエナギ伝説工業株式会社大宮保健事務所おもてなしの提供でお送りいたします。曲、
1: はい、
0: いきましょうかね。ももクロ曲、
1: はい。
0: あれ、ももクロでお酒の歌ってあったかな、
1: お酒
0: なんかあったような気がするな、ないかな、ないか
1: さすがにな
0: んかあったような気がするんだけどな、ないみたいですね。じゃあ、こちらにしようかな、久しぶりに聞きたいな。モイロクローバー Z 仮想ディストピア。

0: 大宮保険事務所は地域とともに歩んで創業40年を迎えました。ひとえにお客様にご愛顧いただいた賜物と心より感謝申し上げます。保険は人生のパートナーだからこそ、最善のプランをご提案し、何度でも何度でも見直しながらお客様に寄り添えることがこの上ない喜びです。これからも地域の皆様とのつながりを大切にし、誠心誠意取り組んでまいりますので、お気軽にご相談ください。お電話 52-1234、 明け美代の町の保険屋さん、大宮保険事務所。
1: あなたは毎日何分ヒゲ剃りに使っていますか？1日10分でも、1年で60時間以上。忙しい毎日にその時間本当に必要ですか？メンズ脱毛サロンおもてなしの電気ニードル脱毛なら、光脱毛では抜けなかったしぶといヒゲはもちろん、白髪ヒゲやタトゥー状の脱毛も可能。もう剃らなくていい毎日へ。名護市新又メンズ脱毛サロンおもてなし、ご予約は 070-8996-1992、 ネット予約も受付中。ヒゲ剃りに奪われる人生の時間、取り戻しませんか？
2: ここで大宮保険事務所からのお知らせです。大宮保険事務所は名護市宮里にある町の保険屋さんです。これからも保険プランサービスを惜しみなく提案していくとともに、お客様に寄り添い末永く安心を提供いたします。お電話 0980-52-1234、 52-1234、 今後とも大宮保険事務所をよろしくお願いいたします。続いて、ニードル脱毛頭皮の薄毛改善おもてなしからのお知らせ。毎日のヒゲ剃りで肌が荒れる、白いヒゲや青ヒゲがどうしても気になる、そんなあなたにおすすめなのが名護市のおもてなしのニードル脱毛です。ニードル脱毛は白い毛やどんなに太くて強いムダ毛でも、その日その瞬間に脱毛完了。一本ずつ丁寧に処理を行います。施術の前にはカウンセリングでしっかりご説明、不安や疑問にも丁寧にお答えしますので安心して始められます。ご予約お問い合わせは名護市 B またおもてなし、お電話 070-8996-1992、 ネット予約や LINE からも受け付けております。以上、おもてなし

0: のお知らせでした。さあメッセージいただいてました。
1: お
0: がちゃんまーちゃんのりさんきよさんとかかな。はい、どうもありがとうございます。まーちゃんかっちゃん野生児じゃなかったの。あ、もうかなりデリケートですよ。あ、本当に無人島行ったらすぐ死んじゃうタイプですよ。あ、もうだってまずあれね、まあ、僕敏感肌ですよ。

0: かっちゃん見た目はお酒強く見えるから今がちょうどいいんじゃないですかって。まあね、どうでしょうね。まあまあまあまあ最近、まあでもだいぶね、あのお酒飲まないっていうのはだいぶ浸透してるから、周りの人に。
1: ああ、はいはいはい、はい、
0: だから逆に一杯飲むだけでもなんか知らんけど喜ばれてるからいいかなと思って。
1: ああなるほど、
0: まあいいかなそれも、うん、のりさん、その副社長と飲んだりとかっていう話かな、うん、権力にこびる東克明のりさん、当たり前でしょうよ何を今さら言ってんだよ。僕はもう上の人についてついてついてきたが上に今あるわけですよ。何言ってんですか。前もラジオでお昼やったかな、言いましたよ、戦国武将で言うと僕は絶対に信長じゃないと、信長なわけがないと、信長になれないし、なりたくもないし、なんだったらもう家康にもなれないと。
1: まあ
0: ね、ホトトギス、もう殺すこともしないし、待つなんてもう待ってもられない、待ってもられないけど殺すまでのことはできないと、ってなるとどうにかしようと考えると、私秀吉だと。秀吉もこのね信長にこうついてついてそこで行ってからいつの間にかに天下人になったわけでしょ。
1: まあまあまあ
0: ね、そういう人間です。だからもう僕はもう そうですよ。何を今更こびて売って売って自分を売って言ってますからね、はい。かっちゃんも経営者でしょ、規模が違う、はい。でのりさん、健康麻雀のこと記事を読みましたと、はい、僕のね違う団体の方々がねちょっとまた記事に載って、
1: はいはいはい、
0: お笑い芸人の方々ですね、
1: はい、
0: が記事に載ってね、出てましたけども、プロになったってことでね、
1: うん、
0: で健康麻雀の話も出てましたねと。で健康麻雀、麻雀は脳が活性化するので認知症予防になりますよってことですけど、恵比寿さんはどうなんですかって、あタレントをね、
1: うん、
0: 失礼、恵比寿さんもね、あ近年ちょっとバラエティとかね、
1: うん、
0: 出る時にもちょっと認知症を患わられてみたいな、ことがありましたけども、うん、まあね、恵比寿さんが昔そのちょっと麻雀が大好きで、
1: うん、
0: 好きすぎて、うん、でもちょっと行けなくて、うん、ダメで、いやちょっと麻雀の賭博をねしたことがあるわけですよ、恵比寿さんが、
1: はい、
0: でそれで今捕まったわけよ、
1: はい、
0: ね、捕まって、
1: うん、
0: でもう釈放されたわけね、
1: はいはい、
0: 釈放された時記者会見開いたわけですよ、
1: うん、
0: ね、恵比寿さんが、うん、記者にこう言われたわけです、
1: うん、
0: 恵比寿さん、麻雀もうこの賭博、
1: うん、
0: もうやらないですよね、うん、はい、もちろんです、かけてもいいですって言ったっていう伝説の
1: それは素敵だねそれは、うん、活性化されてると思う
0: って言ったやつね、うん、でぐらい、まあ、麻雀ねお好きで、まあ、よく賭博はよくないけど、うん、で恵比寿さんはこうなってるけどってことですね、
1: うん、
0: いやノリさん考えてください、麻雀をやってたからもしかしたらこのタイミングになったかもしれない、
1: まあ、はいはいはい、
0: やってなかったらもしかしたらもっと前の段階になってたかもしれない、そういうことも考えれるわけですから、う
1: ん、はいはい、
0: ね、か、ね、結果じゃなく過程を見たら、振り返ったらもしかしたらそういうことかもしれない、うん、
1: まあ、まあ年齢的なものとかでいくと、
0: ね、まあ、そもそも、まあ、ちゃんとね、麻雀はそういうことにはちゃんと一応、なんか要望になりますよとかねっていうのは一応科学的にも証明されてると言います
1: か、
0: うん、
1: はいはいはい、
0: はい、そうなんですよ。だからいろんな介護施設とかね、
1: うん、
0: 老人ホームさんとかいろんなところで麻雀やられてますから、今
1: 置かれてるみたいですね、
0: うん、本当っすよ、はい。小川ちゃん、東さんお弁当作りしてるんですか、やる気満ち溢れてますね。そうですよ、これはね、こののりさんが今のメールくれてたやつと一緒なんですけど、
1: はい、
0: 東さん、マーキーさん、春から始めたことありますか。私は5月からチャタンのジムに通ってます。人とコミュニケーション取ることが苦手な私がなぜか外国人が経営するジムに通ってます外国人とコミュニケーション嫌いを克服しようという魂胆もありますが、週一で言ってますが、自分があまりにも運動ができてなさすぎていつかボコボコにされないかという不安もあります。昭和の部活あるあるですね。体重は、2キロほど減ってるので自分には合ってるかもしれません。ウォーキング、スイミング、ジム、合計で週3を通って、すごいね、1年続けるのが今のところ目標。できること重ねて自分なりの成長を実感できるスポーツの醍醐味かもしれませんね、というところで、いいじゃないですか。で春から始めてることっていうのが、僕はもう完全に食事改善です。
1: おお、
0: はい、食事改善を今やってます。

0: ずっとこのそれこそ5月あ4月からか、うん、4末ぐらいからやってますね。1ヶ月ぐらいやって、本当にもう家でお弁当作って山の方に持ってってるんですけど、うん、本当もうなんかタンパク質ばっかり、鶏むね肉をのハムを作ったりとか、うん、味玉作ったりとか、でまあちょっと豆腐を入れてとか、うん、切り干し大根とか入れて開けたら周りの人たちに、うん、真っ白じゃねえかよっつって白っつって
1: 、まあ、よくなんか茶色すぎるだろ
0: う
1: とかっていうツッコミの、
0: そうそう、そう、もともと俺茶色かったから、はい、弁当が、うん、白って言って弁当白でもそれで満足してるんで、うん、今ね、うん、全然大丈夫です、はい、今それ頑張ってます私も、はい、そうだウォーキングもねそう含めてねやってるところでございますよ、はい、キヨさん、
1: はい、
0: ありがとうございます。私もウォーキングしたい痩せたい、ウォーキング配信してください。嫌です歩きながらってこと？嫌だよ、後ろに人影映ったら怖いじゃん夜に無理だよ怖えよドキドキだよ、でしかも喋りながらでしょ、一人で嫌だよ、周りから見ても怖えよ
1: なんかよくほら持ちながら撮影してますよっていうのを分からしてながらなんかやってる人いるじゃないですか。
0: うん、あれの人たちのね気が知れません僕は
1: お前知り合いにもいるのに。
0: いや違う違う、一人でやるのやっぱすごいと思うから、うん、だから俺はできないってことよ。
1: あ、
0: 周りにスタッフがいとかいて撮影されてて喋るのは全然大丈夫よ。一人で歩いて自撮り棒でやって撮って喋りながら行く、
1: うんうん、
0: 俺はちょっとできないな恥ずかしさが勝っちゃう。うん、地球に世間に人見知りしちゃう
1: 難しいやつだな
0: ちょっと見過ぎね、はい、そしてこちらまーちゃん、
1: はい、
0: まーちゃんやり始めたから分かりますけど、頭の回転早くなりました。それが仕事にも生かされてる。おお、
1: いいことじゃないですか。
0: 素晴らしい。そう、僕も基本的に効率重視の人間なので、
1: はい、
0: やっぱこのマージャンも含めても効率考えるようになりましたよね、
1: はい、
0: うん、なんか落とし込むよ、マージャンにも自分の性格を落とし込むようになった。前まではとにかく高い手を狙えばいいと思ってたから
1: なるほど、
0: うん、本当にマージャン好きな人は分からないんだけど、とにかく俺はあんこを作るのが好きだった。だいぶ前、
1: うんうん、
0: 揃わない、いらない。
1: あ、まあ効率
0: なかなか、ね、なかなか引かない。
1: そうですね。
0: っていうところになってますね。はい、ジョージさん、どうも。うちは茶色いお弁当ですが、白いお弁当初めて聞きました。本当？白いよ。うちは、うん。ご飯入れたとしてもご飯もなんだ16穀米だから、ご飯の方が茶色いです。どっちかっていうと。
1: はいはい、
0: おかずの方が白い。
1: まあそうだね。
0: ご飯白米にはならない。そう、今でまあそれでね一応頑張ってる。だからそう1ヶ月やって、
1: うん、
0: 検診行ったらちゃんと数値下がってましたから、
1: お
0: よかったですよ、まあもう1ヶ月ちょっと続けてみて、
1: うん、
0: 夏までにはナイスバーディーにしていきたいなと。バーディーバーディーバーディーに、
1: まあ、1年かけてたな夏、来年の夏までにはだな。
0: いやいやいやいやいやいや、そんな1年もその食事制限はできません
1: リバウンド前提、
0: うん、リバウンドちゃう、なんでよ。 それはでも今食事を管理して食べる量というか、うん、何を食べるかをこう選んでるわけ、
1: ね、うん
0: うん、楽しいんだけどね、
1: うん、
0: 楽しいんだけどね、うん、まあでも食べるときは食べますけどね普通に、
1: うん、
0: みんなと食事するときとかね、
1: あ、
0: 頑張ってね減らしてなんとか、間もなく今月いっぱいで多分やっと90切るんじゃないかと、
1: お
0: いうところまで来ましたから、よかったですよ。また100オーバーになるところでしたから一時期やばいやばい、ギリギリですよ、ね、じゃあのりさんもね、なんかウォーキングとかいろいろこうね絞ってやってるってことなんで一緒にやりましょうよ。いいね、いいな、そう、外国人ばっかりのところいいな、行きたいなそこも行ってみたい。あ、そうだ、うん、でもね、なんだ、あそこのなんだ、21世紀の森ビーチのところにもね、

0: ができますからね。
1: ああはいはい。
0: ねスポーツその施設が、あれも気になってるからそこにも行きたい。まあ多分最初めちゃめちゃ人いるだろうけど。
1: でしょうね。
0: すっげえ人集まるだろうけどね。あそこもサウナあるから。サウナ行きたい。あのあそこにあったら最高だ。めちゃめちゃ行くわ。よく会う人といっぱい会うんだろうな。
1: ああサウナ好きは集まるわけだからね。
0: そうでしょうね本当に、うん。サウナ好きとしては重要なのはあのまずサウナの中に、ま、テレビは欲しいですっていうのと、はい、水風呂入った時に、
1: うんうん、
0: 水風呂入った浴槽で見える位置に時計を置いてほしい。時計がねないのよなかなか水風呂の位置に、
1: うん
0: うん、それがねあれですよ、ちょっとそこもね行ってみたいです。のりさん帰省にできたコワーキングスペースおすすめ。ああそこね、M6、はい、あそこね僕もまだちゃんとは行ってないですけど、はあ、最初の1時間が無料なんですよ、
1: うん
0: うん、であの名護市民割があるんですよ、うん、なんで非常にお得にあの使えるというところでございますので、はいはいトミーさんどうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんばんは。髪の毛すっきり、いつだったかな、先週ぐらいね切りましたね。
1: 昨日切りましたね。
0: ジョージさん、そして飲める東さん、素敵、ありがとうございます。ちょっとね40代前半の色気を出していこうと思っていくぞ。いつまでも三品茶ばっかり飲んでられねえぜ。大好きだけどなんだかんだ三品茶うめえなっつってなっちゃうんだけど、
1: あれしょ、酒飲んで、うん、すぐなんか三品茶に行くイメージ悪いよ。
0: うんうんうん、なるね、結局なるんだろうね。そうなるんでしょうね、そうなる運命なんでしょうね。いやーでも今月は飲んでるね。まあ今週は飲む予定ないか。とりあえずね落ち着きたいと思ってます。はい、皆さんメッセージありがとうございます。じゃあ CM。
2: 大宮保健事務所は地域とともに歩んで創業40年を迎えました。ひとえにお客様にご愛顧いただいた賜物と心より感謝申し上げます。保険は人生のパートナーだからこそ、最善のプランをご提案し、何度でも何度でも見直しながらお客様に寄り添えることがこの上ない喜びです。これからも地域の皆様とのつながりを大切にし、誠心誠意取り組んでまいりますので、お気軽にご相談ください。お電話 52-1234 明け美代の町の保険屋さん、大宮保険事務所。
3: あなたは毎日何分ヒゲ剃りに使っていますか？1日10分でも1年で60時間以上、忙しい毎日にその時間本当に必要ですか？メンズ脱毛サロンおもてなしの電気ニードル脱毛なら、光脱毛では抜けなかったしぶといヒゲはもちろん、白髪ヒゲやタトゥー状の脱毛も可能。もう剃らなくていい毎日へ。名護市新又メンズ脱毛サロンおもてなし、ご予約は 070-8996-1992、 ネット予約も受付中。ヒゲ剃りに奪われる人生の時間、取り戻しませんか？
0: ここで柳伝説工業株式会社よりお知らせです。柳伝説工業は単に建物を作るのではなく、財産作りのお手伝いをさせていただいているという誇りを持ち、感謝の気持ちで仕事に取り組んでおります。今後とも柳伝説工業をよろしくお願いいたします。以上、柳伝説工業株式会社からのお知らせでした。何どうしたどうしたの。どういうこと。
1: 流して
0: どういうこと。急に今ちょっとしたトラブルです。
1: いやなんか

0: これぐらいの時あるでしょ2回流す時あるじゃない。
1: あ、まあまあまあ、まあ、あれ行くと思って
0: なんで急に
1: 2周回すと思って、
0: 急に急にな
1: んか分数見てあれなんかいつもより
0: だいぶ早いな、なんかここまですごいなんか変なアイコンタクトの今時間がありました。あのツイキャスでアーカイブよかったら見てください。
1: 2人で目を合わせてどうするどうするみたいな、
0: どうするどうするってどうするみたいな変なあうんの呼吸がありましたね。はい、ありがとうございます。お知らせ、お知らせ、
1: はいはい、
0: ですね、なんか
1: 何
0: あるある
1: ある
0: ある
1: はい、はい、
0: ある、
1: はい、
0: これ前にももう言ったっけ、まだ言って、あ、まあ、まあ軽く言ったのかな、
1: うん、
0: 軽く言ってまあもう出てるから OK っていうことで、
1: はい、
0: いう話にしましたか。8月ですね、はい、8月にですね、私最強の一人芝居フェスティバルインディペンデントというものに出演します。
1: おー、はい、はい、言ってたね、
0: 言ってましたね、
1: はい、チラシ配られて
0: る、はい、はい、配られてます。このインディペンデント何どういうことかというと、これは最強の一人芝居フェスというもので、こちらは、大阪のインディペンデントシアターというところがあるんですけども、
1: はい、
0: そこを拠点に2001年から25年以上継続開催されている、一人芝居のフェスティバルなんです、
1: うん、
0: で全国各地でいろいろやってまして、俳優と脚本家演出家がさまざまなジャンルや表現手法のソロアクトで共演する唯一無二のフェスティバル。これまでフェス全体で700作品以上が上演され、多くの観客と作り手を魅了してきました。で2012年から地域主体の地域版というのがあって、これが沖縄でも開催いつもしてるんですけど、
1: はいはい、
0: お一人芝居を通じた全国的な交流を展開、一人芝居の歴史と表現を更新しておりますと。でこれが、5年に1回全国7都市ツアーというのがありますと、
1: うん、
0: でこの5年間で上演の171作品のよりすぐりの10作品を全国各地で、上演しますと、
1: うん、
0: いうことなんですけども、これの、もう大阪東京公演とかがあるんですね、
1: うん、
0: 全国各地、
1: はいはい、
0: 大阪公演がもうこれはいつだ7月から始まる
1: ん
0: です
1: け
0: ども、
1: うん、
0: で東京も7月の後半からあって、その後、仙台があったりとか、
1: はい、
0: 福岡、札幌、名古屋とかいろいろこうそのいや素晴らしかった作品が、
1: はいはい、
0: いろいろこう全国回るわけです、
1: はいはいはい、
0: でそれの那覇、
1: うん、
0: 那覇公演、沖縄公演というのが8月22日土曜日から23日日曜日の2日間あると、
1: はい、
0: っていうところで全国各地その名あのいろんな人たちが来てツアー回る中で、全国各地のその地元の方々も、
1: うん、はいはい、
0: 要は迎え撃って、
1: うん、
0: まあ、対決みたいな感じのことをやると、
1: はいはい、
0: 全国から来た人たちと沖縄とか、
1: うん、
0: そ全国北の人たちと仙台とかやる、
1: うん、
0: でそれの沖縄の、まあ、代表みたいな感じで、
1: はいはい、
0: 私選んでいただきまして、
1: お、
0: はい、劇団ビーチロックの新井さんとタッグを組んで、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 上演させていただくということでございます。はい、ザ・シークレット・スパイスというあのこの間僕がやった一人芝居 の幸福の中の2番目にやったやつなんですけどね、
1: はい、
0: これは本当にがっつり一人芝居のやつ、
1: はい、
0: やつだったんですけども、これが、
1: うん、
0: なんですけども、あの僕その時やったのがね15分だったんですよ、
1: はいはい、
0: 時間が、
1: うん、
0: 今回30分上映時間が
1: 時間が伸びるの、
0: そう、上映時間が最低30分かな、
1: はいはいはい、
0: の作品を作ってください、
1: うん、
0: めっちゃ付け足しますめっちゃ付け足すし、てかめっちゃもうほとんどもあの結構内容もガラッと変えるみたいな、
1: もうだって別作品になるよね、15分も伸びたら倍に伸びる
0: んだから、倍ですから、はい、っていうので、参加をさせていただきますので、
1: うん、
0: これね、僕のチケット予約サイトみたいな

0: 能なアドレスがあるんで、それをまたできたら皆さんにお伝えしますんで、
1: はい、
0: ぜひそちらからご予約いただいて、
1: うん、
0: 那覇公演、お越しになっていただければなと、はい、思っているところでございます。8月22日土曜日と23日日曜日。
1: どれぐらいのキャパのところなの？
0: ね、キャパはね、アトリエメカルベースというところで、
1: はあ、
0: 多分マーキーも来たことあると
1: 思いますね。ああ、そうか、
0: はい、だいたい 5,60
1: ぐらいだね
0: ですね、キャパとしては。
1: ちょっと 5,60 いくとパンパンかもしれないな、
0: うん、でとこですね、うん、で、まあ2日公演やりますから。で、その一人芝居のやつも、だから沖縄が2作品と全国のセレクションってやつなんですけど、
1: うん、
0: それが4作品、
1: はいはい、
0: 見れると、計6作品見れるというものでございますので、
1: うん、
0: ぜひぜひこれも来ていただきたいなと思います、うん、多分 東京大阪とかから来るのかな。だからなかなかこの、ね、沖縄では見れない方々も
1: 1人30分ってことは
0: 見れますから
1: 180分。
0: で、間休憩入ってよ。
1: あ、
0: もちろん
1: 3時間
0: もちろん間休憩入って、あ、そういうのもぜひね。なんでそんな長いみたいな言い方するんだよなんでそんなに長いんですか。じゃあちょっと無理だなみたいな、なんでそんなネガティブな言い方するの今の。良くないよねえ、今の完全にその言い方あったよね。180分も芝居見んのみたいな。
1: いや、大体2時間でも、
0: それ逆にそんなに見れるの、
1: まあまあまあ、
0: 1日で30分のやつを6作品見れるの。ちょっともうそれはもうマーキーさん
1: あなた、そ、悪かったな、
0: あなた、それはもう、え、大人をたしなみとして良くないですよもう、ね、もう本音がこぼれてたよ知らない人の知らない作品を180分も見るのかって。
1: いや、今までで最長だと思う180分は多分。
0: やめなさいよそんなことえ、
1: タイタニック
0: でしょ。まー、まあ、ちゃんまためんどくさい。ちゃんめんどくさいじゃん。これはもう礼儀として
1: まあそうですね、今のは確かに片崎さんが撮ってる
0: 言ってんすよ。しかもあれよ、じゃ一つの作品の180分じゃないからね、30分ごとに変わるわけですから、このころ色が、はい、ジャンルも変わるわけだから。
1: しかもセレクションでいいやつを、
0: ね、そうです、それをぜひ見に来ていただければというところでございますはい、ぜひまたお知らせするので、チェックしてください。ヤンバルネットフィーバー、この番組は柳デンス工業株式会社と大宮保健事務所の提供、そしておもてなしの提供でお送りいたしました。来週も6月か、ね、あっという間でございます。月曜夜8時、やるやんな、やるやんな、やんなだけどやるよってことで、よろしくお願いします。

0: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として、一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。

ピンポンパンポン、公民館より区民の皆さん、会場の皆さんにお知らせします。モンゴル800最後の曲です。ご飯食べてる方、ご飯の手を止めて、仕事している方、仕事辞めて、もう愛の方、もう愛抜けて、さとしくん釣りは明日やって、はい、まずは踊りましょう、いいねと、はい、ハニーカスンド、はい、みんなで踊れば怖くないよ、はい、モンゴル800で放念音頭。

発射日を。ええ、いつまで聞いているか。わじったら私が歌うよ。え、さしき部屋の真ん中に、これさしき小学校校歌ね。次さしき中学校校歌ね。うるまし、え、高校の校歌がいいか。宿儺の山の明けぐ、明日まで歌うよ。最初から聞き直しなさい。発車、何時と思ってるかや。公民館閉めるよ、もう発車。はい、帰りなさい。歌詞を覚えなさい。はい。

や、気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声、山越え、谷越え、どこへ、君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

ちょうどたまには一休みいただく十字ちゃんに晩飯はジャンプルー俺らの自由時間バラビンバラブンとすりゃ息でいなせな客になる日々の仕事の合間に届くチューニングする手元聞こえた耳元緩む口元笑いじわ

はい、高速降りたら見渡すダゴ湾、曲がり溶けてくイランイサコサ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだカジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある。先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし展示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

き良き、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いて行こうとか、輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る活だけから、後追うようにまた吹く風。

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの肩も母ちゃんの肩ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で。

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

おはようございます。世界のお酒が揃う店、酒のアイランド名護が7時40分をお知らせします。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

0: 串の比嘉さんのお話。ふっさぎバカ由来。なぜ平君氏、中宇関氏、新馬氏という三名の神様がそこに祀られておるか、なぜその人たちの子孫はおらないかという話をしましょう。この平君氏と新馬氏、中宇関氏の三名は、上納時代の上納を首里に治める取締役だったそうだ。その下にも何名か個人から徴収する人たちがおったんだが、その上の偉い人がこの三名だった。ある時、首里からその土地から出ただけの分、本当に上納を納めているのかという調査に来たそうだ。この部落には一番奥の方にトゥンチプクジーという田んぼがあってよ。そのトゥンチプクジーという田んぼは当時のノロの私へそくりとして隠して、ここからは上納米を出さんようにしていた。それで土地調査に来た人たちにもここだけは見せなかったわけだ。この平君氏と中宇関氏、新馬氏の3名がよ、もしもこのトゥンチプクジーがバレた場合に、僕ら3名は大変なことになるな、ということで、わざわざよ、この3名が後を追いかけていってね。首里から来た人たちは片原近くまで行っておるんだが、実はトゥンチプクジーという田んぼがあって、今まで隠してあったが、いよいよばらさなければいけない時期が来たので、ばらします、ということで首里から来た人たちにトゥンチプクジーを見せたそうだ。それからだ、ここのノロは私へそくりがなくなってね、当たり前にノロが取る分だけをもらうようになったわけだ。私が亡くなったノロは、サクイジティ怒って、
1: 平君氏、中宇関氏、新馬氏の三名には、もう後継ぎができないように、死に谷切りるよ、子孫よ耐えなさい、
0: と言って、うがんうさぎた、祈ったから、その平君氏、中宇関氏、新馬氏には子孫が亡くなったそうだ。そしてその三名も年を取って死んだから、みんなと同じところに葬るのはまずい、この人たちは悪い人であるから、ということで、現在浄水場のある川の下にふっさぎというところがあるが、そのふっさぎの川のそばの石岩柄、石がゴロゴロしているところに葬ったわけです。それから月日が流れて、ムトゥヒジャという家がこの三名のアガミグトゥ、祭りごとをしないといけない役割になったそうだ。そして何かその家に面倒なことが出たもんだから、物知りのところに行ったら、この平君氏、中宇関氏、新馬氏の遺骨をね、川のそばの水じたじたしたところに置かないで、いいところに置きなさい、ということを言われたそうだ。それでその時に墓を作って、三名一緒に納骨したわけだ。私が子供の頃には、三名の遺骨は南蛮亀に入っておったんだが、その南蛮亀は確かなくなって、遺骨だけが川のそばの石の下にあった。そしてそこから骨を出した時に、石のキセルが三つ出たんだ。それで確かに三名葬られているな、ということで、 現在は串の共同墓地のそばに3名の墓を作って石キセルも3個入れてあるよ。

三原のトーマさんのお話。三原の始まり。トーマのムンチューは小八仕様のクワーマーグア子孫で大きいムンチューだよ。小八仕様の墓は挿し木にあって、私のお父さんが頑丈健康な時はいつも拝みに行きよったさ。昔は三原からはティーマの土地、またその上の方はアブの土地、そして火曜または火曜の土地であった。だから三原に何か用事がある時にはティーマのさじ、役場の小遣いが触れていたわけさ。だけど私が嫁に来てからティーマと三原が大へ喧嘩したわけ。三原には島袋屋のおじい、小橋川のお父さん、そしてもう一人と三人の武士がいたわけさ。ティーマブラックの人たちにあんまりひたひたさっていやバカにされてね、首里那覇からの遺文気流人といって、村の百姓たちがあんまりバカにするもんだから

0: 安心、シェーならん。このままではいかん。
1: と言って、喧嘩しに行ったわけさ。死ねがき橋に立ってよ。向こうが攻めてくれば、すぐ取って投げてやるという勢いで待っていたって。そして、ティーマは応援に負けて、それから三原は分あざしたそうだ。

愛妻愚数用空うがまびら東西生あら島口ラジオ体操パジミヤビラ生きういいじゃち岩盤インソーリオ

0: 人の喜びを作りたい。ホテル湯河布院沖縄が午前8時10分をお知らせします。
1: ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第4回、あの世のおばあじきでモテモテになる方法の巻。このコーナーはクリニック和睦、土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。かわいい子には旅をさせよ、でもかわいい孫なら溺愛してよし。そんなことわざがあるかどうかは知りませんけど、いくつになってもあの世へ行ってもおばあは孫が可愛くてしょうがないようですよ。
0: さてと、そろそろウートを通してアパートに帰りましょうね。あれ、お線香は何本あげればよかったんだっけな。
2: はい、やよい、あんたまだ3本でいいよ。
0: その声は佐藤おばあ。
2: そうさ、やよい、いいかげんお線香の数くらい覚えておきなさい。
0: はい、すみません。で、またおばあ天国から話しかけてきてるわけ。
2: そうさ、こっちの神様はさ、おばあの源の大ファンだからよ。作ったらさ、大体のことは提言に向けてくれるわけよ。
0: 大丈夫なの？ちゃんと成仏してくれないと自爆霊になっちゃうよ。
2: 大丈夫、ちゃんと天国から話しかけてるからさ、おばあはお盆にしか勝手に降りていかんわけよ。
0: そういうもんなの。
2: はい、やよい、あんたまだ結婚しないね。
0: 出た、おばあ、今はその質問はマリッジハラスメントって言うんだよ。
2: おばあはそんなエッチな言葉は知らんよ。
0: いや、全然エッチじゃないから。
2: おばあはあんたが文化校だけなかったことだけが心残りさ。
0: だからそういう言葉がプレッシャーになるんだってば。
2: おばあはさ、あんたにも子供を持つ幸せを味わってほしいわけよ。大変なこともいっぱいあるけどさ、こんなに嬉しい気持ちになることがあるのかねってことがいっぱい起きるわけよ。
0: そりゃあ私だってさ、結婚願望はあるし、子供だって欲しい気持ちもあるんだけど、そういうこと言われるたびに意外と傷ついてるんだからね。
2: はい、そうね。じゃあおばあがとっておきのモテモテになる方法を教えてあげようね。
0: え、おばあのモテる秘訣？あんま信憑性ないけど一応聞いとこうかな。
2: やよい、男はさ、胃袋から攻めなさい。
0: ははー、話のオチが見えてきたぞ。
2: おかけになりなさい。
0: おばあ直伝の稲むずちを作って男に食べさせなさいとか言うんでしょ。
2: はい、さすがやよい、出来やがね。
0: でも稲むずちで落ちる男っていう時点で完全に沖縄限定な気がするけど。
2: 大丈夫よ、本当に美味しいものはさ、泣いちゃうんじゃないっていうも関係なくわかるわけよ。
0: そうか

0: そっか。
1: はい、もうこんな時間。ちょっとこの番組ちゃんともっと大きくしておきなさいよ。
0: はいはい、相変わらずおばあはラジオが好きだね。
2: では今週の1曲目、ラジオネームほくろむしりさんからのリクエストです。お届けしましょう。具志川さゆりで東海岸風強しです。 Here we go!

このドラマはフィクションであり、実在の人物及び団体などとは一切関係ありません。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第4回、あの世のおばあ直伝、モテモテになる方法の巻。霊になったおばあ、ゲンチョリン、孫、アイビー、 MC、ヤンヤン、脚本、うなむし、提供はクリニック和睦、土鍋コーヒーでお送りいたしました。

ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。

豊原区玉城さんのお話、アブオール島。アブオール島という島があるがね、あそこをアブの人たちはシジタカさん、霊力があるところだというさ。あそこはハブも寄せつけんよ。ハブを持って行ってその島に置いてもハブは死ぬらしい。その島の匂いをさせただけでね。その島の沖に人食いザメが出たんだよ。大きいサメが網にかかったら大暴れするでしょ。その時にアブオール島に手を合わせて、サメを静かにさせてくださいとお願いするわけさ。そうしたらあんまり暴れなかったってよ。不思議なことに。

稲峰区中村さんのお話。稲峰のビジュル。昔ね、稲峰のある人が投げ網を持って漁をしていたって。そして魚を探して海を見ていたら、石が海に浮いていたらしい。珍しいなあ、石が浮いてくるとは。これは普通の石ではないなあ、と言って自分の家に持ち帰って屋敷の一番上に祀っておいたそうだ。祀っておいたら村でも大切な神様だということになって、村の上の方にある森に祀って村の人みんなで拝むようになった。その神様はビジュルという。例えばある男と女が結婚するときに、その二人の相性はどうかを聞くと、相性がいい場合にはそのビジュルは軽く持てるし、悪い場合には重くなって持てないそうだよ。

夜学玉城さんのお話、潮滝の始まり。沖縄で一番最初に潮滝を始めたのは、泣き人のひちゃがぶにあるすやうがんというところであると。そこは今でもがぶのうがん樹になっている。今からだいたい700年ぐらい前のことらしいがね、どこのお坊さんであったかはっきりしないが、内地の人で風の関係で島伝いに流されて沖縄について、そして運転の方に上がったらしい。だが言葉もあまり通じないもんだから、一人でワルミウガンというところに暮らしていたそうだ。そこもガブのウガン樹だ。そしてそのお坊さんがスヤウガンのところで塩炊きを始めたそうだ。そこには当時塩を炊いたかまどや焼け土なども残っておる。小さな塩田もあった。このお坊さんが沖縄で最初に塩炊きをした人だということになっておる。その当時沖縄にはまだ塩というのがなくて、塩水を使っていたらしい。それでこのお坊さんが、塩水では本当の味は出ない、こういうものができるんだと、ひちゃがぶの人たちを集めて塩の炊き方を教えたそうだ。食べてごらんと。ああ、味が違うということで、それが国王に献上されたと。そうしたら、こんないいものがあったのかということで、那覇の泊の前島に塩田を作って王家の塩を作るようになったと。それから泊で塩作りが始まった。そして泊で塩炊きをやっていた人たちが廃藩置県のあと食えなくなって、あっちこっちに落ちていったわけさ。うちの祖先もその一人で、どこが暮らしよいところかと沖縄中を回っているとき、ちょうど矢賀寺に来て、与平名の片張るを見て、ここだったらすぐ塩炊きができると言って、この与平名片張るの片隅に塩田を作って塩炊きを始めたそうだ。これが矢賀寺の塩炊きの始まり。その人は牧師ペイジン・コウジという人で、私の4代上の祖先だ。

また塩滝を歌った歌にこういう歌がある。アミンフラフラやキムヨンカワティ、雨が降り

裏やティームヨンカワティ。雨が降りそうだ。空模様が変わってきた。ヤガジマスタチャがサナジヌガチ。ヤガジの塩滝たちはふんどしを脱がすほど慌てる。というヤガジの歌がある。違っているのはただ泊まりとヤガジだけ。この歌からも泊まりの塩滝がヤガジに来て塩を炊いたことがわかる。

0: 写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、あずま写真館が8時40分をお知らせします。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。
2: 沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
3: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
2: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
4: あなたのそばに FM ラジオ。
5: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243

おはようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方の薬局が午前8時50分をお知らせいたします。

0: あなた、できちゃったみたいなの。
1: え？できちゃったって、お前まさか。
0: あのハブサブレーに子供ができちゃったの。見た目も可愛いプチサブレー、
2: コハブちゃん。
3: ギフトにも引っ張りだこの
2: コハブちゃん。
0: シェアして楽しいプチサブレー、コハブちゃん。

0: 土鍋コーヒーより販売中。
1: コハブちゃんでもコーヒーブレイク。
2: はい、おばあちゃん、歩くの上手になってるね。
3: うん、桃源の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
2: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
3: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
0: より良いケアを地域とともに。
3: まずはお気軽にご相談ください。0980-53-1155、介護老人保健施設桃源の里。
4: ライブ感あふれるオープンキッチンで和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。
5: この時間はソルマリンの提供でお送りいたします。

5月26日の火曜日、時刻は朝の9時回ったところです。皆さんおはようございます。 FM やんばるあけみおモーニングタイム、パーソナリティの私東勝明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ、今朝はお天気こちら曇りですね。なんかまあ晴れもちょっとありそうなというような感じの雰囲気。うん、よかったよかった。今日は涼しく快適にまあ過ごせそうですね。うん、昨日なんですけども、あ、別になんだろうな、すごい疲れてる、眠たいというわけでも全くなかったんですが、なんかね、なんか知らないですけど、もうこのソファーで横になってね、こう寝てて、こうゴロゴロっとしたら、もう気づいたら寝落ちしてまして、うわー、あ、寝たなー、ね、寝たなーと思って、もうこう、まあしょうがないわと思って思ってっておかしいけど、こううまく寝て、まあで6時ぐらいかな、にまあバッと目が覚めて、あー、下ちゃんあれだな、よくないな、ソファーだな、完全にこれ寝てんの、ベッドに行かないとな、とあともうちょっとだけでも寝れるなとかって思って、ゴロってちょっと寝返りを打ったら結構ギリギリに寝てたみたいで、普通に床にゴーンって落ちちゃいまして